aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Taký trošku provokujúci názov som dal aj na to dnešné zamyslenie. Boh vládne v márnici. A dotýka sa to aj nielen toho nášho textu, ale dotýka sa to aj nášho života. Pozrieme sa na také 4 body teraz, 4 aktivity. To prvé, hriech je aktívny proti nám. Prvé 3 verše z prečítaného textu. Pavol v týchto 3 veršoch vykresľuje obraz, ako vlastne vyzerá duchovný človek, ktorý nie je spasený. 4 také rysy tam spomína. To prvé, že je mŕtvy. Prvý verš. Aj vy ste boli mŕtvi v svojich hriechoch, v svojich previneniach. Boli ste mŕtvi. Samozrejme, hovorí sa o duchovnom živote, teda o duchovnej mŕtvote. Duchovný život sám nedokáže urobiť nič, alebo my z vlastných síl a z vlastných schopností nedokážeme urobiť nič, čo by sa páčilo Pánu Bohu. A tak ako je vlastne človek fyzicky mŕtvy, keď teda zomiera a je fyzicky mŕtvy, nemôže reagovať na tie vonkajšie fyzikálne podnety, tak človek, ktorý je duchovne mŕtvy, nemôže reagovať na veci duchovné. Tak máte človeka, ktorý je mŕtvy a je v truhle, tak už nepočuje váš hlas. Vy tam môžete byť, môžete sa mu prihovárať, ale už vás nepočuje. Už nemá chuť na jedlo. Nie je smedný. Jeho telesné funkcie nefungujú, necíti žiadnu bolesť. Je mŕtvy. A presne tak je to aj s tým vnútorným životom neveriaceho človeka. Jeho tie duchovné funkcie nefungujú a fungovať nemôžu, kým Boh nedá nový život. A dôvodom tej duchovnej smrti sú vaše previnenia, vaše hriechy. To píše Pavol. Teda nemyslím to ja na vás. Ja som tiež v tom balíku jednom celého ľudstva. A Pavol v liste Rímskym hovorí, že mzdou hriechu je smrť. Odplata za hriech je smrť. Smrť v Biblii znamená teda oddelenie. A to nie len fyzicky, ako oddelenie ducha od tela, ale to duchovné oddelenie človeka od Pána Boha. Nemáme to spoločenstvo s ním. Žijeme úplne oddelený, separátny život. Človek bez Krista nie je chorý, je mŕtvy. Všetci hriešnici sú mŕtvi. A jediný rozdiel medzi týmito hriešníkmi je, ak to tak obrazne môžeme povedať, stupeň ich rozkladu. Z takého vonkajšieho pohľadu sa môže zdať, že taký bezdomovec je na tom horšie ako nejaký vrcholný predstaviteľ štátnej moci alebo predstaviteľ vlády alebo parlamentu. Ale obidvaja sú pre svoje hriechy rovnako duchovne mŕtvi. My síce máme určité kategórie ľudí, do ktorých kladieme a do ktorých zaraďujeme a máme určitú aj hierarchiu v tej našej spoločnosti, ale v tej duchovnej oblasti neexistuje hierarchia. Duchovne mŕtvi sú úplne rovnakí. A
jedna mŕtvola nemôže byť predsa mŕtvejšia ako je druhá. Preto vlastne máme svet ako jednu veľkú márnicu plnú mŕtvych ľudí, aj keď v podstate ešte fyzicky žijú, pohybujú sa, ale duchovne ležia v márnici. A to vlastne aj ukazuje, prečo vlastne sú ľudia naplnení klamstvom a prečo vlastne uveria lžiam, prečo sú manipulovateľní a prečo je toľko aj nenávisti voči Rómom, voči Židom, voči imigrantom. To druhé je neposlušný. Začiatok tej duchovnej smrti človeka bol vlastne v tom, že človek neposlúchol Boha. Pán Boh stvoril svet, stvoril človeka, postavil ho do raja a povedal mu, z tohoto stromu nesmieš jesť. A keď budeš jesť, zomrieš. A čo urobil človek? Siahol po tom jablčku či pomaranči. Jedol ovocie toho stromu. Prečo to urobil? Prečo sa nechal zlákať? Pretože prichádza ten zlý Satan, ktorý hovorí, nie, určite nezomrieš. A človek uveril lži, uveril tomu. A dôsledok toho bol katastrofálny, nielen pre neho, ale v podstate pre celé ľudstvo. Preto treba byť veľmi citlivý na klamstva a na lži, ktoré sa rozprávajú aj v tej našej spoločnosti, aj v tej našej dobe. Nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme mali otvorené oči, ako sme si na modlitebnej dnes ráno čítali, ako tí dvaja slepí prišli k Ježišovi a prosili ho, otvor naše oči, zmiluj sa nad nami. A on ich otvoril, oni mohli potom naozaj vidieť. Potrebujeme sa modliť, aby sme tie otvorené uši, otvorené oči, otvorené naše vnímanie, rozsudzovanie, aby sme mali naozaj to Božie, aby sme neboli manipulovaní a ovládaní týmto svetom. To tretie je zvrátený, druhá časť tretieho verša. A prirodzený človek žije podľa žiadosti svojho tela, podľa záľub tela, mysle. A bol vlastne od prirodzenosti dieťaťom hnevu. Jeho konanie je hriešne, pretože jeho chuťky sú hriešne. Má úžasnú chuť a zakázané ovocie najlepšie chutí. Preto si myslím, že to, čo je, na čo sú tie naše chuťky tu, tak ideme hlavne po veciach, ktoré hraničia s niečím a prinášajú nám určitú nejakú takú úľavu v niektorých situáciách. A si myslím, že keď tie naše chuťky sú zvrátené a hriešne, tak potom čo môžeme očakávať iné, ako sa odohralo v Škandinávii? Keď sťahujeme ten výraz zvrátený na neveriaceho človeka, nie je tým povedané, že neveriaci človek nikdy nemôže urobiť nič dobré a že nie je schopný nič dobré urobiť, ale je tu vyjadrené, že nie je schopný urobiť nič, čím by si mohol zaslúžiť spasenie. Alebo čím by mohol vlastne splniť keď tie požiadavky Božej svetosti. A to posledné pri tom prvom bode je odsúdený. Záver tretieho veršu. Podľa svojej prirodzenosti sú synovia hnevu. Podľa skutkov sú synovia neposlušnosti. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, kto neverí,
už je odsúdený. Rozsudok bol vyniesený, ale Boh v svojom milosrdenstve, ktoré je neskutočne veľké a pre nás ľudí nepochopiteľné, už je odsúdený. Rozsudok bol vyniesený, ale Boh v svojom milosrdenstve, ktoré je neskutočne veľké a pre nás ľudí nepochopiteľné, stále čaká,

To sú slova nádeje. Tieto slova vyvolávajú úžasnú nádej po zmene. Človek je neschopný, človek je nemožný, ale Boh zo svojej milosti môže veľa. Dostávame sa teda k tomu druhému bodu, ale Boh pracuje pre nás. V tom prvom bode sme si povedali, že hriech je aktívny proti nám. Hriech nás oddelil od Boha, hriech nás vzdialil od Boha, ale Boh je aktívny a robí niečo pre nás. Robí niečo pre teba aj pre mňa. A tá pozornosť už nie je zameraná v tom texte teraz na človeka a na jeho aktivitu, alebo na to, aký je nemožný, aký je hrozný, aký je odlúčený od Boha, ale tá ďalšia časť textu je zameraná na Boha. Ako aj Jonáš hovorí v 2. kapitole v 10. verši, spása je u Hospodina. Len Hospodin je naša nádej. Len Boh je naša jediná cesta, po ktorej môžeme ísť. A Pavol znovu tu v tom ďalšom odseku pripomína 4 také činnosti, ktoré Pán Boh koná preto, aby hriešnikov zachránil pred následkami ich hriechov. A to prvé je, že ich miloval. Miloval veľkou láskou. Nepochopiteľne, a stále to musíme opakovať, Boh je v svojej prirodzenosti láska. Boh je láska. Nie, že on miluje, on je láska. Láska je súčasť jeho bytia. Je to jedna z vnútorných jeho vlastností, ale vo vzťahu k hriešnikom sa táto láska stáva milosťou a milosrdenstvom. Boh je bohatý v milosrdenstve, 4. verš. A Boh je bohatý v milosti, 7. verš. A vďaka tomu môže hriešník si uvedomovať, že mám nádej, že nie som úplne teda stratený. A dobré je si to pripomínať, že my nie sme spasení Božou láskou, ale Božím milosrdenstvom a Božou milosťou. V svojom milosrdenstve nám Pán Boh nedá to, čo si zaslúžime, ale v svojej milosti nám dá to, čo si nezaslúžime. Pán Boh nám nedá to, čo si zaslúžime, ale dá nám to, čo si nezaslúžime. V tom je veľká jeho milosť a jeho milosrdenstvo. Nik z nás nemôže tu hovoriť o svojich zásluhách. A to vďaka smrti Pána Ježiša Krista. Práve na Golgote Boh vyjadril svoju nenávisť voči hriechu a svoju lásku voči hriešnikom. A tak to, čo urobil, okrem toho prvého, že nás miloval, tak nás oživil. 5. verš. Znamená to, že nás, ktorí sme boli mŕtvi v hriechoch, on nás oživil. A to je duchovné vzkriesenie. A to duchovné vzkriesenie robí mocou Ducha Svätého cez svoje slovo. V evanjeliách máme napísané, že Ježiš počas toho svojho pôsobenia vzkriesil 3 ľudí. Syna vdovy, Jajrovú dcéru a Lazára. A vo všetkých 3 prípadoch vyslovil slovo a to slovo, ktoré on vyslovil, dalo život. Božie slovo je to, ktoré dáva život. Božie slovo je živé a mocné. To je list Hebrejom 4. kapitola. Tie 3 fyzické vzkriesenia sú obrazom vzkriesenia duchovného, ktoré sa deje práve s hriešnikom, keď počuje slovo a keď verí. Naše duchovné

Duchovné vzkriesenie nás uvádza vlastne do tej jednoty s Kristom. Boh nás oživil s Kristom. V Kristovi sme dostali nový život. V Kristovi sme dostali novú nádej. Takže nás miloval, nás oživil a vyvýšil nás. Šiestý verš. Nie sme vzkriesení z mŕtvych a nechaní v márnici alebo na cintoríne, ale pretože sme spojení s Kristom, boli sme s ním aj vyvýšení a zdieľame s ním jeho trón v nebesiach. Fyzicky sme tu na zemi. Ale duchovne zdieľame s ním to jeho nebeské postavenie na tom nebeskom tróne v Kristovi Ježišovi. Boli sme pozvaní z hrobu, tak ako Lazar. Lazar, poď von. Martin, poď von. Vidí von z toho hrobu. A prečo sme tam boli pozvaní, aby sme vyšli z toho hrobu? Aby sme sedeli s ním. A aby sme sa radovali. Aby sme sa tešili zo spoločnosti, že máme Krista a sme s ním. Nie je väčšie radosti, ako je táto radosť, ktorá môže byť našou radosťou, aj keď prežívame bolesť, aj keď prežívame ťažké chvíle. A to posledné v tomto našom druhom bode je, že 7. a 9. verš zachováva nás. Keď nás Boh vykúpil, neurobil to len preto, aby nás zachránil pred peklom. Nech je to akokoľvek skvelá správa, že tí, ktorí sú zachránení, tak nepôjdu do pekla, nebudú večne zatratení, ale jeho hlavným zámerom pri našom spasení je, že po celú večnosť bude cirkev oslavovať Božiu milosť. Ak máte Bibliu a chcete si to preveriť, tak v prvej kapitole je to 6., 12. a 14. verš, ktoré o tomto hovoria. O tom našom poslaní, ktoré nám Pán Boh pripravil a ktoré je nám dané. A keď to Kristové spasenie bolo dokonané na dreve Golgotského kríža a on keď zomieral, tak tá chrámová opona sa rozdrhla. Rozdrhla od hora až dole, na dve časti. Tým Pán Boh komunikoval, že tá cesta k nemu je už otvorená, že ktokoľvek môže k nemu ísť a už netreba žiadne obete. Táto obeť, ktorá je urobená, je nad všetky obete. Boží baránok dokončil veľké dielo spasenia. Hriech pracuje proti nám, ale Boh pracuje za nás. Nielen je to slovo, ktoré potrebujeme počuť, ale potrebujeme sa ho chopiť. Potrebujeme v neho veriť. Potrebujeme, aby toto slovo bolo našou nádejou, že ten hriech, ktorý je vo mne, ma odlúčil od Boha, pracuje proti mne, pracuje proti tomu vzťahu, ktorý môžem mať s Pánom Bohom, ale Boh to všetko ruší. A pracuje na tom, aby sme mohli mať ten veľký Boží dar aj v našom živote. A tak sa dostávame k tretiemu a štvrtému bodu. To tretie je to Božie dielo v nás. Začiatok 10. verša. Sme stvorení v Kristovi Ježišovi. My sme časťou nového Božieho stvorenia a Pán Boh pokračuje v tej práci v nás. Chce, aby sme mu boli stále viac a viac podobní, aby sme stále viac a viac odrážali jeho charakter, aby sme stále viac a viac odrážali jeho slávu, aby aj v našom spoločenstve, v našich rodinách, v našom živote bolo vidieť, že sme chodili s Kristom, že sme strávili s ním tú svoju chvíľu. Ako teda Pán Boh pracuje? Pracuje skrze Ducha Svätého,
Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči, list Filipským 2.13. A Kristus dokončil to svoje dielo vykúpenia na kríži, vstal z mŕtvych, vrátil sa k svojmu Otcovi a skrze Ducha Svätého teraz vedie svoju cirkev k dokonalosti. A používa k tomu tri dôležité veci, to, čo je vlastne takým základom nášho aj kresťanského života. Používa k tomu Božie slovo, modlitbu a utrpenie. Keď čítame Božie slovo, porozumieme mu, premýšľame nad ním, cítime sa ním, tak Božie slovo v nás potom pôsobí a očisťuje nás, naplňa nás, nasycuje. A keď sa modlíme, tak Duch Svätý prichádza, vstupuje do nášho života a náplňa nás svojou mocou. A keď trpíme, Duch Svätý nám slúži, pretože utrpenie nás zase vracia naspäť k tomu Božiemu slovu a k modlitbe. Ako taký trojuholník. Trojuholník, ktorým sa znázorňuje Boh alebo Božia Trojica. A je to vlastne také poprepájané Božie slovo, modlitba, utrpenie. A to všetko nás vlastne vedie zase k tomu, aby sme sa dostávali k jednému, druhému, aj tretiemu. Pán Boh aj dnes pracuje na nás a pracuje, aby sme sa viac podobali Kristovi. Boh nemôže pracovať v nás, ak najskôr nepracoval pre nás. My sme neuverili v Krista. Tiež nemôže pracovať skrze nás, ak nepracuje v nás. To je dôležitý princíp a v Biblii máme niekoľko takých úžasných príbehov, príkladov, ktorým to vieme vlastne dokladovať. Prvý príbeh je o Mojžišovi. Na začiatku služby bol Mojžiš veľmi impulzívny, sebavedomý. Vychádzal z tej autority, ktorú mal ako syn tej céry faraóna. Mal postavenie, mal moc. A čoho bol schopný? Vraždy. Jeho prirodzenosť, ktorý bol taký, a musel utiecť, musel 40 rokov vlastne ako keby utekať preč a to bol 40 rokov takej pokorujúcej služby, pastierskej služby, kde ho Pán Boh veľmi dôsledne pripravoval na tých ďalších 40 rokov služby, keď mal ísť a sprevádzať izraelský národ po púšti. Aby mohol byť Mojžiš použitý, aby mohol Mojžiš, cez Mojžiša pracovať Boh, musel pracovať najprv na ňom. Iný príbeh je taký Jozef. Preto, aby sa mohol stať tým druhým najmocnejším mužom v Egypte, tak musel byť 13 rokov vo väzení. 13 rokov musel trpieť a mohli by sme možno trošku aj povedať, že neprávom. Že vlastne on sa nepričinil o to, že by sa dostal do väzenia za vraždu alebo za nejakú krádež, ale skôr za to, že chcel byť čistý a zachovávať si vernosť Pánu Bohu. Iný príbeh máme Dávid, ktorý bol pomazaný za kráľa ako mládenec, ale kým sa dostal na ten trón, kým sa stal kráľom, uplynulo veľké obdobie rokov, kde Boh musel pracovať na jeho živote, aby skrze neho mohol potom pracovať aj ďalej. Boh môže pracovať skrze nás až potom, ako pracuje na nás. Dajme sa Pánu Bohu k dispozícii aj dnes, aby na nás mohol pracovať. A aby to štvrté Božie dielo
skrze nás mohlo byť naozaj veľkolepé. Druhá časť toho 10. verša. My sme stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Nie sme spasení dobrými skutkami, ale sme spasení k dobrým skutkom. Calvin povedal, je to iba viera, ktorá ospravedlňuje, ale táto viera, ktorá ospravedlňuje, nie je nikdy sama. Nie sme spasení vierou plus skutkami, ale vierou, ktorá je podopretá skutkami, ktorá pôsobí tie skutky. A o tom píše aj Pavol v tom liste, keď hovorí v druhom verši, že tí zlí ľudia boli ovládaní skutkami tmy a mali zlé skutky a naproti tomu v 10. verši môžeme vidieť vo veriacom človeku, ako pracuje Boh. Ak pracuje to knieža nadzemských mocností, tak potom aj ten náš život a ten výsledný efekt je taký. Ale ak v mojom živote, v tvojom živote dáš priestor k tomu, aby Boh mohol pracovať, výsledok toho bude, že Duch Svätý si ťa použije k tomu, aby si mohol produkovať naozaj niečo, čo oslávi Pána Boha. A pretože nie sme spasení dobrými skutkami, niektorí ľudia môžu mať potom pocit, že taký ten dualizmus, že no, skutky vôbec vlastne ani nepotrebujeme, nie sú dôležité, tak k tomu Pán Ježiš hovorí, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A k tomu vlastne dáva Fazekáš takú krásnu ilustráciu o človeku, ktorý je po operácii. Ja som to nikdy nevedel a vždy som sa tak ako tak hneval na lekárov, že prečo hneď na druhý deň po operácii už ženu človeka, aby vstal z lôžka, aby chodil. Pretože ak ostane, tak môže dostať zápal plúc. A keď dostane zápal plúc, tak môže zomrieť. My sme po operácii, sme uzdravení, ale nesmieme ležať. My sme povolaní k tomu, aby sme niesli dobré skutky. Sme povolaní k tomu, aby sme boli aktívni nie pre nás, ale pre Boha. Aby aj skrze náš život bol Boh oslávený. Čiže nekonáme dobré skutky, aby sme my sami ukázali, aký sme dobrí, aký sme láskaví, aký sme milí, aký sme príjemní, aký sme fajn, ale konáme vlastne tie dobré veci kvôli tomu, aby Boh bol oslávený. Nie človek, aby Boh vynikol. A to potom túžil Pavol. A myslím, že je to niečo, s čím sa vieme a máme stotožniť. My by sme nemali šetriť dobrými skutkami v tom našom živote a byť v tom taký granti, rozsýpať, rozdávať čo najviacej, čo môžeme, aby sme prinášali ovocie v každom dobrom skutku, ako to píše v liste Kolosanom v 1. kapitole 10. verši. Takže si to zhrňme na záver, tie 4 body. Hriech je proti nám, ale Boh je za nás. Je to to dielo, čo robí Boh a je to niečo, čo nás vedie k tomu, aby sme my mohli byť, aby Boh bol aktívny skrze nás, aby sme prinášali tie dobré skutky. Kde sa nachádzaš? V ktorej časti toho textu, alebo pri ktorom bode je to tvoje momentálne postavenie, tá tvoja momentálna situácia. Si ešte niekde v prvom bode, alebo už si v druhom bode, alebo si sa dostávaš do toho tretieho, Pán Boh pracuje na tebe, aby si ťa mohol použiť, alebo si v tom štvrtom, raduješ sa
zo slobody v Kristovi? Ako veriaci človek, ktorý bol vzkriesený a bol posadený na trón, tak podľa toho môžeme aj v našom živote žiť. Pán Ježiš pre teba urobil dokonalé dielo. Všetko je už pripravené, urobené. Netreba k tomu nič pridávať. A tak mu dovol, aby pracoval na tebe, aby skrze teba mohol pracovať a aby aj tvoj život bol jeden taký skvelý, tvorivý život na Božiu slávu. Nech ten Boží charakter a Božiu tvár je vidieť aj v tvojom živote. Amen.

113. žalm. Chváľte, že sluhovia hospodinoví, o chváľte meno Pánovo. Požehnané buď jeho meno, požehnané buď na veky. Od slnca východu až po západ, buď pochválené meno Pánovo. Nad všetky národy vysoko stojí Hospodin, a nad nebesia jeho sláva siaha. Kto vyrovná sa Pánovi, nášmu Bohu? Kto na nebi i na zemi? Tomu, čo sídli vysoko a dohlboka vidí, a z prachu dvíha slabého a chudobného zo smetísk, a medzi kniežatá ho usadí, kniežatá svojho ľudu. A tú, čo v dome bola neplodná, na šťastnú matku synov premení. Buď pochválený.

Žalm 114. Keď z Egypta vychádzal Izrael a Jákobov syn z kraja reči cudzej, Júda sa mu stal svätyňou, Izrael vladárstvom jeho. More to videlo a zatíchlo, a proti toku obrátil sa Jordán. Skákali hory ako barany a vršky ako jahňatá. Čo ti je more, že si zatíchlo? Čo ti je Jordán, že si naspäť bežal? Prečo ste hory skákali tak ako barany? Prečo vy vršky ako jahňatá? Pred Hospodinom chvej sa zem, chvej sa pred Bohom Jákobovým. On skalu na jazero premenil a kremeň na prameň.

115. žalm. Nie nám, Hospodine, nie nám, lež svojmu menu urob česť, pre svoju milosť, vernosť veľkú. A potom nebudú už volať pohania, kde je Boh tamto tých, lebo náš Boh je na nebesiach a robí všetko, čo má rád. Zatiaľ, čo modly tých sú iba striebro, zlato, len mŕtve dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a nečuchajú majúc nos. Ruky majú a nehmatajú, nohy majú a nechodia, a z hrdla nevýjde im hlas. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú, a každý, kto v ne uverí. Ale ty v Pána dúfaj, Izrael. On ti je pomocou i štítom. Dom Áronov, ty v Hospodina dúfaj. On ti je pomocou i štítom. Vy, ktorí Boha bojíte sa, vy všetci v Pána dúfajte. On vám je pomocou i štítom. Pán pamätá a požehnáva. Požehná teda domu Izraela, požehná domu Árona, požehná všetkým, čo sa boja Pána, veľkým i tým najmenším. Hospodin láskavo nech rozmnoží i vás, i synov vašich. Pánovi požehnaní ste. Ste jeho, ktorý zem i nebo stvoril. A nebesia sú jeho nebesami. Však zem tú ľudským synom daroval. Nemôžu mŕtvi Hospodina chváliť, a nikto z tých, čo idú do hrobu. Ale my živí budeme ho chváliť teraz i potom na veky. Buď pochválený Pán.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť druhú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť.
1: Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvíla vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. Nehovorím to preto, že mám nedostatok, lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený, síty byť, aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj pri dnešných bohoslúžbách. A v úvodnom texte, ktorý som čítal, sme mohli vidieť takú Pavlovú úprimnosť a taký jeho životný postoj k okolnostiam. Na mnohých miestach môžeme čítať o tom, ako Pavol trpel pre Krista a pre evanjelium. Že bol často prenasledovaný Židmi, a bol bičovaný, bol palicovaný, bol kameňovaný a často bol aj posmechom pre ľudí. A mnoho času prežil aj vo väzení. A aj tento list Filipským, z ktorého je ten úvodný text, písal z väzenia. A tam sme mohli počuť, že Pavol vedel byť aj žiť aj v hojnosti, aj v biede a vedel byť aj sýty, aj hladný. Pretože naplnenie nehľadal v týchto veciach, ale videl v Kristovi. A tak je aj moja túžba, aby sme aj my, napriek tomu, či máme veľa alebo či máme málo, aby sme videli našu dostatočnosť v Kristovi Ježišovi. Tak je moja túžba, aby sme toto mali dneska na vedomí, a aby sme pamätali na to, že Ježiš prišiel, aby sme mali život, a to život v hojnej miere. Ďakujem ti, drahý Pane, že aj na tomto príklade Pavla môžeme vidieť, že je to možné žiť aj v sýtosti, aj o hlade, aj v chudobe, aj v luxuse. Že to nezávisí teda od okolností, v akých sa nachádzame, ale v tom, že máme teba. Tak sa modlím, Pane, aby Tvoj Duch Svätý nám toto pripomínal a tak zapisoval počas celých týchto bohoslúžieb, aby tak sa zmenilo naše srdce, aby sme mali dostatočnosť v Tebe. Tak sa modlím, aby Tvoje slovo dnes pôsobilo a aby sme mali nádej, že aj keď máme málo, či máme veľa, že v Tebe je všetko. Amen. V súčasnej dobe je asi odvážne opýtať sa otázku, ste spokojní s tým, čo máte? Či máte toho viac, alebo či máte toho menej? Ste s tým spokojní? To je otázka pre vás. Z každej strany na nás prichádzajú reklamy alebo billboardy, vidíme to na internete, v televízii, kde sú ponuky, že môžete zarobiť viac peňazí, môžete zarobiť dokonca tisícky eur za týždeň. Všade sú ponuky lepších, rýchlejších aut, väčších, výkonnejších mobilov, výkonnejších notebookov a stále sú len ponuky lepších vecí a mať z toho viac a viac. Je pre nás asi náročné v tejto dobe takýchto lákavých ponúk byť spokojný s tým, čo máme. V človeku je prirodzené, že chce mať viac vecí a chce mať lepšie veci. A v určitom zmysle je to aj nevyhnutné, ak sa chce ten človek niekde posunúť alebo ak chce nejako rásť. Lenže je to veľké riziko toho, že človek potom hľadá svoju hodnotu v týchto peniazoch alebo v majetku. A čím viac má, tým je spoločnosti uznávanejší a má, dal by som to tak do úvodzoviek, priateľov. V spoločnosti sa tak stane najobľúbenejší medzi ostatnými a tí ľudia k nemu chodia ani nie kvôli tomu, že aký je on, kvôli jeho charakteru, ale kvôli jeho peniazom. Čo je vlastne paradox. My, kresťania, sme tiež vystavovaní tomuto. Tiež žijeme v rovnakom svete ako naši susedia, ako naši priatelia, ako naši kolegovia. Tiež používame mobily, používame notebooky, vezieme sa autom, potrebujeme niekde bývať a potrebujeme mať peniaze na živobytie. Ale otázka je, v čom je tvoja hodnota? Čo ti poskytuje pokojný spánok? Je tvoja hodnota v peniazoch a v majetku? Alebo v toho, ktorý ťa stvoril a z milosti ti daroval všetko to, čo máš? A mojim cieľom dnes bude kázať o tom, že či už máme veľa alebo málo, tak môžeme byť spokojní Bohu aj bez veľkého majetku a že to nakoniec nás vedie paradoxne ku štiedrosti. Viac razy som počul, že Božie kráľovstvo je kráľovstvo paradoxov, že je to kráľovstvo na ruby alebo kráľovstvo otočené hore nohami. Keď sa tak nad tým zamyslíme, tak uvidíme, že to tak naozaj je. Čítame Biblii o blahoslavených, ktorí sú chudobní. Keď som slabý, vtedy som silný. Musíme zomrieť, aby sme mohli žiť. A chudobný je v Bohu bohatý. Takže aj dnes bude moja kázeň takýmto paradoxom. Vyhľadáme si biblický text, na ktorý budem kázať. Ten sa nachádza v liste Židom, alebo Hebrejom v 13. kapitole v 5. verši. Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, neopustím ťa ani nezanechám. A v ekumenickom preklade je tam, že vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. A takto je to aj v originálnom gréckom texte. Takže dneska chcem a budem pokračovať v sérii, ktorú 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana a budem hovoriť o lakomstve a štiedrosti. Určite ste sa s lakomstvom stretli v nejakej podobe každý z vás. Najprv asi ako deti, keď sme boli lakomí a nechceli sme sa podeliť o nejaké sladkosti alebo o nejaké hračky možno so súrodencami, so spolužiakmi alebo s kamarátmi. Vo veľa väčšej miere sa lakomstvo objavuje aj u dospelých a žiaľ aj u kresťanov, kedy si chceme nechať veci pre seba a nechceme sa deliť s ostatnými. Ale tu hrá rolu aj Satan, ktorý nás klame, že ak budeme mať toho viac a viac, takže budeme spokojní a že budeme šťastní. Len si spomente na niektorých bohatých ľudí alebo na nejaké bohaté celebrity, ktoré majú plnú garáž tých najluxusnejších aut, majú nejaké vily pri mori a majú trezor, ktorý je plný peňazí. A neviem, či sú títo ľudia šťastní alebo spokojní. Často môžeme vidieť, že takíto ľudia majú strach z toho, že ich niekto prenasleduje a možno ich chce aj zabiť a potom okradnúť. Niektorí ľudia môžu byť aj paranoidní z toho, že nevedia, či ich niekto napadne spoza rohu. A stávajú si potom veľké múry, veľké ploty, všade majú kamery, majú osobnú stráž, len aby ich nikto neokradol. Takže bohatstvo nie je zárukou toho, že budeme šťastní. Často bohatstvo prináša aj ďalšie trápenia a ďalšie ťažkosti. Poďme na nejaké definície toho, čo je lakomstvo. Ako prvé som hľadal na Wikipédii a tam je lakomstvo opísané ako neochota podeliť sa o niečo, čoho má človek zvyčajne značný prebytok a lipnutie na hmotných i nehmotných statkoch. Je to aj nekontrolovateľná túžba zhromažďovať majetok a neochota deliť sa, čo je len o neupotrebiteľné prebytky. Že je to bujnosť, prepich, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať čo najväčší majetok a realizovaním tejto túžby. Lakomstvo je teda podobné ako pýcha, o ktorej som minule hovoril, ktorá chce viac. Pýcha chce viac obdivu a uznania no lakomstvo chce zase viac peňazí a viac majetku. Ďalej psychoanalytik Erich Fromm opísal lakomstvo alebo chamtivosť ako bezodnú jamu, ktorá človeka vyčerpáva v nekonečnom úsilí uspokojiť potrebu bez toho, aby niekedy dosiahla uspokojenie. Že lakomý človek nikdy nie je spokojný s tým, čo má a vždy chce mať viac a viac. A Tomáš Akvinský, ktorého som aj minule spomínal, píše, že lakomstvo je neumiernená láska k majetku. Byť umiernený znamená byť zdržanlivý alebo byť disciplinovaný. Že keď príde nejaká túžba, takže to tomu odmietnem. Že to odmietnem. A zase nezdržanlivý človek, keď príde nejaká túžba alebo lákadlo získať pre seba toho viac, tak sa neovládne a urobí všetko preto, aby to získal. Lakomstvo sa neobjavuje iba u človeka, ktorý má málo a chce, alebo dokonca aj potrebuje mať viac, ale objavuje sa aj u tých, ktorí už majú toho veľa. Je to nenásytnosť, teda nemám toho dosť a je to chamtivosť, že chcem toho ešte viac. Nedávno som na internete čítal článok o najväčšej, alebo teda najbohatšej držgroške, ktorej majetok mal hodnotu okolo 2 miliard eur. A táto žena sa volala Hetty Green. Keď mala 21 rokov, tak na svojej narodeninovej torte mala sviečky, ale odmietla ich zapáliť. Na druhý deň sa rozhodla, že tieto sviečky odniesie do obchodu a že si vypýta za ne peniaze, aby tak ušetrila niečo. Po meste chodila v starých, roztrhnutých šatách a umývala sa v studenej vode, pretože tá bola lacnejšia. A dokonca, keď jej syn utrpel zranenie na nohe počas sankovačky, tak ho odmietla odviesť do nemocnice, pretože nechcela platiť za zdravotné služby. No keď to bolo zlé, tak ho nakoniec odniesla, ale aj tak nezaplatila za služby a prišlo to až do takého bodu, že tomuto chlapcovi museli nohu amputovať. Táto žena sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov ako najskúpejšia žena sveta. Lakomý človek sa naťahuje za druhým kornútkom zmrzený, kým ešte nedojedol ten prvý kornútok. Teda nestačí mu to, čo má. Biblia nám jasne zdôrazňuje, že to, čo kladieme pred Boha a na čo sa spoliehame a čomu dôverujeme, že to je modla. A potom ten, kto toto robí, je modlárom. A čítame Efeským 5.5. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslúžobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. A takisto v Koloským 3.5. Mŕtvite teda zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžba. Takže lakomstvo je modloslúžobníctvo. Prvé Božie prikázanie hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Peniaze, majetok sa pre lakomého človeka stáva Bohom. Peniaze sú pre neho stvoriteľom. Čím má toho viac, tak tým rastie jeho hodnota a vtedy si myslí, že je niekto. Peniaze sú taktiež jeho vykupiteľom. Keď sa dostane do nejakého problému, tak sa spolieha na peniaze, že oni ho vykúpia a zachránia. A taktiež peniaze sú jeho utešovateľom. Keď je smutný alebo prejde nejakou ťažkou situáciou, tak sa pozrie na svoj bankový účet, do svojho trezoru, vidí, že toho tam má dostatok a tak je spokojný. Všetko je v poriadku. Lakomci teda dávajú peniazom, majetku, oveľa väčšiu hodnotu ako Bohu. Ale Bohu sa nepáči, ak kladieme niečo pred Neho a spoliehame sa na to, pretože tie veci raz pominú. My si tieto veci nezoberieme do hrobu. To, čo sme získali, to, čo máme v byte, to, čo máme v garáži, to, čo máme v kancelárii, si so sebou do hrobu a do posmrtného života nezoberieme. To všetko ostane tu. A Boh to vie. Preto nás On chce uchrániť od lipnutia na majetku a na peniazoch. Apoštol Pavol píše, pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a do zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Text hovorí, že milovanie peňazí a majetku nás láka preč od viery a od dôvery v Boha. A o tom budem ešte neskôr hovoriť. Lakomstvo nie je len túžba mať a vlastniť viac, ale je aj to odmietanie dávať. Lakomý človek je ako striko drž groš. Nechce dať zo svojho majetku nikomu druhému, pretože tak by prišiel o časť svojho. Často nám pri téme lakomstva príde ako prvé na mysel peniaze, ale môžu to byť aj iné veci. Môže to byť čas, môže to byť jedlo, vedomosti, priestor, o ktorý sa nechceme deliť. A tu hrá veľkú rolu aj sebectvo. V prvom rade sa zaujímam o seba a to, ako sa ja cítim a či ja mám všetko. Mne nezáleží na tom druhom, či tam hladuje alebo či mrzne niekde vonku. Ja chcem, aby mne bolo dobre, aby ja som mal všetko potrebné, všetko, čo chcem. Nechcem sa deliť o priestor, nechcem sa deliť o jedlo alebo o vedomosti, lebo nechcem, aby druhí boli lepší alebo múdrejší ako ja. A lakomstvo vedie aj k iným hriechom. Lakomý a chamtivý človek použije akékoľvek prostriedky k tomu, aby získal ešte viac, bez ohľadu na možné následky a bez ohľadu na to, že či niekomu ublíži. Lakomstvo teda môže viesť aj k hnevu alebo zlobe. Lakomec rozdúcháva spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. A v druhom liste Petra, 2. kapitole, 3. verši čítame, že lakomý človek často aj klame, aby tak mohol ostatných okradnúť. Z chamtivosti sa budú usilovať vykoristovať vás úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už odávna pripravuje a ich zatratenie nespí. A určite budete súhlasiť so mňou, že lakomstvo vedie aj k vraždám. Často to vidíme v akčných filmoch alebo aj v telenovelách, ale žiaľ toho môžeme byť svedkami aj tu v realite, keď to vidíme v správach. Dôležitá poznámka. To, že je človek bohatý alebo chce byť bohatý, ešte nemusí znamenať, že taký človek je aj lakomý. Aj chudobný človek môže byť lakomý, ak sa nechce s niekým druhým rozdeliť. Len rozhodujúce je, ako s tým majetkom narábame, ako s ním hospodárime, či sa chceme rozdeliť alebo nie, a aký je motív, že chcem byť bohatý. Je rozdiel, ak chcem byť bohatý, pretože chcem žiť v luxuse, a chcem mať uznanie od okolia a chcem sa plaviť na nejakej bohatej jachte, alebo či chcem byť bohatý a mať peniaze kvôli tomu, že chcem postaviť nemocnicu alebo sa starať o siroty alebo o misionárov. Takže Biblia nie je proti majetku a proti peniazom, ale je proti tomu, čo tieto veci môžu z človeka urobiť. A tomuto sa práve kresťanstvo snaží zabrániť. Dôsledok toho, že túžime po lepších a viac veciach, je ten, že nedôverujeme Božím slovám, keď hovorí neopustím ťa ani nezanechám. Prvýkrát Boh povedal tieto slová Jozuovi, keď s Izraelitmi mali prejsť do zasľúbenej zeme a mali si ju podmaniť. Predstavte si to, Izraeliti 40 rokov kráčali po púšti a jediné, čo vlastnili, čo bolo ich, bolo to, čo mali na hlave, čo mali oblečené, čo držali v rukách, alebo čo sa viezlo na koči alebo na somárovi. No a potom do krajiny, do ktorej išli, v tej krajine nič nepatrilo im, nič nebolo ich. A mali byť spokojní s tým, čo majú, alebo čo nemajú. Ale Boh im povedal, že on ostane s nimi, že ich neopustí a ich nezanechá, že sa o nich postará. Že spokojnosť nemá vyplývať z materiálnych vecí, ale z Boha, ktorý nás neopustí ani nezanechá. Ježiš povedal, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Boh vie, čo všetko potrebujeme. A Boh sa o nás postará. O každodenný chlieb. Alebo mu neveríme, nedôverujeme mu. A nakoniec, ustarostenosť prináša okrem iného aj stres alebo zdravotné problémy. A nemyslím si, že by sme potom to túžili. Ježiš nás nakoniec vyzýva, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné nám bude pridané. Lenže si to nepomýlme s evanjeliom prosperity, ktoré hlása falošné evanjelium, že ak budeme nasledovať Boha, ak budeme plniť Ježišove prikázania, že vtedy už nebudeme nikdy chorí, že vtedy budeme, že už nebudeme nikdy chudobní a že budeme mať všetkého dostatok. Toto je falošné evanjelium, na to si dajte pozor. Biblické evanjelium je to, že v Bohu máme všetko a nie v peniazoch. Že Boh je našim tešiteľom a nie nejaký majetok alebo to, čo vidíme. Spokojnosť nie je jednoducho o tom, že sa uspokojíme s tým, čo máme, ale že dôverujeme Bohu v tom, čo povedal. V našom srdci rastie úzkosť a lakomstvo, keď upadajú Božie slova. Katolícky teológ zo 17. storočia František Saleský povedal, že komu je Boh všetkým, tomu je svet ničím. Kto je spokojný teda v Bohu, tak nebude túžiť po lepších a väčších veciach a mať toho viac a viac, pretože naplnenie a spokojnosť vidí v Bohu. 1. list Timoteovi 6.17. Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám dáva bohato všetko na požívanie a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí a zdielni. A tu Pavol hovorí o bohatých ľuďoch, ktorí sú zrejme náchylnejší k tomu spoliehať sa na peniaze. Ale Pavol píše Timoteovi, aby ich spoliehanie smeroval na Boha, pretože v Bohu môžu mať všetko. A v Bohu môžu mať dokonca aj lepšie veci, ako len peniaze. Boh dáva pokoj, dáva nádej, dáva istotu, lásku a nakoniec večný život. A toto si nemôžeme nejako kúpiť za peniaze. Ježiš tiež svojim učeníkom hovoril, že sú len dve možnosti. Boh alebo peniaze. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Mamon, teda majetok alebo peniaze, ti nezaručí spásu. Možno ti zaručí uznanie od okolia, a peniaze častokrát zakrývajú oči, ak chce na teba povedať niekto niečo zlé, alebo ťa chce odsúdiť. A peniaze majú dokonca takú moc, že sa môže vysloviť, že skutok sa nestal. Ale u Boha nič také neplatí. Boha nemôžeš podplatiť, pretože on je spravodlivý súdca. Za tvoj hriech budeš odsúdený, ak ťa nevykúpi krv Ježiša Krista. A toto je jediná mena, ktorá uspokojí Boží hnev a odvráti ho od teba. Veď veľmi draho ste boli kúpení. Boh vylial svoj hnev už na Ježiša Krista a iba v ňom je záchrana pre teba. Nie v dome, v aute, v peniazoch, v zlatých hodinkách, v jachte, ale v krvi Ježiša Krista. Že nehľadaj spásu, radosť, uspokojenie, naplnenie v majetku, pretože to raz pominie, ale Ježišova obeť stále platí a je tu pre každého človeka. Prináša večnú radosť, večný pokoj a večné uspokojenie v prítomnosti Boha. Veci, ktoré vidíme, raz pominú, ale Boh je večný. Každý hriech vychádza z toho, že nie sme spokojní Bohu a neveríme jeho slovám, keď hovorí, že nás neopustí a nezanechá. Ale Boh zanechal svojho syna, aby nemusel zanechať teba. Biblia nielen odmieta lakomstvo a hovorí, že máme byť spokojní s tým, čo máme, ale dokonca nás vyzýva k tomu, aby sme dávali, aby sme boli štedrí. Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. Túto zmenu dokáže urobiť iba evanjelium. Evanjelium mení nielen náš vzťah k Bohu, ale aj náš vzťah k samým sebe a k druhým ľuďom. A taktiež mení aj postoj k viditeľným veciam a k majetku a to, ako ich používame. Ako používame dom, ako používame auto, peniaze, jedlo, vedomosti a čokoľvek iné. A od koho sa môžeme učiť, ako byť štedrý, ak nie od Pána Ježiša Krista? Druhý list Korinským 8:9. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnil pre vás, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Samozrejme, nejedná sa tu o materiálne bohatstvo, ale o duchovné bohatstvo. O večný život. V kázni na hore povedal, blahoslavený chudobný, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Ježiš prišiel pre chudobných duchom, aby mohli duchovne zbohatnúť. Biblia považuje neviditeľný svet za oveľa dôležitejší a reálnejší ako ten viditeľný, hmatateľný svet. Preto Biblia ani nevidí uspokojenie v peniazoch a v majetku, ktoré zaniknú, ktoré sa pominú, alebo ktoré necháme tu. Ježiš videl teda našu biedu, videl, v akom žalostnom stave sme kvôli hriechu, a preto sa pokoril a obetoval sa pre nás. Ježiš nám dal všetko. Ježiš dal samého seba. A tak, ako Ježišové sebadarovanie môže zachrániť ľudské životy a zachráňuje, tak aj naša štedrosť, naše dávanie môže druhým ľuďom pomôcť. A niekedy aj naša štedrosť môže zachrániť takisto ľudské životy. A v tomto sa môžeme podobať Ježišovi Kristovi. Keď sa my rozdávame, keď rozdávame veci druhým, tak to môže zachrániť ľudské životy. A Timothy Keller nedávno napísal na Facebook status, ktorý som si musel zapísať, a vám ho poviem. Služba chudobným je kľúčovým znamením, že rozumieme evanjeliu. Ak si uvedomíme to, že v Bohu máme všetko, že v Bohu máme dostatok a že to nevieme nejako ohodnotiť alebo vyčísliť, tak budeme môcť, alebo budeme vedieť byť štedrí. John Piper napísal v knihe Desiring God, alebo Túžba po živote, štedrosť je dôkazom, že máme nádej v Bohu a nie v sebe alebo v peniazoch. Na druhú stranu, štedrosť alebo štedré dávanie prináša radosť aj darujúcemu. Je napísané, že je blahoslavenejšie dávať ako brať. A neviem, či sa vám stalo, že ste niekomu darovali nejaký dar alebo čokoľvek iné a ten človek sa veľmi potešil, veľmi sa zaradoval a bol vám taký vďačný a že toto ste mohli zažívať aj vy. A mne sa to stalo, keď som býval v nesvadoch a stretával som sa s jednou rodinou, ktorá na tom nebola až tak finančne najlepšie. A keď som bol u nich doma, tak som videl, že chlapci, ktorí chodili do školy, tak mali také rozbité kalkulačky. Mali rozbitý displej, a boli polepené lepiacou páskou a baterky z nich vypadávali. Tak som sa rozhodol, že pôjdem do obchodu a kúpim im kalkulačky a inokedy som im aj daroval nejaké peniaze. A tu sa nechcem chváliť tým, že aký som štedrý, ale toto je svedectvo, že evanjelium menilo aj mňa a mení aj mňa a môže zmeniť aj teba. A keď som im toto daroval, tieto veci, tak videl som v nich úprimnú radosť a vďačnosť a mali až slzy na krajičku a ja tiež. Ja som tiež bol radosný z toho, že som mohol niekoho obdarovať a mohol som ho potešiť. A bol som celý deň aj ešte niekoľko dní z toho potešený alebo blahoslavený. Obdarovanie druhých ľudí tak, že to ostatní vidia, nie je až možno také náročné. Náročnejšie ale, keď obdarováme v skrytosti. A dokonca Ježiš hovorí, že ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A niekedy si hovoríme, keby tak ľudia videli, že aký som štedrý, ako som tohoto človeka obdaroval, ako som dal peniaze tomuto bezdomovcovi, tak by nás to nejako potešilo, ale zase sa vraciame k predošlej kázni, že by to bola pýcha a boli by sme pyšnými. Chceli by sme, aby nás druhí začali obdivovať a uznávať. Ale dôležitejšie je, že to vidí Boh. Kresťan sa nesnaží páčiť ľuďom, ale snaží sa byť príjemný a páčiť sa Bohu. Ak zarábate viac, pamätajte, Boh nám dáva prosperitu nie preto, aby zvýšil našu životnú úroveň, ale našu úroveň dávania. Ale zase, ak budeme dávať bez toho, aby sme s tým, čo máme, boli spokojní, tak to bude iba morálny skutok bez zapojenia srdca. Biblické dávanie je, ak to robíme vtedy, ak sme spokojní s tým, čo máme. Ak dávame s prflaním, tak Boh to neocení. Takže sme spokojní s tým, čo máme? Ste spokojní s tým, čo máte? Je naša spokojnosť spojená s peniazmi a majetkom? Alebo s Bohom, ktorý povedal, že nás neopustí a nezanechá? Lakomý človek nebude nikdy spokojný, pretože nikdy nemá toľko, koľko chce mať. A vždy chce mať viac. A kresťan, ktorý si uvedomuje bohatstvo Bohu, má dostatok všetkého a bude vedieť byť aj štedrý. Takže buďme spokojní s tým, čo máme. Nebuďme lakomí, ale nech naša spokojnosť stojí na Božom slove a na jeho zaopatrení. Všetky peniaze a majetok, ktoré máme v tomto živote, tak pominú, ale Božia zaopatrenosť, Božia starostlivosť je večná. Tak nech máme toto stále na pamäti, keď budeme pozerať na majetok okolo toho, alebo keď niečo získame, aby sme mohli byť aj štedrí, pretože v Bohu máme všetko a vďaka evanjeliu môžeme rozdávať aj chudobným, aj zúfalým, aj tým, ktorí to potrebujú. Tak nech naše životy odrážajú aj v tomto evanjelium Ježiša Krista a nech tak žijeme na Božiu slávu. Amen. Budem sa na záver ešte modliť. Drahý Pane, ďakujeme Ti za celý priebeh dnešných bohoslúžieb, za slovo, ktoré sme mohli počuť, za kázeň. A tak ťa prosím, aby to, čo sme dneska počuli, aby sa tak zarilo do našich srdc, aby to menilo aj naše správanie, naše konanie. A aby sme si boli vedomi, že či toho máme viac, alebo či toho máme menej, a že v Tebe je dostatočnosť všetkého. Že v Tebe máme všetko, v Tebe môžeme byť spokojní. Prosím ťa, aby naša dôvera alebo uistenie nebolo v majetku, pretože to všetko raz pominie, to všetko zhynie a zhrdzavie to a my si to nezoberieme do posmrtného života, do neba. Ďakujeme Ti, že krv Ježiša Krista nás vykupuje a že v tom je záchrana. Ďakujeme Ti za evanjelium, ktoré aj nás môže meniť naše správanie a môžeme prestať byť lakomí a byť štedrí, tak ako Pán Ježiš. Tak teda, nech Tvoj Duch Svätý nás mení, nech mení naše srdce a naše správanie a nech sa tak viac pripodobňujeme k Tvojmu Synovi Ježišovi. Amen. Prijmite na záver požehnanie. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Prijmite na záver požehnanie. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje

Do série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si tretiu časť zo série 7 smrteľných hriechov, závisť a dobroprajnosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami.

116. žalm. Milujem Boha, lebo počuje hlas mojho kvílenia. Pretože sluchu poprial mi, vzývať ho budem vo dni života. Omotali ma povrazy smrti a dostihla ma úzkosť záhrobná. Našiel som trápenie a žiaľ. Ale som volal meno Pánovo, ó Pane, dušu mi zachráň. Milosrdný je, spravodlivý a zľutováva sa náš Boh. Náš Boh je strážcom prostého. Slabý som bol a pomohol mi. Vráť sa mi duša na svoj odpočinok. Pán s tebou dobre naloží. Zachránil si mi dušu od smrti, oči od slz a nohy od pádu. Pred tebou, Pane, budem chodiť v širokom kraji života. Vo svojej viere hovoril som, priveľ mi, pokorili ma. A volával som veľmi skľúčený, človek je luhár, všetci dookola. Čím sa ti teraz, Pane, odmením za všetko, čo mám dobré od teba? Vyniesiem kalich spasenia a budem chváliť meno Pánovo. A všetky sľuby jemu dané splním pred zrakom jeho ľudu. Veľmi je vzácna v očiach Pánových smrť jeho pobožného. Ach, Hospodine, tvojím sluhom som synom služobníčky tvojej. Ty si mi uvoľnil putá. Obeť vďaky ti prinášam a večne budem chváliť tvoje meno. A všetky sľuby tebe dané splním pred zrakom tvojho ľudu v nádvoriach domu Pánovho i v tvojom strede, mesto Jeruzalem. Buď pochválený.

Debora v protileteckom kryte. Priznám sa, že som mal vždy pred starou matkou B trochu strach. Upodozrievala farárov, že im chýba tá pravá horlivosť pre kráľovstvo Božie. V dlhotrvajúcom časnom živote si nazhromaždila iste mnoho skúseností. Keďže nepatrila k ľuďom, ktorí kritizovali za chrbtom, sem tam ma navštívila a oznámila mi svoju mienku alebo ma poverila nejakými úlohami. Nebolo vždy také ľahké to zniesť, ale často som musel uznať, že mala pravdu. Keď záver rozhovoru končila modlitbou, bolo všetko v poriadku. Jej modlitby boli mocné. Človek cítil zdesenie pred Božím majestátom. Prejavovala sa tu vrelá láska k Pánu Ježišovi i k ľuďom. Človekom otriasla tá horlivosť pre kráľovstvo a slávu Božiu. Tak podobne si predstavujeme Deboru, manželku Lapidóta, ktorá ako sudkyňa v Izraeli víťazila nad Kanáncami. Znalci Biblie vedia, že sa o nej možno dočítať v 4. kapitole knihy Sudcov. Vedľa starej matky som si vždy pripadal ako barák, o ktorom tá istá kapitola hovorí, že nedokázal vždy držať krok s prejavmi mocnej Deborinej viery. Nad naším mestom Essen vypuklo desivé bombardovanie. Vždy početnejšie sa opakovali hrôzostrašné noci, v ktorých zúfalí ľudia blúdili ulicami a nevedeli, kde by sa ukryli pred ohňom. Státisíce ušli na vidiek. Keď niekto naznačil starej matke, že by sa mala tiež vysťahovať, jednoducho to odmietla. Ja tu mám svoje poslanie. Naozaj ho mala. Mnohí sa mohli v desivých rokoch s dôverou obrátiť na túto mocne veriacu ženu. Jednej noci sedela v pivnici s ostatnými obyvateľmi domu. Boli to bezbožní ľudia, ktorí sa zo starej ženy iba vysmievali. Potom nastal letecký útok. Kto už niekedy prežíval takúto hodinu, vie, aké sú to múky pre nervy. Zavíjanie výbušných náloží, pekelné svišťanie zápalných bomb, ničiaci treskot výbuchov. Vtedy sa minúta stáva večnosťou. A takýto útok trval často aj 50 minút. Ľudia v pivnici kričali, tlačili sa k sebe. Každú chvíľu mohlo človeka zasypať alebo roztrhať. Zrazu zvolala istá žena: Matka B, modlite sa. Matka B, ktorá doteraz spokojne sedela, povedala: Ako môžem s vami volať k Bohu, ktorým ste doteraz opovrhovali? Matka B, modlite sa, kričala žena. Urobím to, odpovedala stará matka B. Ak vy odteraz budete ochotne hľadať Pána Boha. Áno, budeme! Ozývalo sa to zo všetkých kútov pivnice, v ktorej teraz prevládalo zdesenie. Svetlo dávno zhaslo. Pivnica sa chvíľami zachvievala ako loď v búrke. Bomby vybuchovali, hučali, sypeli, vo vzduchu sa vznášala omietka. Človek sa nachádzal naozaj v pažeráku smrti. Áno, budeme hľadať Boha, volali ľudia. Pôjdeme budúcu nedeľu s vami do kostola. Potom sa táto úbohá, stará, slabá žena, ktorá bola silná vo viere a ktorej jej Boh daroval pokoj a miernosť, hlasno a s útechou modlila. Odovzdala celú tú pivnicu so všetkými tými stratenými obyvateľmi do rúk svojho Pána. Ďakovala mu za jeho prítomnosť a volala k nemu silným hlasom, prosiac o silu a útechu.
Po tejto modlitbe viery zavládlo ticho. Ľudia prežili niečo z pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum. Konečne sa desivý nálet skončil. Všetci sa ticho rozchádzali do svojich bytov. Nadišlo nedeľné ráno. Matka B išla od dverí k dverám a pozývala ľudí na bohoslužby. Prisľúbili ste hľadať pána, nuž, teraz poďte so mnou počúvať jeho slovo. Musela však nakoniec ísť celkom sama. V jednom byte jej zavreli dvere pred nosom, v druhom sa rozpačito ospravedlňovali. V treťom ju s nadávkami poslali preč a vo štvrtom ju jednoducho vysmiali. O 14 dní neskôr nastala ďalšia desivá noc pre SN. Ľudia zase sedeli v pivnici. Zas zhaslo svetlo. Znova hukot, treskot a sypot bômb nad umierajúcim mestom. Ľudia v pivnici matky B chceli byť tentoraz silní. Trochu sa hanbili, že tak stratili nervy, ale keď ubehla pol hodina a hrôza sa len stupňovala, bol s ich silou koniec. Potom si spomenuli, ako sa im srdcia utíšili mocnou modlitbou starej panej. Matka B bola znova medzi nimi. Pokojne a ticho sedela učupená v kúte. Celkom blízko udrela ťažká bomba. Bolo znovu počuť jej príchod, desivá sekunda. Potom uši ohlušujúci rachot, výbuch, vápenný prach z omietky. Človek si myslel, že sa zadusí. Tu jeden z mužov zdesene zakričal: Pani B, modlite sa. A všetci po ňom opakovali: Matka B, modlite sa. Chvíľu boli všetci ticho. Bolo počuť iba hrmot útoku. Potom z tmy zaznel hlas matky B a nikto nevedel rozpoznať, či sa žaluje alebo žiali. S vami sa už nedokážem modliť. Pohrdli ste mojim Bohom. A prenechala ľudí ich bez nádejí. Taká bola Debora v leteckom kryte. Matka B neskôr ťažko ochorela na rakovinu. Dlho ležala v nemocnici. Potom starú vdovu poslali domov ako beznádejný prípad. Skoro na to sme ju stretli na ulici. Bola, ako často, na cestách lásky. Nevedela si odpustiť, aby ľudí, ku ktorým cítila určitú povinnosť služby, nenavštívila. Boli sme zhrození. Matka B, ste chorá. Ako môžete tu takto pobehovať? Ako sa cítite? Zamávala trochu rozpačito rukou a ticho dodala: Čo ma je po mojej chorobe? Zostávala silná a mocná, až kým ju pán nepovolal do pokoja Božích detí. My sme však smútili za matkou Izraela.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 31. kapitola.
1: Beda tým, ktorí tiahnú do Egypta po pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a v kone, keďže sú mocné. Ale nehľadia na Svätého v Izraeli a Hospodina nehľadajú. Ale aj on je múdry a privedie pohromu a svoje slová nestiahne späť. Postaví sa proti domom zločincov a proti pomoci činiteľov neprávosti. Egypťania sú ľudia a nie Boh. A ich kone sú telo a nie duch. Keď Hospodin vystrie ruku, potkne sa pomáhač, padne ten, ktorému pomáhal, a všetci spolu zahynú. Lebo takto mi riekol Hospodin: ako vrčí nad svojou korisťou lev a levíča, proti ktorému zvolajú množstvo pastierov, ale nezľakne sa ich hlasu a nestiahne sa pred ich hučaním, tak zostúpi Hospodin mocností bojovať na vrchu Sion a na jeho pahorku. Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalém. Zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Navráťte sa k tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli, lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hriech. A Ašúr padne mečom, lež nie ľudským. Nestrávi ho meč človeka. Utekať bude pred mečom a jeho mladí muži budú zotročení nútenou prácou. Zo strachu opustí svoju skalu, jeho vodcovia poľakaní ujdú od korúhvy. Znie výrok Hospodinov, ktorý má oheň na Sione a pec v Jeruzaleme.
0: Izaiáš, 31. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Čaute, volám sa Ondrej Kaločaj. Chcel by som povedať svoje svedectvo všetkým mladým, ktorí sú vo svete a nepoznajú ešte pravdu. Tak začal by som tým, že pochádzam z jednej veľmi chudobnej rodiny, z romskej rodiny. A nemal som veľmi ľahké detstvo. Tak moji rodičia boli veľmi chudobní a bývali sme len v jednom malom byte, dome, kde bola len jedna izba a jedna kuchyňa. V tom dome sme bývali piati. Ja, moje dve sestry, moji rodičia. Takže bydlili sme veľmi chudobne, ako Rómovia. A nemali sme to veľmi ľahké. Ako 12-13 ročný som začal pracovať s otcom. Chodili sme na drevo do hory, v snehu. A bolo to ťažké. Ako 16 ročný som išiel prvýkrát do zahraničia zarobiť nejaké peniaze. V zahraničí som spoznal kamarátov, ktorí boli zo sveta. Takže začal som drogovať, začal som piť, začal som fajčiť a takto som začal žiť. Myslel som, že keď budem drogovať, tak budem frajer. Keď budem fajčiť, budem frajer. To lebo som chcel zapadnúť do tejto skupinky. A začal som s trávou. Tráva potom nestačila, po istom čase som začal s tvrdými drogami, ako je kokain, heroín, amfetamín, proste všetky tieto tvrdé drogy som bral bežne. A na to, aby som mohol tieto drogy mať, si kupovať, jediná cesta bola, keďže sa mi nechcelo pracovať, som kradol. Ak som začal kradnúť, aby som mal na tieto drogy. Pobehal som skoro celý svet. Som vo Švajčiarsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Nemecko, Rakúsko. Ovládam 4 jazyky. Cudzie. No a to som chcel povedať, že s týmito drogami, keď som začal drogovať, proste som sa cítil dobre. Bol som silný, ničoho som sa nebal. Zabával som sa. Proste s kamarátmi, bolo mi fajn. Až na to, že raz jedného dňa som sa tak nadrogoval s jedným kamarátom, že mi bolo tak zle, že som sa musel vyzliecť do hola. Prišli sme na jeden záchod sa umyť. Tam nás chytila taká veľká horúčava. Zlosť, zle. Mi bolo strašne a musel som si lahnúť na podlahu, ktorá bola vydlaždená kachličkami a bolo to studené. A zaspali sme tam, neviem koľko hodín sme tam spali. A nemuseli sme sa ani prebudiť, ale teraz už viem, že chvála Pánu Bohu, Pán bol s nami a zobudil nás. A veľakrát sa stalo, že som spával vonka. Vonka na ulici, pod mostom, v parku, pod kríkami. Som sa tak nadrogoval, že som ani nevedel, že kde som. Moja mama, môj otec boli veriaci. Boli to kresťania, aj sú, aj doteraz, chvála Pánu Bohu. A stále mi hovorili o Bohu, moja mama sa modlila. Môj otec sa modlili sa za mňa, celú rodinu, ale ja som toto nikdy nechcel počúvať. Ignoroval som to.
Proste som bol stále nahnevaný. A to stále strašne nahnevalo, keď mi moja mama začala hovoriť o Pánovi Ježišovi. Tak. Jedného dňa som sa zobudil vo Švajčiarsku. Jedného rána. A povedal som si, že Pane, ja už takto nechcem žiť. Už ma nebaví toto kradnutie a stále byť ako prenasledovaný. Nemal som kľud. Že svedomie mi nedal. Stále som sa bál už aj na ulici, lebo policajti chodili, už ma poznali. Brali ma ako nejakého zločinca. Tak toho ráno som sa zobudil. Sadol som si na lavičku a hovorím, že Pane, Bože, urob niečo, lebo už takto nechcem byť. Nechcem už kradnúť. A sklonil som si hlavu pod lavičku. A pod lavičkou bola peňaženka. Som tú peňaženku zodvihol. Otvoril som ju. Tam boli peniaze. Halleluja, chvála Bohu. Medzi tými peniazmi neboli žiadne doklady, nič. Len čisto tie peniaze. A teraz viem, že to bolo znamenie od Boha. Že Boh mi dal na cestu, aby som prišiel domov. Som prišiel domov k svojim rodičom. Ako som vstúpil do dverí, hneď som prijal Pána Ježiša Krista. Amen. Aleluja. Skrze mojej mamy. Som prijal Pána Ježiša Krista za svojho pasiteľa, spasiteľa. Rozdal som mu všetko. Všetky moje hriechy. Všetky moje zlé činy. Všetky moje zlé skutky. Celý svoj život som mu rozdal. Po tom, čo som ho prijal, vošiel som do svojej izby bývalej. V tom malom dome ešte, kde sme bývali. Moji rodičia tam bývali dosť dlho a chvála Bohu, Pán Boh ich vytrhol stade. Požehnal ich bývaním, prácou, so všetkým. Za čo som mu veľmi vďačný. Vošiel som do tej izby a za nejakých 5 minút som stade vyšiel do kuchyni a zacítil som takú radosť v živote, takú ľahkosť, ktorú som ešte nikdy v živote necítil. Som sa len smial, triasol som sa v radosti. A to bolo to, že v tej izbe, keď som vošiel a keď som prijal Pána, tak mi zobral všetky tie bremena, ktoré som nosil na sebe. Všetky bremena mi zobral, všetky hriechy. Za to ďakujem Pánu Bohu. Som mu strašne vďačný. No a presne týmto svojim svedectvom by som chcel odkázať ľuďom, hlavne mladým ľuďom, ktorí sú vo svete, žijú takto, takýmto štýlom, ako som ja žil, aby to nerobili. Aby hľadali Pána, lebo Pán ich volá. Bo náš Pán Ježiš Kristus zomrel za nás, aby zobral naše hriechy. Za to vám odkazujem. Dobuďte sa, príjmite Pána Ježiša Krista. Lebo drogy, alkohol, peniaze, všetko toto vedie do pekla. Áno, bolo, je to pekné. Je to pekné ako svetský človek, že príjmem, zoberiem si tie drogy, nadrogujem sa. Áno, však diabol je tam stále. Diabol ti postrčí tie drogy, aj keď nebudeš chcieť. Cítiš sa dobre, všetko, ale diabol ti berie tvoj život. Je nikto to, čo Boh chce. Boh nechce, aby sme takto žili. Teraz mám krásnu rodinku. Boh ma požehnal dvoma dcérami, synom. Mám krásnu manželku, ktorá je tiež obrátená. Ona prijala tiež Pána Ježiša Krista. Pracujem, takže mi nič nechýba, lebo Ježiš, Pán Ježiš je so mnou, Boh je so mnou.

Žalm 117. O, chváľte Pána všetky národy a všetci ľudia, zvelebujte ho. Veľká je jeho milosť voči nám a naveky je vernosť Pánova. Buď pochválený Pán.

118. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Zavolaj teda Izrael. Na veky trvá jeho láska. Ty zavolaj, dom Áronov. Na veky trvá jeho láska. Volajte všetci, ktorí sa ho bojíte. Na veky trvá jeho láska. Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, nebudem sa báť, veď čože mi aj človek urobí. Pán pri mne stojí s mojimi pomocníkmi, na nepriateľov hľadím v pokoji. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, než na ľudí sa spoliehať. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, ako sa zveriť kniežatám. Obklúčili ma všetky národy, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma nepriatelia moji, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma ako roj včiel, no zhasli ako plameň zraždia. Odrazil som ich v mene Pánovom. Vrážali do mňa, aby som padol, však Hospodin mi pomáhal. O, Pán je moja sila, moja pieseň, o, Hospodin je moja záchrana. Hlas radosti znie v stanoch spravodlivých. Pánova ruka silu ukázala, Pánova ruka vládne nad nami. Pánova ruka silu ukázala. Neumriem, ale budem žiť. Chcem hovoriť o skutkoch nášho Pána. Veľmi ma môj Boh potrestal, no smrti nevydal ma. Otvorte sa mi brány spravodlivosti, nech prejdem vami Bohu vďaku vzdávať. Toto je brána Hospodinova, tá, ktorou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vypočul a bol si mojou záchranou, že kameň, ktorý iní zavrhli, kameňom uhlovým sa stal. Lebo čo z Pánových rúk prichádza, to naše oči vidia ako div. Tento deň slávy poslal nám Pán. Radujme sa a potešme sa v ňom. O Hospodine, pomáhaj. O Pane, popraj z daru. Požehnaný, kto v Božom mene prichádza. Z Pánovho domu je naše požehnanie. Hospodin je náš Boh. On osvietil nás. Priviažte obeť povrazom o rohy oltára. Ty si môj Boh a tebe ďakujem. Bože môj, teba budem chváliť. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si deviatú časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Nová škola a Jedny smutné Vianoce. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Nová škola. Zoboď sa, onedlho docestujeme. Orano premýšľa, kde môžu byť. Pravda, že vo vlaku so sestrou Alžbetou. Včera večer odcestovali z Oranu a potom zaspal. Orano naraz povedal s ťažkým srdcom. Sestra Alžbeta, pravda pôjdete so mnou do školy? Myslím, že nie, synku. Niekto už na nás čaká na stanici. Jemu ťa odovzdám a ja odcestujem prvým vlakom do Oranu. Ó! A Orano sa zrazu cíti úžasne osamelý vo svete. Utešuje sa tým, že spomína na ťažké časy strávené v sirotinci, na ťažkosti, že medzi toľkými deťmi bol on jediný nevidiaci, ešte si spomenul na bitky, ktoré dostal. Áno, dobrá vec, že teraz sa dostal na iné miesto, ešte i vtedy, keď tu nikoho nepozná. Ale sestra Alžbeta, ona v podstate nikdy nebola k nemu zlá. Prísna bola, to je pravda, ale nikdy ho nebyla. Teraz sa blíži rozlúčka. Sestra Alžbeta sa vráti do sirotinca, on zase stratí o niekoľko minút všetko to, čo ho viaže k minulosti. Ó, nepôjde so mnou, vzdychol si a ani si neuvedomil, že nahlas vyslovil to, čo si myslel. A preto čo? Pýtala sa sestra. Sestra Alžbeta začala, čo myslel. Teraz treba dokončiť reč. A preto, povedzte, sestra Alžbeta, mali ste ma aspoň trochu rada? Pravda, že ťa mám rada, Orano. Veď si u nás vyrástol, 5 rokov si strávil u nás a dobre poznáme jeden druhého. Teda, však ma raz navštívite v Alžíri? Hádam. A veď na prázdniny prídeš domov do Oranu. Ale teraz sa chystaj, vlak čo chvíľa príde na stanicu. Vystúpili a hneď našli muža, ktorý šiel oproti Oranovi. Sestra Alžbeta Orana na rozlúčku milo poboskala. Muž chytil jednou rukou kufor a druhou Orana za ruku. Náš malý priateľ si niesol skrinku. Vyšli zo stanice a nastúpili do autobusu, zase niečo nové pre nevidiaceho. Toto netrasie tak, ako železničný vozeň a nerobí taký hluk. Tvoja nová škola je mimo mesta, vysvetľuje priateľský učiteľ. Bývame na vidieku, na peknom kopci, ktorý sa volá El Biar. Určite sa tam budeš cítiť dobre. Vystúpili z autobusu a ďalej išli peši. Keby len Orano mohol vidieť tmavomodrú bezoblačnú oblohu a more. Vzduch čistý, vtáci spievajú a vrch je plný paliem. Aj Orano by bol uchvátený. Takto však cíti len to, ako slnko ohrieva jeho údy. Aspoň to už pozná. V diaľke zahučala siréna. V meste je veľký prístav. Pricestovali. Vošli do školy. Riaditeľka privítala Orana a voviedla ho do triedy, kde práve prebiehalo vyučovanie. 10 žiakov sedelo v laviciach, ale ani jeden nevidel Orana. Všetci sú nevidiaci. Prstami klžu po stránkach kníh so slepeckým písmom. Ako je dobre nám, ktorí vieme čítať očami. Mysleli ste už na to? Sme za to vďační. Orano ohmatal lavicu. Hneď sa spriatelil so spolužiakmi. Aj teraz je šťastný. Prečo? Lebo konečne žije medzi jemu podobnými deťmi.

0: Jedny smutné Vianoce. Kto mi vzal zubnú kefku? Ty si to bol, Orano?
1: Neviem. Myslím si, že mám svoju. Alebo nie.
0: Moja má iný hmat. Tak ju daj späť a druhý raz dávaj lepší pozor. V tejto škole sa treba naučiť vyznať sa bez toho, že by človek niečo videl. Milí mladí čitatelia, viete si predstaviť, aké ťažkosti má nevidiaci len v jedinom dni? Chceli by ste si len na malú chvíľu predstaviť seba na Oranovom mieste? Potom nechajte na chvíľu toto čítanie. Uviažte si obnosenú šatku. Zaviažte si oči nejakým ručníkom. Ale pozor, tak, aby ste nič nevideli. Kto je nevidiaci, ten nevie nakukovať. Niekto nech prečíta, čo nasleduje. Ste hotoví? Dobre. Teraz prežijete, hoci len na pár minút, Oranovú noc, z ktorej niet úniku. Teraz sa pohnite a so zaviazanými očami nájdite potreby na čistenie obuvy. Keď ste ich našli, vyberte vaše topánky. Natrite ich krémom na obuv. Pozor, aby ste sa vyhli nedorozumeniu, opýtajte sa niekoho, či ste našli krém zodpovedajúcej farby. A potom do práce. Vyčistite starostlivo obidve topánky. Potom možno lepšie pochopíte nevidiacich. Orano nemal spočiatku ľahký osud. Keď si musí človek všetko sám vybojovať, k tomu je treba veľké vypätie síl. Ale od toho závisí celá budúcnosť a preto sa veľmi snaží. Ale toto ani nie je to najhoršie. Orano sa veľmi radoval, že konečne môže byť spolu s takými deťmi, ktoré sú podobne nevidiace ako on. Ale onedlho mu začali dávať otázky, ktoré ho priviedli do Pomikova. Čo je tvoj otec? Navštívia ťa niekedy rodičia? Písali ti už? V Orane ako jediný nevidiaci bol spolu so sirotami. Tu bol spolu s nevidiacimi deťmi, ale on bol jediný dieťa nikoho. K ostatným chodili návštevy. Prichádzali pre nich listy, dokonca i balíky. Rozprávali o svojej rodine, domove. On však... Aký veľký rozdiel to robí, či má človek rodičov, alebo nie. Na Vianoce zvlášť. Prišiel ti balík, počul jedno ráno. To je určite omyl. Nie, nie, prišiel tebe, Orano. Počkaj. Pozriem sa po ňom. Prišiel od sestry Alžbety. Orano to nevie pochopiť. Tak predsa len myslela na mňa. Trpezlivo otvára balík. Čo objavili prsty? Dva páry ponožiek a sladkosti. Aj list je vedľa, ten mu prečítali. Ponožky si môžeš nechať, povedala učiteľka. Ostatné rozdelíme medzi deti. Taký je zvyk v škole. Orano bol sklamaný. Taký bol šťastný, že konečne aj on dostal balík. Je veľmi ťažké rozdeliť to, čo má takým, ktorí sú bohatí. Večer o tom Orano dlho rozmýšľa. Aj ja by som to bol rozdelil, ale až zajtra. Tak by aspoň na jednu noc bol balík len môj. Škoda, že ho sestra Alžbeta poslala teraz. O 2 dni bude každé dieťa na Vianoce doma. Keby balík prišiel po ich odcestovaní, potom by si ho rozdelil len s tými 2 kamarátmi, ktorí tu zostanú a každému by sa dostalo oveľa viac. Onedlho začnú vianočné prázdniny. Deti sú šťastné, že pocestujú domov. Škola utíchla. Dlhé chodby sú prázdne. zamestnanci už väčšinou odcestovali. Nie je vianočný stromček, nie sú vianočné piesne. Nik nepovie vianočnú zvesť tým, ktorí zostali. Orano a jeho dvaja priatelia dostali po jednom malom darčeku. Na šťastie sa šli prechádzať s kuchárkou. Slnko svietilo naplno na tri nevidiace deti. Orano je však smutný. Túži po oranskom domove, i keď tam nebolo všetko pekné. A ako čaká na letné prázdniny. Potom odcestuje spolu s kamarátmi do letného tábora. Ale dovtedy je ešte ďaleko.

120. žalm. Na Boha volal som vo veľkom trápení a vypočul ma Boh. Ach, Hospodine, osloboď ma od lživých úst a zlého jazyka. Veď čo ti dá a čo ti pridá ten jazyk podvodný? Končisté šípy hrdinové, žeravé uhle z kručiny. Beda mi, že som hosťom v Mešechu, pri stanoch kedarských, že bývam. Pridlho žijem medzi takými, čo nenávidia mier. Keď o pokoji hovorím, na boj ma volajú.

Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. 1. epištola Jana, 4. kapitola, 16. verš. Pane, pomôž žiť v tejto láske. Kde býva Boh? Takúto otázku dal učiteľ nedelnej besiedky deťom. Prihlásili sa mnohé. Jeden povedal, v nebi. Iní zase povedali, v ľudskom srdci, v cirkvi. Nakoniec sa prihlásil malý chlapec a povedal, Pán Boh býva v Ružovej ulici v poslednom dome vľavo. Všetci sa nahlas zasmiali. Chlapec zosmutnil. Učiteľ ho pohľadil po hlavičke a opýtal sa, ako to myslíš, Janko? Pán učiteľ, bol som s ockom na prechádzke a išli sme okolo tohoto domu, kde bolo počuť spev, piesni, Pán Boh je láska. Opýtal som sa ocka, kto tam býva. Ocko mi odpovedal, že tam býva chudobný obuvník, má 5 detí a slepého ocka. Majú veľa starosti, niekedy núdzu, ale nikdy nepočuť medzi nimi zlého slova, hádku, sťažovanie sa. Poctivo pracujú a pri práci si spievajú. Sú spokojní a šťastní. V ich srdciach a v celom dome prebýva Pán Boh. Tak mi to povedal ocko. Smiech stichol, všetci zvážneli. Učiteľ povedal, tvoj ocko a ty, Janko, máte pravdu. Detský príklad, povieme si, ale ako mocne hovorí. Vložme tam na miesto Ružovej ulice tú svoju rodinu, seba. Ja som to urobil. A viete, čo je počuť? Moju úprimnú prosbu, Pane môj, odpusť, pomôž, tak veľmi tužím, aby si ty stále prebýval vo mne, v mojej rodine. Pomôž mi byť takým svetlom. Čo je počuť u vás? Volajeme spolu, Pane, pomôž. On vypočuje a potom budú aj o nás platiť slova, lebo vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A budeme môcť radosne spievať, tak ako spievame v tejto piesni.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola.
1: A tak nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a za šafárov tajomstiev Božích. Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho som si nie vedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, som vzťahol na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás naučili nič na to, čo je napísané, aby sa nikto jedným nevystatoval proti druhému. Veď kto ti prisudzuje prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, začali ste kráľovať bez nás. Kiež by ste len kráľovali, aby sme spolu s vami kráľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristu. My slabí, no vy silní. Vy slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme nahý a bytý, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás hanobia, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smetím sveta, vyvrheľmi u všetkých až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som k vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristu Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám nemal prísť. Čo skoro však prídem k vám, ak Pán bude chcieť, a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Kráľovstvo Božie totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

0: Lord is one.
1: Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je mahoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je mahoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je mahoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

121. žalm. Nad hory oči povznášam, odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe, nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom, Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán, i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.

List Korinským, 11. kapitola, 1. verš. Napodobňujte ma ako ja Krista. Počul som o mužovi, ktorý sa chcel zúfalo oženiť. Našiel si dievča, do ktorého sa zalúbil, a priviedol ho domov, aby spoznal jeho rodičov. Mame sa však jeho dievča nepáčilo. Znova teda išiel von a našiel ďalšie dievča, ktoré priviedol domov. Ani druhé sa mame nepáčilo. Potom si našiel dievča, ktoré vyzeralo ako jeho mama, rozprávalo ako jeho mama a obliekalo sa ako jeho mama. V každom smere bolo dievča presne ako chlapcová mama. Vtedy sa zase nepáčilo jeho otcovi. Či sa ti to páči alebo nie, ľudia hodnotia Boha podľa toho, ako žijeme my ako Kristovi nasledovníci. Byť učeníkom znamená kráčať s Ježišom tak, že môžeš niekomu inému povedať: nasleduj môj príklad. Viem, že niekedy veci pokašleme, ale to nás neospravedlňuje od toho, že máme byť príkladom. Apoštol Pavol napísal: napodobňujte ma ako ja Krista. Čo ak by bola cirkev plná ľudí ako si ty? Čo ak by bol každý v cirkvi presne taký, aký si ty? Čo ak by každý v cirkvi čítal Bibliu tak verne, ako ju čítaš ty? Boli by sme cirkev, ktorá Bibliu študuje? Čo ak by každý v cirkvi oslavoval Boha práve tak, ako ty? Boli by sme cirkev, ktorá Boha oslavuje? Čo ak by každý v cirkvi dával peniaze tak verne ako ty? Boli by sme zaopatrená cirkev? Čo ak by každý v cirkvi šíril evanjelium tak často, ako ho šíriš ty? Ako by vyzerala taká cirkev? Čo ak by boli ostatní veriaci presne takí, aký si ty? Ako veriaci by sme mali žiť zbožné životy tak, že by sme rovnako ako apoštol Pavol mohli povedať: napodobňujte ma ako ja Krista.

122. žalm. Radoval som sa, keď mi hovorili: poďme do domu Pánovho. Zastavili sa naše nohy vo tvojich bránach, Jeruzalem. Ty, vystavaný ako mesto, ktoré nás spája vo spolok. Do teba prichádzajú kmene Hospodinove, lebo je zákon pre Izrael osláviť meno Pánovo. Tam stoja súdne stolice domu Dávidovho. Pomier proste pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech sídli pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Ja kvôli svojim priateľom a bratom hovorím: pokoj ti buď. Pre Boží dom Hospodinov, žiadam si blaho pre teba.

Božie slovo budem čítať v Matúšovom evanjeliu 7. kapitole 24. až 29. verš. Matúš 7. 24. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. Ale nezrútil sa, lebo má základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, čo má moc, nie ako ich zákonníci. Dnešné slovo som nadpísal tou takou otázkou, ako počúvam Božie slovo. A na úvod by som chcel prečítať jedno svedectvo, taký príbeh, spomienku jedného evanjelického českého farára, ktorý skončil svoje štúdia teológie, ale neišiel a nedostal sa hneď na faru, ale išiel do zamestnania. Keď som ukončil teologickú fakultu, pracoval som 2 roky ako žeriavník v továrni. Bola to výborná škola života, ktorá mi pomohla priblížiť sa obyčajným ľuďom, ale nebolo to vždy ľahké. Keď som raz zliezol z tej žeriavníckej budky a kráčal som halou okolo všetkých tých obrábacích strojov, zavolal na mňa jeden mladý sústružník. Tak čo, farár, hovoril k tebe Boh? Sú situácie, kedy teologické vzdelanie veľa nepomôže. Rozprávať sa s mužmi vo fabrike o zložitých dogmatických otázkach je zložité. Tak hovoril či nehovoril? Nedal sa odbiť usmievavý robotník, ktorému som pred chvíľou so žeriavom pomáhal vkladať do sústruhu obrovskú hriadeľ. Niekedy áno, odpovedal som, až som sa zľakol, či si tým môžem byť taký istý. A čo ti povedal tvoj Boh? Vyzvedal sa môj spolupracovník. Tak napríklad mi povedal, rýchlo som premýšľal, ako mu stručne vysvetliť nevysvetliteľné, aby som nebol pyšný. Ale tomu nestačilo. Okamžite namietal, no to si predsa môžem povedať aj ja sám. Na to nepotrebujem žiadného Boha. Tým mi tak trošku prihral na smeč, lenže ty si to nepovieš. Sú veci, ktoré ti musia povedať iní ľudia. Ale on sa nedal. A ty ten hlas počuješ z neba? A hneď som mu to rýchle vyvrátil, žiadny hlas z neba. Väčšinou ti to povie nejaký človek a často ani nevie, že ti hovorí Božie slovo. Niekedy si to tiež musíš povedať aj sám. Ten muž mi nedal pokoj, bol zrejme rozhodnutý, že dnes pochopí túto otázku, ako Boh hovorí. Ale ako poznáš, že ti to hovorí Boh? Čo keby ti povedal, aby si išiel a niekoho zabil? Posluchol by si ho? A už som bol naozaj v pomykove. Chvíľu som premýšľal a potom som povedal, to máš tak, ako keď niekoho nevidíš,
ale poznáš jeho hlas. Ja Boha nevidím, ale poznám jeho hlas cez jeho slovo a viem, na čo mu záleží. Keď počujem niečo podobné, podobné odvážne a láskavé, potom viem, že ma Pán Boh chce k niečomu povzbudiť. Naopak, ak ma chce zastaviť, alebo naopak zastaviť ma chce, ak chcem urobiť nejakú hlúposť. Ale istotu aj tak nemáš. Vyťahol na mňa muž svoj posledný tromf. Chvíľu som opäť premýšľal a potom som odpovedal, no však ja ani netvrdím, že mám istotu, ja iba verím, že ku mne Pán Boh niekedy hovorí. A ty zase veríš, že k tebe Pán Boh nehovorí, ale tiež istotu nemáš. A potom sme sa rozišli a obidvaja sme išli pracovať. Vďaka tomuto mužovi som si uvedomil, že mám byť odvážny, aby som povedal, že Pán Boh ku mne niekedy hovorí. Lebo keby to nebolo tak, nemohol by som sa postaviť na kazateľňu a ľudia by nesedeli v laviciach. Lenže Pán Boh ku mne hovorí, nie keď ja chcem, ale keď On chce. Nestačí niečo zapnúť, niečo urobiť, niečo otvoriť. Musíme očakávať na Božiu iniciatívu. Toľko citát z pera Jiřího Grubera, evanjelického farára v Brne. Možno si uvedomujeme, že máme podobné pocity ako on, alebo možno si uvedomujeme, že keď Pán Boh k nám prehovorí a keď on hovorí, tak je to vlastne taký malý zázrak, že sa niečo udeje a Boh príde ku mne. A nikdy to nie je v mojej moci, aby som to ja ovplyvnil a aby som to nejak ja stiahol Boha sem, tak Pane, teraz tu budeš hovoriť. Ak čítame Bibliu a sledujeme ju pozorne, vieme, že sú obdobia, niekedy stáročia, kedy Pán Boh mlčal. A keď si kazateľ pripravuje kázeň, tak nikdy nemôžem dopredu vedieť, že Boh príde a že Boh prehovorí a možno prehovorí aj cez moje ústa. Vždy sa tu deje niečo zvláštne a je tu viacej faktorov, ktoré od toho závisia, pretože niekto príde na bohoslužbu plný nadšenia, plný radosti a tak, ako som čítal ten úvodný žalm, tak by chcel hovoriť, velebím ťa, Otče, že si toto všetko stvoril, toto všetko si dal, toto všetko patrí tebe. Niekto však prichádza na bohoslužby a je úplne na dne. Psychicky rozsypaný, totálna troska. Niekto práve prežil uzdravenie a dlho nebol v spoločenstve, možno bola to aj ťažká choroba, možno si musel prejsť aj cez obdobie chemoterapie alebo iných ťažkých liečebných procedúr a tak prichádzam do toho spoločenstva s nádejou a s radosťou, že budem počuť Boha, budem počuť Božie slovo. Ďalší prichádza ale taký, že no práve dnes ráno som sa pohádal so všetkými členmi mojej rodiny. Aj taký prichádzame na bohoslužby s rôznym nastavením a s rôznym pozadím, z rôzneho kontextu, z rôznych príbehov, našich príbehov, prichádzame sem na tieto bohoslužby. A napriek tomu sa môže stať, že Božie slovo k nám zaznieje, Pán Boh k nám prehovorí, počujeme živé slovo, ktoré nás pozdvihne a ktoré nás posunie niekde ďalej. Cítime, že to je slovo, ktoré je priam šité do našeho života. Odkiaľ to ten kazateľ vie? Odkiaľ to on
Má to poznanie. Sledoval ma nejakým spôsobom? A keď táto iskra preskočí, tak príde Božie požehnanie. Ale ako sa to stane, to vždy ostáva určitým tajomstvom. Tajomstvom, o ktoré prosíme, aby sa udial. Aby Pán Boh vstúpil do našich životov. Aby Pán Boh vstúpil do nášho spoločenstva. Aby Pán Boh vstúpil a konal cez svoje slovo dnes. No ale tiež sa môže stať, že tá kázeň za veľa nestojí. Kazateľ nemal čas, nepripravil sa, možno odflákol prípravu. Možno je porucha na strane poslucháča, ktorý sa nevie sústrediť. Práve kvôli tým rôznym pozadiam, kontextom, z ktorých prichádzame, ale odchádzame potom preč a hovoríme, tak dnes mi to veľa nedalo. Dnes to bolo nejaké slabé. Myslím si, že v tom spoločenstve, v ktorom sme v cirkvi, že sa potrebujeme modliť jedni za druhých. Vy sa potrebujete modliť za kazateľa, ja sa potrebujem modliť za vás. A potrebujeme sa modliť jedni za druhých preto, aby Boh mohol sem prísť, aby Pán Boh mohol k nám hovoriť a aby sme boli pripravení na to, že to naše vnútro, naše srdce je otvorené, aby Božie slovo k nám zaznelo, pretože ho potrebujeme. Lenže, ako počúvame Božie slovo? Prečo ho počúvame? Čo Pán Boh tým, keď k nám prehovorí, chce dosiahnuť? To, aby sme si povedali, no tak dneska sa kazateľ dobre pripravil, dneska to bolo dobré, dnes to bolo cítiť, tam Božie požehnanie, Božia prítomnosť, Božia moc. Ale ideme ďalej do svojho života a to, čo sme robili predtým, robíme aj potom. To, čo sme prežívali predtým, prežívame aj potom. A nič sa nemení v našom živote. Pán Boh, keď prehovorí k nám, tak nás to nikde neposúva. Ostávame stále na tom jednom mieste. Ako načúvame na Božie slovo. Niečo o tom hovorí aj Pán Ježiš práve na konci tej jednej zo svojich kázní, ktoré mal známa kázeň na vrchu. A v tom texte, ktorý sme čítali, sme na záver sa dozvedeli, že tí, ktorí tam boli, tak žasli nad jeho učením. Dalo by sa to prekladať dokonca aj akože zdesili sa, alebo boli úplne celí bez seba nad tým, čo hovoril Ježiš. Tá kázeň, Ježišova kázeň ich zaujala. Hovorila k ním, pretože bola úplne iná ako výklady zákonníkov, farizeov, kňazov, to, čo po tým, čo hovoril Ježiš. Tá kázeň, Ježišova kázeň ich zaujala. Hovorila k ním, pretože bola úplne iná ako výklady zákonníkov, farizeov, kňazov, to, čo počúvali doteraz.

škatulky, ale stával ich do zodpovednosti pred Pánom Bohom. Učil ich totiž ako taký, čo má moc. 29. verš z toho nášho čítaného textu. Ježiš ich nepresviečal argumentami. On žil to, čo hovoril, hovoril to, čo žil. Bolo na ňom vidieť tá moc, bolo na ňom vidieť tá Božia prítomnosť. Bolo vidieť, že je plný Svätého Ducha. V tom bola tá jeho moc, tá autorita, tá prevaha, ktorú ľudia cítili z jeho života. Na jednej strane je pohodlné mať svoju vlastnú pravdu aj svojou vlastnou cestou, žiť si podľa toho, ako to vyjde, ako sa nám to hodí, ako to tak nejak bude. Ale na druhej strane opakovane zisťujeme, že nás to neuspokojuje. Ak sa točíme len sami okolo seba, ak sa točíme okolo svojej osy, sme na tej kruhovej križovatke a nevieme sa dostať odtiaľ smerom von. V tejto situácii nám Ježiš predkladá taký nový pohľad na život a pozýva nás na novú cestu, na tú jeho cestu. Chce, aby sme išli za ním. Chce, aby sme išli s ním každý deň. A v tom je vlastne to tajomstvo nášho niekedy možno úspešného života, keď spojíme svoj život s jeho životom. Keď kráčame a držíme sa jeho za jeho ruku, ak žijeme podľa jeho slov, ak žijeme podľa jeho princípov, ak budeme hľadať nie našu vôľu, nie to, čo my chceme, ale to, čo Boh chce, to, čo Boh pre nás pripravil. A Pán Ježiš toto rozvíja v tom podobenstve o dvoch mužoch, ktorí stavajú svoje domy. A tým sa vlastne dotýka našich životov a dotýka sa našej reality, lebo každý z nás niečo staviame. Niektorí možno stavajú aj tie fyzické domy, ale staviame ten náš život, duchovný život, ale nielen duchovný život, akýkoľvek život staviame, budujeme, investujeme do neho. Keď sa pozrieme na deti, na mladých ľudí a študujú, tak niekedy majú možno títo mladí ľudia a deti pocit, že na čo nám to je treba. Možno to ani nevyužijeme v svojom živote, ale neuvedomujú si, že pracujú na svojom základe tej svojej budúcnosti. Muž a žena, ktorí sa rozhodli pre spoločný život, tak začínajú budovať svoje manželstvo. Vykročili do nových, zaujímavých chvíľ aj vzťahov v svojom živote a tak budujú ten život svojej rodiny. Aktívni ľudia, vy, ktorí ste zamestnaní, či už je to oblasť IT, alebo obchodu, alebo nejakých služieb, alebo školstvo, alebo nejaké iné odvetvie, tak pracujete tiež na tej stavbe svojho života. A možno nielen vy, ale aj starí ľudia, ktorí už sú starí rodičia, pomáhajú svojim deťom, lebo majú vnúčata. A čo neurobíme pre vnúčata? Investujeme svoj čas, svoje chvíle, ponúkame skúsenosti. Chceme, aby naše deti, ale aj naše vnúčata sa mali dobre. Ale aj seniori tiež budujú a tiež pracujú a tiež stávajú ten svoj dom, alebo možno skôr by som mohli povedať, že už tak upratujú ten svoj dom, aby mohli sa pripraviť na to, že vstúpia do toho nového príbytku, ktorý Boh pripravil. Skrátka, každý z nás máme nejaký cieľ, máme nejaký smer. Niekde ideme, niečo sa nám viac darí, niečo menej. Niekomu možno

0: viac, niekomu možno menej, ale my si potrebujeme uvedomovať, že tak ako v tom osobnom živote staviame niečo, platí to aj o cirkvi. Aj v cirkvi budujeme. Nemyslím teraz modlitebne, ktoré sme postavili, alebo ktoré sa stávajú zborové domy, ale skôr myslím na to duchovné budovanie, pretože poslanie cirkvi, aby sme viedli iných ľudí ku Kristovi. Aby sme odovzdávali evanjelium, to, čo sme prijali, aby sme odovzdávali druhým ľuďom. Duchovne budujeme aj v tom, že vedieme iných tej zodpovednosti k osobnému duchovnému rastu, k osobnej premene, k duchovnej obnove. To je niečo, na čom stále potrebujeme pracovať a uvedomovať si, že nikdy nie sme dostatočne zrelí a hotoví, ale potrebujeme stále aj umrtvovať niektoré tie naše vlastnosti a charakter, ktorý máme a potrebujeme tú vnútornú duchovnú premenu. Myslím, že je to veľká výzva pre nás a Pán Ježiš to ukazuje aj v tom podobenstve, v tom príbehu, pretože tam sa vlastne na záver objaví tá otázka, tak ako je to so mnou? Ako ja počúvam Božie slovo? Staviam dobre? Žijem múdro? Ježiš v tom príbehu dvoch staviteľov ukazuje, že je možné stavať dvojakým spôsobom. Obidvaja muži stavajú ten svoj dom, ako najlepšie vedia. Na prvý pohľad vyzerajú tí muži úplne rovnako. Obidvaja vedú kresťanský život, obidvaja vyznávajú svoju vieru, verejne ju vyznávajú. Ich spoločným znakom je, že počúvajú na Božie slovo. Obidvaja sú členmi viditeľnej cirkvi, patria do nejakého spoločenstva. Obidvaja chodia do zhromaždenia, počúvajú kázne, čítajú si Bibliu, nakupujú dobrú kresťanskú literatúru, ale jediné, čo sa líši od nich, v nich, v tých ich životoch, je ten základ. Základ, ktorý majú položený. Jeden ten svoj základ položil veľmi hlboko, položil ho na skale, druhý ten svoj základ položil len tak, na piesku. Pán Ježiš, keď hovorí o v tomto podobenstve, tak ukazuje, že to, čo sa nedá nahradiť, ani vyznaním, ani slovami, je poslušnosť. To znamená, nielen mať poznanie, nielen niečo vyznávať, nielen niečo deklarovať, ale ísť ešte hlbšie do tej podstaty. A Pán Ježiš je tá skala, je tou pevnosťou, na ktorom môžeme stavať aj ten svoj život. A nejde o to, či o ňom sa rozprávame pekne, ľúbezne, či sú tie naše slova zdvorilé, pravoverné. Nejde o to, či to počúvame, študujeme, zvažujeme, či sa učíme dokonca Božie slovo na spameť, ale ide o to, že či konáme to, čo čítame. Či žijeme to, čo je napísané v písme. Či ten náš život je podložený slovami aj skutkami. Tá poslušnosť je strašne dôležitá. Tam sa vlastne ukazuje to, ako počúvame Božie slovo. Je to panstvo Krista v mojom živote to najdôležitejšie? Je pre mňa Ježiš nepostrádateľný? Môže byť odhalený ten môj základ? A čo sa stane, ak bude odhalený? Jedna búrka v živote zjaví tú pravdu o našom základe. Práve keď príde kríza, nešťastie, choroba, nejaký nezdar, to prezradí o človeku, aký je a čím je, ako to povedal Jan Calvin. Pravá zbožnosť sa naplno nerozozná od napodobeniny, kým nepríde súženie. A keby sa predsa len stalo to, že tie búrky života úplne neodhalia ten náš základ, tak to urobí tá búrka posledného súdu. Tam totiž všetko, aj to, čo je tajné, vyjde najavo a bude odkryté. To, čo dnes človek tak úspešne skrýva pod maskou svojho kresťanstva, raz Pán Boh odhalí. A všetko vyjde najavo o mojom, o tvojom živote. A my si to potrebujeme dnes pripomenúť, že to, čo sme dostali od Boha, je len a len vďaka Božej milosti. Kto počuje slovo Evanjelia, kto ho prijíma, ten sa stáva novým človekom vďaka milosti Pána Ježiša Krista. A vďaka milosti začína nový život. S Božou pomocou môžeme stavať, budovať svoj život. A stavať z Božej milosti znamená aj to, že staváme na tom, že nám Pán Boh odpustil naše hriechy a že nám všetko odpustil. Všetky naše previnenia, minulé, prítomné a dokonca zomrel aj za tie, ktoré ešte len urobíme. Jeho milosť je taká bezhraničná. Jeho láska je takáto úžasná. A preto si človek uvedomuje, že Pán Boh nám odpustil, aj my sme tí, ktorí máme odpúšťať druhým. Nemôžeme zadržať ich previnenia, ich hriech, lebo ak im neodpustíme, ako Božie slovo hovorí, ani nám nebude odpustené. A keď hovoríme o tom našom živote a o tom našom konaní, tak počuť a plniť, teda počuť slovo a žiť podľa neho, plniť ho, znamená milovať. Milovať Boha, milovať bratov, milovať tento svet, milovať prostredie, v ktorom sme, a svoju lásku dokazovať aj svojim životom, aj svojimi skutkami. Ale ak pozeráme na ten príbeh Pána Ježiša, tak je možné to robiť aj inak. Počuť a neplniť. Počuť a nezobrať to vážne. Nedbať na Božie rady, nedbať na Božie slovo, ale zároveň si musíme byť vedomí aj dôsledkov, ktoré takýto stav môže priniesť. A Pán Ježiš vlastne v tom podobenstve hovorí, že tak si vyber, ktorú cestu chceš použiť, po ktorej ceste chceš kráčať. Je to cesta tvojho rozhodnutia, či pôjdeš po širokej, alebo pôjdeš po úzkej. Či budeš stavať múdro a začneš tým pevným základom, alebo to zoberieme len tak ľahkomyselne. Od Ježiša počujeme veľmi jasne, že je len jedna cesta. Je len jeden spôsob života, ktorý vedie k plnosti a radosti v Bohu. Je teda na nás, ako sa rozhodneme, je teda na nás, ako vyhodnocujeme, náš život. Keď sme na konci roku, to znamená, prehodnocujeme rok 2017 a s nádejou sa pozeráme do roku 2018 a tak sa možno aj pýtame, hovoril Pán Boh ku mne v tom roku predchádzajúcom? Počul som Božie slovo? A aké ovocie to prinieslo? A keď Pán Boh bude hovoriť, čo urobíš s tým jeho pozvaním? Čo urobíš, keď on ti dá možnosť ďalšieho výberu? To sú otázky, ktoré si chceme nielen klásť, ale na ktoré chceme hľadať odpovede v Božom slove. A verím, že Pán Boh nám tú odpoveď každému jednému prinesie a my budeme vedieť, že je to jeho slovo, je to jeho vedenie, ktoré prichádza aj do nášho života. V tom nech nám je Pán Boh milostivý, nech je milosrdný k nám a nech nám dáva svoje požehnanie. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

Žalm 123. Ku tebe dvíham oči, Bože môj, čo na nebesiach bývaš. Tak ako sluha upriamuje zrak na ruku svojho pána a oči slúžok upreté sú na dlaniach paniných, na našom Bohu spočíva náš pohľad, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, pretože potupy sme plní. Presýtená je naša duša výsmechom zlovoľných a pyšných

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Dá nadprirodzenú silu. Toho dňa bude Hospodin štítom obyvateľov Jeruzaléma a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid a dom Dávidov ako Boh, ako anjel Hospodinov pred ním. Zachariáš, 12. kapitola, 8. verš. Jedným z najlepších spôsobov Božej ochrany svojich verných je to, že ich urobí vnútorne silnými. Človek sa tak stane mocnejší než kamenný múr, jeho viera stálejšia ako pevnosti. Aj najslabšieho spomedzi nás dokáže Boh posilniť a urobiť hrdinom podobným Dávidovi. Pane, urob to so mnou. Vycvič ma v sile a naplň ma svetou odvahou, aby som sa s jednoduchým prakom, ale s vierou v teba postavil aj proti obrovi. Boh dokáže aj najmocnejšieho bojovníka urobiť ešte mocnejším. Keď je treba, vyzbrojí ho svojou silou, nadprirodzenou mocou. Pane, urob to s našimi najlepšími vodcami. Dokáž na nich svoju moc. Vyzbroj svojich verných pracovníkov do nadprirodzených kvalít, milosti a svetosti. Bože, prosím, urob si domov vo svojich deťoch, aby ti boli čoraz viac podobné. Posilňuj ich svojou milosťou, aby boli podobné starcom, ktorí obklopujú Boží trón. Splň toto zasľúbenie zvlášť na Izraelovi, keď sa ocitá v mnohých bojoch a zápasoch. Pre Pána Ježiša ťa prosím. Amen.

124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil.

rukou ho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť tretiu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov. Závisť a dobroprajnosť.
1: Láska nech je bez pokrytectva. Zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého. Naklonení v bratskej láske, prebiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi. Veselte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte vo spolok jednomyselní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri len pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Vítam vás aj dnes, bratia, sestry, milí priatelia, na dnešných bohoslúžbách. Dospelosť kresťana sa hodnotí podľa jeho ovocia, ktorého základom je láska. No a táto láska potom vedie kresťana k tomu, že sa k ľuďom naokolo správa láskavo, úctivo, že je k ním trpezlivý, horlivý, pohostinný, dobrosrdečný a mohol by som pokračovať. A to nie len, že sa správa k ľuďom, teda k bratom a sestrám v cirkvi, ale ku všetkým ľuďom, či v domácnosti, či v práci, či na ulici, alebo v čakárni. A to, ako Duch Svätý posvecuje kresťana, to pôsobí zmenu v ňom a môžeme vidieť, že mení vlastne jeho myšlienky, jeho myslenie, a potom jeho konanie, jeho slova a jeho motívy. Tak je mojou modlitbou aj dnes, aby Duch Svätý pôsobil a skrze aj túto kázeň, skrze Božie slovo, aby konal svoje dielo a aby nás premieňal na podobu Ježiša Krista, aby to bolo svedectvom pre ľudí naokolo. A nech toto všetko pôsobí na Božiu slávu. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že aj dneska si nás takto zjednotil, že nás zjednocuje Tvoj Duch Svätý. Ďakujeme, že Tvoj Duch Svätý v nás pôsobí a môže nás premieňať, môže meniť naše srdce a prispôsobovať ho Tvojmu obrazu. Tak sa modlím, Pane, aby Ty si bol dnes prítomný, aby si sa prihováral ku všetkým, ktorí toto dnes budú pozerať alebo počúvať, aby tak táto kázeň aj tieto bohoslúžby priniesli ovocie v tom, že budeme iní, že zajtra budeme inak rozprávať, že zajtra sa budeme inak správať alebo inak budeme premýšľať nad niektorými vecami. A toto dokáže len Tvoje evanjelium, ktoré je zapísané v Tvojom slove. Tak sa o to modlím a prosím, aby Ty si požehnal tento čas a nech z toho všetkého je Tebe zdávaná chvála a česť. Amen. Dneska budem pokračovať ďalej v sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana a povieme si o ďalšej dvojici, kde sa nachádza závisť a dobroprajnosť. Budem teda najprv hovoriť o tom, čo je závisť, ako ju rozpoznáme, aké následky prináša a potom si povieme niečo aj o dobroprajnosti. Veľa ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Ale tu je jedna rozhodujúca otázka. Dokážeš sa tešiť z úspechu iných? Ak sa dozvieš od niekoho, alebo uvidíš na internete, na Facebooku alebo niekde inde, to, že tvoj bývalý spolužiak alebo tvoja kolegyňa sa práve teraz nachádza niekde na Kostarike alebo na Soche Slobody alebo popíja drahú kávu vo Viedni, tak aké budeš mať pocity? Budeš závidieť alebo sa budeš z toho tešiť aj ty? Závisť je jedným z hlavných hriechov a budeme vidieť, že aj zo závisti vychádzajú ostatné ďalšie hriechy. Preto Boh nechce, aby sme ľuďom závideli. Budem teraz čítať káznový text, ktorý sa nachádza v Genesis, na prvej knihe Mojžišovej, v 4. kapitole od 1. až 8. verša. Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala, dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Na to Kain zblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi, prečo si zblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti, ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upremená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi, poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. Poďme sa pozrieť teda najprv na tú závisť. V starej zmluve sa jedná o slovo, o hebrejské slovo kána, a v novej zmluve je to slovo zélos. Tieto slova vyjadrujú akýkoľvek záujem s dobrým alebo zlým motívom. Teda ja môžem mať záujem o vzdelanie, môžem mať horlivosť po Bohu, alebo môžem túžiť po niečom, čo má niekto druhý. Roháčkov preklad, ekumenický a evanjelický preklad, tieto dve slová prekladajú rozdielne. Niekedy, alebo teda najčastejšie ich prekladajú ako žiarlivosť a horlivosť, ale inokedy aj ako závisť, náruživosť alebo ako roháček, revnivosť. A v novej zmluve sa používa ešte iné slovo, je to slovo ptonos. A toto sa vždy až na jednu výnimku prekladá ako závisť. A tu je to teda chápané ako vždy zavrhnutia hodná vlastnosť človeka, ktorú Biblia odsudzuje. A my sa dnes teda budeme zaoberať touto závisťou, a preto ak budem čítať nejaké biblické verše, tak budem používať preklady, ktoré používajú slovo závisť, preto aby ste nemali nejaký zmetok v tých rozdielnych slovách. Ale uvedomil som si, že na začiatok je potrebné si povedať rozdiel medzi závisťou a žiarlivosťou. Žiarlivosť často berieme ako synonym pre závisť, pretože sa väčšinou objavujú spolu alebo aspoň blízko seba. Žiarlivosť je, keď sa obávaš, že ti niekto zoberie, čo patrí tebe. Ak niekto bude flirtovať s tvojou manželkou, tak to, že žiarlíš, nie je zlé. Dokonca je to správne, že žiarlíš. Pretože ak by si nežiarlil, tak by to mohlo narušiť aj vaše manželstvo. A takáto žiarlivosť nie je hriech. Samozrejme, tu hovorím o zdravej žiarlivosti, nie o takej, keď kontrolujem manželky mobil a čítam si každú SMS-ku alebo jej správy na Facebooku, alebo pozorujem cez okno a pýtam sa jej kolegyň, priateľiek, že kde ide a s kým bola. Rovnako aj Boh žiarli, ak uctievame niečo iné ako jeho. Ale jemu v skutočnosti patrí to, kvôli čomu žiarli. Ale nie jemu patrí uctievanie a chvála, ale nie jemu ich máme prejavovať. Závisť je chcenie niečoho, čo má druhý. A inde som čítal definíciu, že závisť znamená nespokojná túžba po výhodách niekoho iného. A ešte jedna definícia. Závisť je bolesť, ktorú cítime, keď niekto iný má veci, vlastnosti alebo postavenie, ktoré my nemáme. A naša sebaúcta je týmto porovnaním umenšená, my sa cítime tým dotknutí a závisť je odpoveďou na túto bolesť. Závisť sa týka len mňa a druhého človeka, ktorému závidím, keď mu chcem aj nejako potom priamo alebo nepriamo ublížiť. Ale žiarlivosť sa týka alebo dotýka troch osôb alebo aj nejakej veci. Je príklad, ak uvidím, že môj sused má nové auto a ja túžim po ňom, tak závidím. Ale ak môj sused zoberie moju manželku na nejakú jazdu tým autom, tak vtedy žiarlím. Minule som hovoril, že lakomstvo je túžba mať viac a viac. A závisť je zase túžba mať viac, ako má ten druhý. V podstate tu tiež môžeme hovoriť o tom, že nie sme spokojní s tým, čo máme, ale že chceme mať viac. A závisť je ako zakúklená nenávisť. Ak má sused lepšie auto, tak to chce mať aj ja. Ak nemám, tak ma to privádza k nenávisti, k odporu a aj k hnevu a k neprajnosti. Skutočnou podstatou závisti je hnev a smútok nad dobrom, ktoré vlastní iný človek, a sprevádzaná nesmiernou túžbou prisvojiť si toto dobro. V kázňovom texte som čítal príbeh o Kainovi a Abelovi a väčšina z nás tento príbeh dobre pozná z besiedky alebo z dorastu, kde sme sa ho učili. A Kain bol rolník a Hospodinovi priniesol nejaké plodiny, ovocie, zeleninu a Abel bol teda pastierom oviec a Hospodinovi priniesol obeť nejaké najtučnejšie jahňacko. Ale Hospodin sa rozhodol, teda, že príjme Abelovú obeť a zavrhne tú Kainovu. No toto vyprodukovalo v Kainovi závisť a kvôli tomu vlastne zabil svojho brata Abela. Často sa v tomto príbehu poukazuje na vraždu ako na hlavný hriech, ale ja si myslím, že tým hlavným hriechom tu bola závisť, pretože závisť potom viedla k vražde. Závisť je toxická a nesie so sebou ďalšie hriechy. Ohováranie, nenávisť, neprajnosť, pomstu a vraždu. V tomto prípade teda závisť vyprodukovala hnev, nenávisť a vraždu. O to isté sa pokúšal aj kráľ Saul. Keď Dávid porazil Goliáša, odsekol mu hlavu a potom tým pádom vlastne porazil celé filištínske vojsko, tak Saul počul, ako ženy spievajú, že Saul zabil svojich 1000, ale Dávid zabil svojich 10 000. No a odtedy až skoro do svojej smrti prenasledoval Dávida, pretože ho chcel zabiť. V podstate celý život Saul žil v nenávisti voči Dávidovi práve kvôli závisti. 10. Božie prikázanie hovorí proti závisti tieto slova. Nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho služku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Stretávate sa s tým? Keď si sused kúpi nové auto, alebo jeho manželka je mladšia, atraktívnejšia, a jeho deti sú inteligentnejšie, tak aké to vo vás vyvoláva pocity? Tešíte sa z nich, alebo závidíte? Alebo by ste chceli mať to, čo majú oni? A ak to ja nemám, tak mi potom môžu bežať po rozume aj také myšlienky, ako že to by bola ale škoda, keby mu niekto oškrel to nové auto. Alebo keby jeho manželka z nenazdania nejako pribrala, alebo jeho deti by neprijali na vysokú školu. To by bola ale škoda. Ale znova je tu otázka ako na začiatku. Dokáže sa tešiť z úspechu iných? Alebo mu želáš niečo zlé? Boh vie, že závisť potom vedie k ďalším hriechom a preto nechce, aby sme druhým ľuďom závideli. Závisť tiež vidíme aj u Jozefových bratov. Jozef bol najobľúbenejší u otca. Otec mu daroval aj krásne šaty, Jozef nemusel ani pracovať na poli a dokonca mal sen, že všetci ostatní sa mu budú kláňať. No závisť tohto viedla jeho bratov k tomu, že Jozefa zajali a predali ho kupcom do Egypta. A nakoniec si Boh aj túto zlú situáciu použil na dobre. A je pre mňa takým takou záhadou, takým tajomstvom je to nepochopiteľné, že Boh aj napriek našim zlyhaniam a napriek našim hriechom pokračuje ďalej v práci. A že ani my ho proste nemôžeme zastaviť. A keď bol Ježiš súdený Pilátom, tak Pilát vedel, že veľkňazi a Židia vydali Ježiša zo závisti. Ježiš robil zázraky, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, učil ako ten, kto má moc a vidíme, že ho nasledovali zástupy. Veľkňazi už mnoho generácií vyučovali Židov o pravej Božej ceste a tu zrazu prišiel nejaký tesár, ktorý pár rokov kráčal po Galilei, po Izraeli a bol u ľuďoch obľúbený. A podobne to bolo aj s Pavlom, ktorý v Pisickej Antiochii kázal evanjelium a zišlo sa celé mesto a potom tam čítame, Židia, keď videli zástupy, naplnení závisťou, odporovali tomu, čo Pavel hovoril a rúhali sa. A vlastne na základe tohto Pavla vyhnali aj z mesta. A v tomto prípade môžeme vidieť, že závisť môže prejsť až do toho, že našim bratom alebo sestrám budeme brániť v hlásaní evanjelia, aby nedostali oni kredity za to. A ak sa toto deje v cirkvi, tak je to veľmi smutné a je to hriech. Čo sme to za kresťania, ak sa takto správame? Ak závidíme našim bratom a sestrám v tom, že prinášajú evanjelium aj do ďalekých krajín alebo ľuďom, ktorých my nedokážeme zasiahnuť. Apoštol Pavol vymenoval medzi skutkami tela aj závisť a v prvom liste Korinským 3.3 sa rozhorčene pýta, či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Závisť je spojená so starým človekom, ale nezabúdajme, že my sme nové stvorenie, my sme novým človekom a my sme oslobodení od hriechu. Ježiš Kristus nás priviedol do slobody a žiadny hriech nad nami nemá moc, ani závisť. Zabúdame na to, že sme v Kristovi slobodní. Príslovie 14.30, v ktorom čítame, životom každého tela je zdravé srdce, ale hnisom v kostiach je závisť. Hovorí, že závisť viac škodí tomu, ktorý závidí, ako tomu, voči ktorému je namierená. Ak mám závisť, tak som nespokojný a znútra to žerie iba mňa. Iba mňa to trápi. Ten človek, ktorému závidím, o tom ani nemusí vedieť. Iba ja som nespokojný, ja sa s tým neviem vyrovnať a ja neviem s tým spať. Priznám sa, že aj ja niekedy zápasím so závisťou a niekedy aj prehrávam. Keď som bol v mládeži, tak som chcel byť vedúcim mládeže, pretože to bola pre mňa taká honosná pozícia. A keď som sa stal vedúcim mládeže, tak som si uvedomil, že to nie je až také jednoduché, ako som si myslel, a že to prináša aj zodpovednosť. A keď som videl, že mi to nejde až tak, ako by som chcel, tak som po roku prenechal to miesto ďalšiemu vedúcemu, ďalšiemu mládežníkovi. A v podstate videl som, že všetci vedúci predo mnou, aj za mnou, boli v tom lepší ako ja. A to ma vlastne potom priviedlo k tej závisti. A nebol som úprimne šťastný z toho, že sú lepší ako ja. Ale pomáha mi tá skutočnosť, že však všetci sme Boží služobníci a všetci prinášame evanjelium ľuďom, ktorým slúžime. Sme spolupracovníci a nie sme rivali. Keď sa apoštol Pavol v listoch predstavoval, tak často spomínal aj ďalších spolupracovníkov. Spomínal Timoteja, spomínal Silvána, Týta alebo aj ostatní. Menoval ich menom a oslovil ako spolupracovníkov. nevidel v nich konkurenciu, ale ako Božích služobníkov. A toto pokušenie a závisť stále niekedy na mňa prichádza, ale vždy si musím pripomenúť túto skutočnosť, že Boží služobníci nie sú moji rivali, moji konkurenti, že ja nemám s nimi súťaži, že kto je lepší, ale že máme ťahať za jeden koniec. Že všetci slúžime jednému Bohu. Môjho brata alebo sestru, teda moja závisť netrápi, ale trápi to iba mňa. Apoštol Pavol veriacich v Ríme napomínal, aby svoje správanie prenechali Ježišovi. Ako vodne, slušne choďme, nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlípnosti, nie vo sváre a v závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte, tak aby vznikali v ňom zlé žiadosti. Jednoducho sa máme nechať viesť Pánom Ježišom a on nás uchráni od akýchkoľvek zlých žiadostí a bude nás viesť k dobroprajnosti. Bratia a sestry, tak, slovami apoštola Pavla na všetkých a hlavne seba napomínam, nebuďme žiadostiví marné chvály, popudzujúca a závidiaci navzájom. Závisť nemá miesto u kresťana, ktorý nasleduje Ježiša Krista. Opakom závisti je dobroprajnosť. Tu môžeme zahrnúť súcit, dobrotu, zľutovanie, láskavosť, empatiu, priateľskosť, charitu a vľúdnosť. Dobroprajnosť je teda aj postoj, kedy ja zoberiem na seba bolesť svojho bližného a nechcem, aby ju niesol sám. Obetujem sa teda pre dobro druhého, alebo budem s ním niesť tú bolesť. Jedný druhý bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. A Pavol na niektorých miestach píše, aby ho veriaci napodobňovali. A Pavol toto mohol písať, pretože on tu bol pre druhých. A dokonca keď bol aj vo väzení, tak myslel na svojich spolubratov a spolusestry a povzbudzoval ich, aby neodpadávali od viery a povzbudzoval ich v duchovnom raste. Myslel na nich. Mohol použiť seba ako príklad, pretože aj on napodobňoval Krista. Niekedy sa stáva, že závidíme nášmu bratovi alebo sestre požehnanie, ktoré dostal od Boha. Závidíme, pretože nám chýba láska. V dobre známom texte v prvom liste Korinským 13. kapitole čítame, že láska nezávidí, láska je dobrotivá. V príbehu, keď Mária prišla za Alžbetou, takže Alžbeta ju pozdravila slovami požehnaná medzi ženami, požehnaný plod svojho života. Že Alžbeta bola z toho úprimne rada, že sa jej narodí syn, ktorý bude spasiteľom sveta. A úprimne jej to prijala. Mala z toho radosť. A dobroprajnosť teda prináša pokoj. Ak vidím, že môj sused má lepšie auto, môžem sa s ním tešiť, môžem sa s ním radovať. Dobroprajnosť teda prináša aj mne radosť z úspechu niekoho druhého. A to, že niekomu prajem dobré, že mu prajem dobrú pracovnú pozíciu, že mu prajem zdravie a športový úspech, mňa neoberá o to moje. Neoberie ma to vzťah s mojou manželkou o pracovnú pozíciu či zdravie. Naopak, závisť môže toto všetko narušiť. Jeden môj učiteľ na teológii hovoril taký príbeh z vlastnej skúsenosti, že jeho kolega, alebo teda kamarát, potreboval auto a učiteľ tiež potreboval nejaké auto. A kolega dostal auto od niekoho, ale učiteľ si auto musel kúpiť za peniaze. Lenže učiteľ nezávidel tomuto svojmu kolegovi, pretože si uvedomoval, že Boh sa stará o každého z nich. U kolegu sa postaral tak, že jemu niekto auto daroval a o toho učiteľa sa postaral tak, že si na to auto mohol zarobiť. Takže nezávidel, ale vedel, že Boh sa postaral o nich rozlišným spôsobom. Vieme, že závisť patrí do skupiny ovocí tela a dobroprajnosť alebo dobrotivosť do skupiny ovocia ducha. Dobroprajnosť je teda viditeľným výsledkom nášho duchovného rastu. Duchovne zrelý kresťan sa úprimne raduje z prospechu iných a je ochotný aj výjsť zo svojej komfortnej zóny a pomôcť, keď treba. Apoštol Pavol vo liste Filipským 2.4 píše, aby sme nehľadali každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. A niektorí tento text prinášajú až do extrému a hovoria, že ale na mne vôbec nezáleží. Hlavne, že druhý sa má dobre. O neho sa starajte. Mňa tu nechajte tak. Ale Pavol toto nehovorí. Je napísané, aby sme nehľadali každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Teda to neznamená, že dovolím prípadne druhým ľuďom robiť si so mnou, čo chcú, že budem teraz žiť v biede, v chudobe a že sa nechám roztrhnúť a že neodmietnem žiadnu službu, ale pôjdem všade, kde ma volajú. Ježišove učenie nás nevolá k tomu, aby sme boli altruistami. Teda nemáme žiť tak, ako by záležalo len na ostatných. Aj Ježiš poznal svoju hodnotu a častokrát nevyhovel požiadavkám tých, ktorí ho nasledovali. Vidíme, že ako opustil zástup a išiel sa modliť. Počas búrky spal v loďke, pretože oddychoval. Musel sa kvôli zástupu preplaviť na druhú stranu jazera. Častokrát si od svojich učeníkov pýtal jedlo a od Samaritánky si pýtal vodu. Že Ježiš dbal o seba. A ako kresťan sa nám tiež starať o seba, aj o svoje zdravie, o svoj duchovný rast a prípadne aj o kariérny postup. A keď sa to uskutočňuje v mojom živote, tak mám z toho radosť. A takisto, keď sa to uskutočňuje v živote niekoho môjho blízkeho, nejakého priateľa, kolegu, tak sa tiež z toho môžem radovať. Ježišovo prikázanie miluj svojich blížnych ako seba samého nás smeruje k tomu, aby sme plakali s plačúcimi a radovali sa s radujúcimi. Tento postoj, alebo takýto záujem, nedáva miesto závisti. Ako kresťanom nám záleží na našom bratovi, na našej sestre, pretože sme jedno telo. Ak trpí jeden út, tak trpí s ním celé telo. Ale ak s druhými netrpíme, tak niečo s nami nie je v poriadku. Možno sme zakrpateli a vzdialili sme sa od Boha, preto potrebujeme aj my pomoc. Priznajme si svoju biedu, aby prišiel niekto druhý a mohol nám pomôcť. Dobroprajnosť, alebo v tomto prípade, čo teraz budem hovoriť, dobrota, sa preukazuje nielen voči tým, ktorí si ju zaslúžia, ale aj voči tým, ktorí si ju nezaslúžia. A o to je možno aj vzácnejšia. Dobrota ide spolu s milosťou. Milosť sa vysvetľuje ako priazeň, ako prejav priazne, súcit, zľutovanie alebo blahosklonnosť. Je to teda nezaslúžený dar voči obdarovanému. Žalmista Dávid v známom žalme 23 píše o Božej dobrote a milosti, ktorú mu preukazoval. A v 6. verši píše: len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Tá dobrota, ktorú Dávid zažíval vo svojom živote, ho viedla ku vďačnosti. Nezaslúžil si to, ale Boh bol predsa milostivý voči nemu. A dobrota Božia taktiež priváza hriešnikov k pokániu. Alebo či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? Je to ten nezaslúžený dar, ktorý Boh ponúka každému človeku. Boh sa milostivo skláňa k nám a nechce, aby ktokoľvek zomrel v hriechu, ale aby sme sa dali na pokánie, aby sme vyznávali svoje hriechy, odvrátili sa od hriechu a smerom k Bohu. A teda je to Božie rozhodnutie, je to Jeho milosť, Jeho dobrota k nám. On sa rozhodol, že bude k nám dobrotivý. My sme si to vôbec nezaslúžili. A preto je to také vzácne. V Titovi 3, 4, 7 čítame veľmi krásny text. Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpenom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby ospravedlnení jeho milosťou stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. Boh sa rozhodol, že na nás vyleje svojho Ducha Svätého a že jedine skrze Ježiša Krista môžeme prísť k spáse. Božia dobrota k nám nás teda zachraňuje od našich hriechov a poslal Ježiša, aby zobral naše bremeno hriechov a pribil ich na kríž. A táto dobrá správa platí aj dnes pre každého človeka na celej zemi. Na záver je tu ešte aplikácia toho, čo sme dnes mohli počuť. Skúsme tento týždeň, alebo aj druhý týždeň, alebo mesiac, alebo až do konca života pozbudiť našich priateľov, napísať im nejakú SMS-ku, napísať im na Facebook, zavolať im, potešiť ich takto a poďakovať im za ich pomoc, za ich službu v zbore, alebo za čokoľvek, čo vám napadne. A pamätajte, že závisť je nelogická. Je to klamstvo, že ak sa budeme tešiť z úspechu druhých, že nás to oberie o niečo naše. Naopak závisť prinesie nenávisť, horkosť, sebaľútosť. Dobroprajnosť všetko toto vyháňa a prináša pokoj a radosť toho, že môj brat, moja sestra, môj priateľ, môj kolega sa má dobre. Nemať závisť a byť dobroprajný voči iným dokážeme len vtedy, keď si budeme uvedomovať a pripomínať Božiu dobrotu voči nám. Nech je teda Božia dobrotivosť podnetom pre našu dobrotivosť k iným. Zdarma sme prijali, darma aj dávajme. Nech je oslavené Božie meno. Amen. Na záver sa budeme ešte modliť. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že dneska si sa k nám prihováral skrze káseň, skrze chvály. Ďakujeme Ti, že Ty si bol k nám dobrotivý. A keď sme si nezaslúžili, tak Ty si prejavil dokonalú lásku voči nám a bol si ochotný nechať svojho syna, aby zobral to bremeno hriechov na svoje plecia a aby bol pribitý na kríž. Tak ja Ti ďakujem, že toto nás môže viesť k vďačnosti a že Tvoj Duch Svätý nás potom môže pripodobňovať k obrazu Tvojho syna. Tak sa modlím, Pane, aby sme nezávideli druhým ľuďom, ale aby sme boli k ním láskaví, dobrotiví, aby sme im prejavovali, preukazovali lásku, úprimnú lásku a radosť toho, že aj oni nejako prosperujú v živote. A keď vidíme bolesť nejakého brata alebo sestra, tak nás pošli tam. Daj nám tú múdrosť, ako ho pozbudiť, ako ho potešiť, ako ho posilniť a aby sme aj my niesli s ním jeho bremeno. Ďakujeme, že Ty si milostivý k nám, aj keď sa odvraciame často od Teba, že nám žehnáš toho toľko, čo si ani neprosíme. Tak nás, prosím, premieňaj každým dňom, aby sme sa viac podobali Tvojmu obrazu. Amen. Prijmite na záver ešte požehnanie. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si tretiu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, závisť a dobroprajnosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si štvrtú časť zo série 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

125. žalm. Kto dôveru má v Hospodina, je ako Sion, ktorý nehne sa a veky pretrvá. Ako je medzi vrchmi Jeruzalem, tak vôkol svojho ľudu stojí Boh od týchto čias až na veky. Nebude vládnuť žezlo ničomníka nad spravodlivých osudom. Ty, Pane, dobrým dobre urobíš i všetkým ľuďom srdca úprimného. No tých, čo krivou cestou plížia, sa zaženieš. O všetkých, čo pášu neprávosť. Nuž teda, pokoj ti buď, Izrael.

posledné dni, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na všetkých ľudí a vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny.

Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 13. verš. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Mladý právnik s čerstvo otvorenou vlastnou praxou sedel v kresle za novúčičkým pracovným stolom a čakal, kedy vôjde prvý klient. Keď videl ku kancelárii kráčať muža, zdvihol telefón a začal sa rozprávať s imaginárnym asistentom. Áno, som teraz zaneprázdnený. Požiadajte ich, aby zavolali znovu. Mám tak veľa klientov, jednoducho nemám čas. Položil telefón a bol si istý, že zapôsobil na svojho prvého návštevníka. Som z telefónnej spoločnosti, povedal muž. Prišiel som vám zapojiť telefón. Tak je to s nami, keď sa snažíme zapôsobiť na Boha tým, čo hovoríme a robíme. Ježiš rozprával príbeh o dvoch mužoch, ktorí sa išli do chrámu modliť. Jedným bol farizej, ktorý sa modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa 2 razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 11. až 12. verš. Druhým bol vyberač daní, ktorý prosto povedal: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. 13. verš. Ježiš o vyberačovi daní povedal: Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Verš 14. Hlavným problémom farizejov náboženskej elity bolo, že pre nich bola modlitba divadlom. Bolo to predstavenie. Stávali na rohoch ulíc, modlili sa a občas zatrúbili. Ježiš hovoril, že Boh na podobné veci nedbá. Boli takí zaujatí tým, aby zapôsobili na ľudí. Ale na Boha to neurobilo dojem. Hodnota modlitby je v tom, že nás udržiava v kontakte s Bohom. Modlitba je približovaním k Bohu. A to je to, prečo by sme sa mali modliť.

126. žalm. Keď premenil Boh údel Siona, boli sme ako vo sne. Mali sme vtedy ústa plné smiechu a jazyk plesania. I vraveli si medzi pohanmi, veľké veci spravil s nimi Pán. Veľké veci spravil s nami Pán, a preto jasali sme. O Hospodine, premeň údel náš, tak ako riavy negebské. Tí, ktorí sejú so slzami, v radosti potom budú žať. Idú a idú plačúci, semeno nesú na siatie a prídu domov s radosťou, znášajúc snopy bohaté.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 32. kapitola.
1: Aj hľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti, a kniežatá budú vládnuť podľa práva. Každý z nich bude ako útočište pred vetrom a skrýša pred lejakom. Sťavodné riečištia na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Srdce prenáhlených získa rozvahu, a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. Blázna už nenazvú šľachticom, ani podliak sa nebude volať veľkodušným. Lebo blázon hovorí bláznovstvo, a jeho srdce snuje neprávosť. Aby páchal Boha prázdnosť a vravel blud proti Hospodinu, aby nechal neukojenú túhu hladného a smednému odoprel nápoj. Prostriedky podliaka sú zlé, hanobné skutky plánuje, aby zničil biedných klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach. Vstaňte, vy ľahostajné ženy, počujte môj hlas. Vy, samolúbe céry, doprajte sluchu mojej reči. Do roka a do niekoľkých dní chvieť sa budú samolúbe ženy, lebo bude po oberačke hrozna, a oberačka ovocia už nenastane. Traste sa, vy ľahostajné, chvejte sa, vy samolúbe. Vyzliečte a obnažte sa, opášte si bedrá, bite sa v prsia pre rozkošné polia, pre úrodný vinič, pre pôdu môjho ľudu, ktorá zarastie trním a hložím, áno, pre všetky domy radosti, pre jasajúce mesto. Lebo palác bude opustený, ruch mesta stíchne. Ofel a strážna veža jaskyňou budú na večnosť, rozkošou divým oslom, pastvou stádam. Napokon vyliaty bude na nás duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad, a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo, a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti, a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bez starostného odpočinku. A les sa celkom zrúti, a mesto sa úplne zníži. Blažení ste, ktorí celkom pri vodách môžete siať a voľne nechávate pobiehať voly aj osly.
0: Izaiáš, 32. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ja som Marek z Prievidze a ja dlžím ešte jedno svedectvo, ako pán som hovoril, a vlastne sa začalo všetko pred nejakými troma alebo štyrma mesiacami. A bolo to vlastne to, že pomaly, ale vlastne začala tak chladnúť moja láska voči pánovi a vlastne deň za dňom som vlastne stále akoby menej a menej po ňom túžil a po jeho prítomnosti a po jeho slove. A vlastne bolo to aj cez to, že ja mám jedného kamaráta, on je z Kanárskych ostrovov a on chodí každý rok ako na prázdniny sem na Slovensko. A ja som už veľa svedčil, aj vlastne rok čo rok, ako sa mu snažím nejak slúžiť. A tento rok to bolo vlastne tak, že aj sme hovorili niečo, ale on vlastne prišiel už v takom veľmi nedobrom postoji, ako videl som, že hodne ďaleko zašiel vlastne do sveta, ako tak, ako odchádzal pred rokom, už to bolo ako celkom dobre. Snažil som sa mu niečo dať aj vlastne hovoriť, ale vlastne bolo tak na stenu. V tom dobrom, jak som vlastne sa snažil, tak ma zlý oklamal, že my sme ako každý deň spolu behali cez tie prázdniny a stal sa mi ako veľmi dobrým kamarátom. A vlastne až do toho, že sme sa vlastne, ako ja som sa naviazal na neho, vlastne začal som chodiť s ním teda napríklad teraz, čo boli vlastne majstrovstvá sveta v futbale, tak chodili sme napríklad do baru si pozrieť zápasy, hej, alebo že vôbec reči nejaké ľahké o dievčatách alebo tak, že vôbec som to nevidel, jak vlastne to, že ak som sa mu snažil pomôcť, tak v tom takom priateľskom a to prerastlo do toho, že som sa začal ja prispôsobovať. Boli také prázdne dni a ja som videl, že to nie je dobré, čo žijem a vlastne ako žijem. Vlastne deň po dní, ak tie dni plynuli, tak som si uvedomoval, že nie je dobré. A mal som v sebe aj stále ten hlas Ducha Svätého, že mal sa zastaviť, lebo to neskončí dobre. Takže som vedla. A ja som aj ako niekde sebe, že chcel, že áno, že proste zastavím sa. A vlastne každý večer, jak som tak sa ešte nejak modlil v posteli, tak som si hovoril, že ten druhý deň, ten zatrešný deň musí byť lepší, že takto to proste ďalej nejde. A ten druhý deň vyzeral takisto, ako jak ten predošlý. A ja som si nejak narýchlo spravil obecenstvo, lebo som bol unavený, išiel som do práce a to som mal tak sebe, že prídem z práce a otvorím si to slovo. A pôjdem k pánovi, ale prišiel som z práce a proste bolo to isté, že išme von a až do noci sme boli vonku. A nemal som síl.

ja som na to nemal sem, že nejak to stopnúť. A potom prišlo na takú hranicu, alebo to bolo pred mesiacom, tak som vlastne tak zaspával a ja som sa modlil pánovi, že totiž to vtedy sa čítalo to slovo o Lotovi, ako bol v Sodome a Hospodin chcel vyviesť, ale už bol tak spätý s tým mestom a už bol tak s ním zžitý, že vlastne sa mu ťažko to chádzalo, až vlastne anjeli ho museli vlastne na silu za ruku vyťahnuť z toho mesta. No na silu ako za ruku, hej, že už nemal silu na to. A ja som sa v ten večer modlil, že Bože, ja už proste neviem, ako by som sa mal otočiť a obrátiť naspäť. Nemám na to síl, ale ty ma zastal, ty ma ako toho Lota, ty ma nejako vlastne vyťahni a zastal ma. Na druhý deň v práci, vlastne to bolo ráno, tak som pracoval na freze, som také dosky robil a stalo sa to, že tú jednu dosku, ak som vlastne to dával do toho stroja, tak mi ustrhlo a ľavú ruku, ktorú som mal vlastne vpredu, tak mi behla do tej hlavice. Roztrhol mi palec po celej dĺžke. Veľmi zvláštne bolo, že prvé, čo mi prešlo mysľou, a keď sa to stalo, ten prvý, prvá vec bola, že Pán ma miluje. To bolo prvé. Ja som vôbec nevedel prečo, ale to mi ako prvé mi to prebehlo mysľou. Potom bolo to nepríjemné, lebo vlastne ešte do emocií mi zašívali mi to a tak. Pán vlastne ma aj chránil, že mi podržal aj to, že nič sa mi nestalo za ženou šlachou, že vlastne môžem hýbať za všetkým a že som neprišiel o prsty, lebo to je taký stroj, že tam by prsty tam tak lietali. Ja som potom vlastne, keď som bol doma, tak som si zvázne uvedomil to, že Bože, že ako ty počuješ a jak veľmi rýchlo vieš odpovedať. Vlastne ja som nemal jasné v sebe, že ja som nepotreboval nejak hádať, že Bože, prečo to stalo. Ja som mal jasno v tom, hej, že prečo to Pán dovolil. Chcel som s tým čo robiť a potom sme sa vlastne mohli aj s bratom za to jedným modliť. Ja som vlastne išiel, alebo chcel som ísť v tom, že to, čo som videl, aj som teda vedel, že tie veci, že to som vlastne Pánovi chcel priniesť a aj vlastne v tom, s tým sme začali, aj som v tom bol, že som vyznával všetko, čo som videl, ako som žil. Pán sa k tomu moc nepriznával. Ako zobral to, aj som vedel, že mi to odpustí, ale nebolo to vlastne, čo chcel počuť. A potom dal aj svetlo na tých modlitbách, že vlastne to, čo bolo príčinou toho, alebo ten základ bol vlastne to, že ja som sa navázal na toho kamaráta a keby som vymenil Pána za ňo, že nebolo to nejak vedomé, že by som proste začal ho nejak uznávať, ale stalo sa to cez to priateľstvo, že my si boli veľmi blízki a keď sme niekde išli, tak ja som nedokázal povedať, že nie, hej, že proste niekde sme išli, tak ja som išiel a to bolo vlastne tá naviazanosť, že to už do takej, že to prerastlo vlastne tie hranice a Pán chcel, že toto by sme vlastne roztrhli aj túto väzbu a že to by som mu vydal. A ja som, nastalo to, že veľký boj aj vo mne bol, lebo vlastne stalo na takej úrovni to stalo, že ja sa musím zdať, že buď Pán teda, alebo on, že inak sa nedá. A ja som tam keby trochu zasekol a som o tom dosť rozmýšľal, lebo vlastne my sa od malička poznáme a bolo to pre mňa ťažké, ale vlastne potom mi dal ten brat otázku, že či ti Pán za to nestojí. Tam som sa potom zlomil. Mohol som aj s tým výsť. Pán sa hneď tomu priznal a prerušil to puto. A hneď sa vlastne sklonil aj v takej moci, že prišiel aj medzi nás, že navrátil mi aj jeho tvár a jeho blízkosť, ktorú som už nemal dávno. A že opäť začal hovoriť a nás na tých modlitbách vedol a ešte ukazoval ďalej, čo
ako vlastne čo ďalej mám ešte, čo som mal pán hovoril. A ja som veľmi ďačný aj vlastne za to, že pán aj obnovil aj vlastne tie odkazy, čo boli deň čo deň, že boli veľmi živé aj pre mňa a pán ma obnovil aj v tom jeho vzťahu k nemu a vlastne to čím som začínal, že to vlastne najviac, čo mi dal, že pred jeho tvárou, to bolo vlastne včera, keď sme boli na tej stráži. Mňa to tiež len premohlo, lebo ja som nikdy nejak moc nemal vieru za to, že vlastne nejako byť vedený Duchom Svätým na úliba, že nejak my sme vlastne, ja som bol tiež zvyknutý to, že proste pánovi vyznať, alebo teda povedať mu to, čo chcem a to, čo vlastne si pripravím, a, ale už vlastne neočakávať na neho. A aj to nás tak ako veľmi pevne vyučovalo, že ja som na to nevieru nemal, že by to mohlo byť nejaké, nejaké živé modlitby, ale že keď on to prevzal a vlastne keď sme sa mu do tohto dali, že Pane, že ty to preveď a že ty tie modlitby prevez mi a fakt, že hodí sa keby do neznáma, ale že sa sklonil fakt vo veľké moci a to sme mohli vidieť, že nie je na to proste, keď sme pred pánom tvárov a keď on sa skloní, že na, na to nie je proste nič a že to je tá plnosť a že vlastne pred jeho tvárov je aj tá obnova, aj to posunenie.

127. žalm. Akže Boh tvoj dom nestavia, márne sa staviteľ trápi. Akže Boh nestráži mesto, darmo bdie stráž. Márne vám za svitu vstávať, za stôl si sadať neskoro a v bolesti jesť dorobený chlieb. Pretože Hospodin i v spánku nasíti milovaného svojho. Dedičstvom od Boha sú synovia. Plod života je jeho odmenou. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Šťastný je muž, čo naplnil svoj tulec nimi až doplna. Ten nemusí sa báť, až bude s odporcom pred bránou hovoriť.

Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem s láskou.

najmocnejší, co mám. Drahokam Ježíš, najvzácnejší, co mám.

128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľad vojde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalém po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si desiatu časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Nemá skupina a Dobrodružstvo s vodovodným kohútikom. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Nemá skupina. Už viac ako hodinu bežia polia, kopce a palmové háje pred oblokom vozňa. Teraz sa otvorili dvere do kupé. Vary prišiel z prievodca? Nie, ale vedúca detí cestujúcich na prázdniny. No, Orano, pýta sa Milo, ako sa cítiš na začiatku cesty? Dobre, slečna. Viete, už som cestoval na tejto trati, ale v opačnom smere. Vtedy bola noc a aj vozeň bol iný. Ako to vieš, keď si nevidiaci? Veľmi jednoduché. Poznal som to hneď, ako som nahmatal popolník. Má iný tvar a aj roh okna je iný. Tvoje prsty sú dobrí pozorovatelia. Zvykol som si už, že pomocou nich vidím. Povedzte, slečna, vy sprevádzate túto skupinu? Áno. Keď sme sa pohli z Alžíra, bola som v susednom oddelení s deťmi. Teraz som zas prišla na chvíľu k tebe. Je všetko v poriadku? Áno. Rozumieš si s ostatnými? Nie veľmi. Myslel som si, že nám bude spolu veselo, hoci som nevidiaci, títo tu však ako keby sa všetci spojili proti mne. Akože? Viackrát som sa k ním priateľsky prihovoril, ale tak sa zdá, že sa rozhodli, že mi neodpovedia. Ja som si však celkom istý, že sú tu, veď počujem, keď sa hýbu. Alebo sa hrajú niečo také, pričom netreba hovoriť. A ja by som sa rád hral s nimi. Nepovedali by ste im, aby pri najbližšej hre zobrali do nej aj mňa? Počúvaj, Orano, povedala opatrovateľka. Prirodzene. Bolo ti to treba povedať, ale nemyslela som na to. Tieto deti nie sú vôbec zaujaté proti tebe a ani sa nehrajú. Jednoducho nepočujú to, čo hovoríš, lebo sú hluché a neodpovedajú ti, lebo sú nemé. Už teraz rozumiem. A kde idú? Aj oni cestujú na prázdniny. A ty preto cestuješ s nimi, lebo v škole sa dozvedeli, že ideme do oblasti Oranu, tak ťa vyprevadíme. Keby si videl tieto deti, videl by si aj to, že rozprávajú len s tým rozdielom, že namiesto slov používajú posunkovú reč. Počkaj, rukami im poviem, že sa nudíš. Orano natrčil uši, aby niečo pochopil z tajomstva znakov. Ale nepočul nič. Deti však tomu rozumeli. Jedna ruka ihneď chytila jeho ruku, druhá ho objala cez ramená. Počas celého cestovania sa snažili malí hluchonemí ukázať Oranovi, že ho majú radi. Jeden ho chytil pod pazuchu, druhý mu dal svoje autíčko, tretí mu tlačil cukrík do ruky. Aj opatrovateľka je milá k malému nevidiacemu. Ochotne odpovedá hluchonemým na otázky z Oranovho života. Ako ťažko môže byť tým, ktorí ani nepočujú, ani nevedia rozprávať, vzdychol si Orano. Máš pravdu, ale vieš, tí, ktorí vidia, si tiež nevedia predstaviť, čo to znamená pre nevidiacich žiť v ustavičnej temnote. Pravda, na to som nikdy nepomyslel. Keď konečne vlak zastavil, Oranovi až ťažko padlo, že musí opustiť nových priateľov. Ale tiež sa radoval, že sa znovu stretne s veľkou rodinou, patriacou do sirotinca, so strýkom Kruzom a s motýľom. Že by zabudol na prísnosť niektorých sestier? Nie. Ale má toľko čo rozprávať kamarátom a potom celá spoločnosť odcestuje do letného tábora na morskom pobreží. Nech žijú prázdniny. Nech žije tábor. Nech žije dobrodružstvo. Milý Orano, pochopíme tvoje oduševnenie. Lenže nemáš ani tušenia, aké ťažkosti ti spôsobí jeden obyčajný vodovodný kohútik.

Dobrodružstvo s vodovodným kohútikom. Daj ruku Orano a skoč. Orano zoskočil z nákladného auta. Konečne sú tu v letnom tábore. Obyvateľov sirotinca sem dopravili niekoľkými vojenskými nákladnými autami. Cestovali 40 kilometrov a teraz sú tu pri mori všetkých 150 detí v blízkosti malého mestečka Arcev. Aký jemný piesok a aký dobrý vzduch, zvolal Orano. Možno také zistenie znelo nezvykle z úst nevidiaceho. Ale ihneď ako zostúpil z auta, náš malý priateľ pocítil, že pod ním je pôda meká. A viac radosti mal z vône algy, ktorú vietor privial k nemu, než zo svojich druhov. Sú vysoké vlny? Pýta sa a medzi tým pozoruje, ako narážajú v pravidelných prestávkach na breh. Dnes nie, ale keď je silný vietor, vtedy sú vysoké. Potom budeme mať dobrú zábavu. Deti sa zariadili. Bývajú vo vojenských chatkách v každej 15. Je to svojrázna malá dedinka s dvojitými domčekmi, schovanými pod palmami, aby dostali trochu tieňa. Napriek mnohým popisom, ktoré už Orano dostal o mori, len ťažko si vie predstaviť nekonečné modré šíravy. A obloha. Tak sa zdá, že v nekonečnej diaľke sa spojí s morom. Či sa neunaví, keď sa musí tak ďaleko rozprestierať, aby sa stretla s morom? Budeme bežať? Spýta sa vtedy chlapec a chytí za ruku niektorého kamaráta. Rád beží po piesku, ktorý je ešte vlhký od predošlej vlny. Tento šírý priestor je úžasný. Človek nenaráža ustavične do nejakej prekážky. Z prvého kúpania nie je nadšený. Vlna prišla vždy práve vtedy, keď ju nečakal. Ó, vykašľával, plul, lebo mal plné ústa slanej vody. Ale deti sa kúpali každý deň a po niekoľkých týždňoch Orano už vedel plávať. Nechoď ďaleko od brehu, volali deti často. Deti nie sú celý deň vo vode. Robia si tunely v piesku, stavajú si hrady, zbierajú mušle. Nech žijú prázdniny. Niekedy fúka južný vietor Sirocco. Vtedy možno vypúšťať šarkana. Sestry dozerajú na deti, hrajúce sa na brehu. Keď začína fúkať vietor, biele čepce im tak povievajú vo vetre, ako keby to boli biele labute, ktoré chcú odletieť. Vtedy je ale smiechu. Dnes fúkal silný južný vietor. Prišiel z púšte, suchý a horúci, a hnal pred sebou oblaky piesku. Deti vtedy nebehajú, sedia v malých skupinkách a hrajú sa. Orano náhle vstal. Kde sa chystá? Pohol sa so zdvihnutou rukou k chatke. Rád by sa napil. Nevadí, keď je voda aj vlažná, lebo ho trápi veľký smet. Každý deň im privezú v cisterne vodu pre celý tábor. Aj na nádrže s vodou svieti slnko a tak voda nikdy nie je studená. Ó, kohútik zase zavreli, aby usporili vodu, povzdychol si chlapec. Skúsim to v nasledujúcej chatke. Ale ani tam nevyšla ani kvapka vody. Orano, trápený smedom, išiel k tretej chatke. Hmatá po povrchu steny a náhle narazí do nejakej prekážky. Ó, však to je akýsi súd. Akí sú chytrí, tu skryli rezervu vody. Ale kde je kohútik? Tu nie je, ani tu nie je. Tu je, celkom dole. Rýchle sa napijem, kým prídu na to, že kradnem vodu.
Orano sa zohol, suché ústa dal ku kohútiku a otvoril ho. Kvapalina poriadne tiekla. Orano si z nej dychtivo potiahol, ale... Fuj! Aké hnusné! Pľuje, vykašľáva, kašle, kýcha, prehlta, ale nič to nepomáha. Ústa a hrdlo sú plné hnusnej chuti. Pomoc! Pomoc! Kričí Orano zúfalý. Pribehli deti a jedna sestra. Vyľakaný Orano prizná všetko. Bol smedný, hľadal vodu, nenašiel a vtedy natrafil na tento súd a... Nešťastník! Zvolala sestra a vzala na ruky chlapca. Prineste hneď mlieko. Poďme do kuchyne. Miesto vody si pil petrolej. Chudák Orano. Odkiaľ to mohol vedieť? Každé iné dieťa vedelo, že na súde je napísané veľkými písmenami petrolej. Dobrodružstvo skončilo ťažkým poškodením žalúdka. Orano sľúbil, že odteraz si dá väčší pozor.

Vypočuli ste si 10. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 11. časť príbehu v dvoch častiach Zlodeji ovocia a Štátne auto v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

129. žalm. Mnoho ma od mladí trápili, nech povie Izrael, mnoho ma od mladí trápili, no nepremohli ma. Oráči po chrbte mi orali, ťahali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, povrazí rozťalničomníkom. Zahambia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Budú sťa tráva na strechách, čo na korení uschne, a kosec nevezme ju do hrsti, a hrabáč do náručia, a nepovedia okolití, Pán nech vás požehná. Pozdravujeme v mene Pánovom.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Evanjelium Matúša, 11. kapitola, 29. verš. Máme sa učiť od Pána Ježiša Krista. Tichosť a pokora sú jedni z najťažších cností a často nám chýbajú. Tie sa dajú získať len pri Pánovi Ježišovi v jeho odpočinutí. Je tu však jedna podmienka. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa. To znamená podriadiť sa jeho vôli, odovzdať kontrolu nad svojim životom jemu a učiť sa od neho. Tí, čo berú na seba jeho jarmo, naučia sa zaujímať najnižšie, najponiženejšie postavenie a nájdu odpočinutie svojim dušiam. Je to odpočinutie, ktoré prežíva človek v službe Pána Ježiša. Pozeraním sa na neho prestane sa snažiť človek sám vyniknúť. Zjať jeho jarmo na seba, byť v jeho službe, nie je otroctvo, ale dokonalá sloboda. To jarmo náš Pán nesie s nami. Od neho nie sú odrenení. Keď sme niesli jarmo satanovo a nášho ja, vtedy sme boli sama odrenina. Drahý Pán nás vyslobodil z jarma hriechu a voviedol do dokonalej slobody. Apoštol Pavol napomína veriacich Galatianov, ale i nás slovami. Tak teda stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a neprehajte sa zase do jarma rabstva. Príklad. Americký štátnik Benjamin Franklin si urobil zoznam cností, ktorými by sa chcel riadiť počas svojho života. Niektoré si osvojil, no keď prišiel k pokore, nevedel si rady. Hovorí, vždy keď sa mi zdalo, že som urobil nejaký pokrok, uvedomil som si, že začínam byť na to veľmi pyšný. Robme to tak, ako spievame.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola.
1: A tak nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a za šafárov tajomstiev Božích. Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho som si nie vedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, som vzťahol na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás naučili nič na to, čo je napísané, aby sa nikto jedným nevystatoval proti druhému. Veď kto ti prisudzuje prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, začali ste kráľovať bez nás. Kiež by ste len kráľovali, aby sme spolu s vami kráľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristu. My slabí, no vy silní. Vy slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme nahý a bytý, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás hanobia, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smetím sveta, vyvrhelmi u všetkých až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som k vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristu Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám nemal prísť. Čoskoro však prídem k vám, ak Pán bude chcieť, a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Kráľovstvo Božie totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

130. žalm. Až zo dna volám, Bože, na teba. Ach, Hospodine, vypočuj môj hlas. Nech tvoje ucho láskavo príjme hlas mojich kvílení. Ak počítať chceš naše hriechy, Pane, kto z nás obstojí pred tebou? Avšak ty ľuďom odpustenie dávaš, aby ti v úcte slúžili. Na Boha čakám, na Hospodina, na jeho slovo moja duša čaká. Na Boha čaká duša moja, jak na svitanie nočná stráž. Na Boha čaká duša moja, na Hospodina čakaj, Izrael, lebo je milosť u Boha, milosť a spasenie. Hospodin vykúpi ťa, Izrael, zo všetkých tvojich pádov. A spasenie. Hospodin vykúpi ťa, Izrael, zo všetkých tvojich pádov.

Skutky apoštolov, 28. kapitola, 5. verš. Ale on striasol zvieratko do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Keď bol apoštol Pavol na lodi smerujúcej do Ríma, zažil stroskotanie. Boh sa však Pavlovi zjavil a uistil ho, že žiaden život nevyhasne. Svoju destináciu mali dosiahnuť bezpečne. Každý člen posádky to dotiahol na breh. Ako si Pavol zohrieval ruky nad ohňom, jedovatý had sa mu obmotal okolo ruky. Pavol hada jednoducho striasol a každý si myslel, že Pavol je nejaký boh, pretože prežil. Pavlov čas však ešte nenastal. Toto nám pripomína jednu vec. Pokiaľ s nami Boh nie je hotový, sme nezničiteľní. Ježiš o veriacich vyhlásil. Hady budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 18. verš. To neznamená, že by sme na bohoslužbách mali mať hadov, čím boli známe niektoré tzv. Cirkvi. Takisto to neznamená, že by sme mali ísť von a vypiť jed, aby sme preskúšali svoju vieru. To je pokúšanie Pána a to nie je to, čo Boh hovorí. Znamená to nasledovné. Pokiaľ s nami Boh neskončil, nič nás nezastaví. Nemusíme žiť v neustálom strachu o svoj život, pretože pokiaľ nenastane deň, keď s nami skončil Pán, budeme v bezpečí v jeho ochrannej starostlivosti. A čo s dňom, keď s nami Boh skončí? Ako napísal sám apoštol Pavol, lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. List Filipským, 1. kapitola, 21. verš. Medzi tým nevyhnutne nemusíme naše životy riskovať. Nemali by sme robiť bláznivé veci, ktoré by náš život vystavovali nebezpečenstvu. Ak hľadáme, ako ostať v Božej vôli, nemáme sa čoho obávať. Sú to úžasné vyhliadky do budúcnosti, ktoré máme, zatiaľ čo žijeme nebezpečný život. Môžeme ďakovať Bohu, pretože sme pod jeho ochranou.

131. žalm. Nevypína sa moje srdce, Pane, a moje oči pyšno nehľadia dovysoka za nedohľadným cieľom, ktorý je môjmu duchu ďaleký. Utíšil som si dušu, upokojil, že ako dieťa matke na kolenách, taká je vo mne, taká je. Ty dúfaj v Hospodina, Izrael, od týchto čias až na veky.

Božie slovo zapísané znie takto. Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stanu bol zborený, máme stavanie od Boha, dom nie rukou učinený, večný v nebesiach. Lebo v tomto aj vzdycháme túžiac, že by sme si mohli obliecť naň svoj príbytok z neba. Akže aj oblečený a nenahý budeme nájdení. Lebo aj my, ktorí sme v tomto stáne, vzdycháme cúc obťažený, nakoľko sa nechceme vyzliec, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. No ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Boh, ktorý nám aj dal závdavok ducha. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buďže dlejeme doma v tele, buďže sme von z domova, jemu sa ľúbili. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo vykonal skrze telo. Už ti bolo dobré, a či zlé. Znajúc teda bázeň Pánovu, presviedčame ľudí a Bohu sme zjavní, ale nadejem sa, že sme aj vo vašich svedomiach zjavní. Amen. List Korinským, verím, že nám poslúži pod pôsobením Ducha Svätého na dobré. Sláva Bohu. Takže ja bývam, viete, ja mám bydlisko teraz v súčasnosti v Trbišove, na Emer Štefánika. Tam máme byt. Ale uvedomujem si, že to je tak či onak, len dočasné bydlisko. A čím viac je moje srdce v tom trvalom bydlisku, tým lepšie sa mám v živote. Tým moja viera je pevnejšia. Tým vidím viac výsledkov vo svojom živote, Božích výsledkov. A k tomu by som nás chcel dnes povzbudiť, aby sme sa nad tým trošku zamysleli, že my máme domov, ktorý nie je rukou postavený. Ja som dneska videl jeden pekný domov rukou postavený. Som bol tu na u sestry s manželom, takže pekný dom som videl. Máte svoje domy tu na, požehnané pekné. A to je záslužné a je to pre nás požehnanie. Ale je pre nás pripravené niečo oveľa viac. Je pre nás pripravený večný domov v nebesiach. Amen. A čím viac je naše srdce v tomto domove, tým lepšie sa v živote máme. Tak poďme sa spoločne nad tým trošku zamyslieť. Halelujá. Čítala som z 5. kapitoly tohto listu Korinským, že Pavol sa zamýšľa naozaj nad tým, čo je v jeho srdci a čo je v srdci jeho spolupracovníkov. Pavol slúžil Bohu vo veľmi ťažkých podmienkach. Slúžil Bohu v podmienkach, kde nebola kresťanská kultúra, kde ľudia, keď sa hovorilo Ježišovi, tak nepokývkali hlavou, že áno, jasné, Pán Ježiš, áno, áno. Ale žil a slúžil v dobe, v ktorej ľudia verili v iné božstvá, alebo boli tam Židia, ktorí boli pevní v zákone a prísni k tým, ktorí by chceli hovoriť niečo proti zákonu. Jednoducho, vo veľmi ťažkej dobe. Viete, že sám vlastne zomrel mučenickou smrťou, nie? Aj Pavol. A tak v tejto dobe, kde bolo jeho srdce? Všímame si, ako hovorí o tom, že máme dočasný dom tu na zemi, ale zamýšľa sa nad tým, že vzdycháme v tomto dočasnom dome. Tým dočasným domom, v ktorom bývame, je naše telo. Tak poďme sa nad tým trošku zamyslieť. Že okrem tých domov, ktoré máme, v ktorých bývame, či je to dom, alebo je to byt, tak máme dom v tomto tele, kde bývame dočasne. O tom tu píše. A my čítame toto Božie slovo a ono je živé, že? Zdá sa nám, ako keby Pavol sám k nám hovoril. Lenže Pavol už veľmi mnoho rokov, 2000 rokov, už tu na zemi nie je. On to, čo tu písal, už má za sebou vyše 2000 rokov, čo sa časnosti týka. Už je vo večnosti a teší sa tam v tom večnom stánku, v tom príbytku, ktorý Kristus pripravuje pre nás. On už oveľa viac tomu rozumie, vidí to na vlastné oči. A tak, keď tu bol na zemi, tak toto písal, že vzdycháme v tomto dočasnom stánku. A vám sa stane, že vzdycháte niekedy? Áno. Stáva sa nám, že? Tak si vzdychneme. Napríklad, ešte by som si pospal, ale do roboty musím ísť. Alebo si vzdycháme nad niečím, niečo ma bolí, keby Pán dal, aby prestalo. Ako Rudy sa pomodlila, prestalo, sláva Bohu. Alebo vzdycháme nad inými rôznymi vecami.
Hej, a Pavol to hovorí, áno, je to tak. Je to tak, on tu píše, áno, vzdycháme. V liste Rimanom v 8. kapitole, on tam píše o ľuďoch vo svete, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, že vzdychajú. Tam píše v tejto kapitole o troch vzdychaniach. Prvé vzdychanie je, že ľudia v tomto svete vzdychajú. Viete, čo, nad čím vzdychajú? Tam je napísané, že vzdychajú v tej túžbe, aby videli zjavenie synov Božích. Toto sa tam píše? Božie slovo hovorí, že ľudia vo svete vzdychajú s túžbou vidieť synov Božích. A niekedy sa nám to tak nemusí zdať. Možno včera na evangelizácii sa nemuselo niektorým tak zdať, že by ľudia vzdychali. Ale Božie slovo tak hovorí. Viete, ja som vo svojom živote, až keď som mal 20 rokov, stretol takýchto Božích synov, Božie dcery. Bol to čas úžasnej premeny v mojom živote. Prišiel čas žatvy, aby som aj ja bol zožatý pre Božie kráľovstvo, a tak sa stalo. A som požehnaný na veky, Kristovi. Všetkým duchovným požehnaním, a tak aj vy. A ľudia vo svete vzdychajú v túžbe, aby videli zjavenie synov Božích, aby Boh im zjavil, aha, tak pozri, toto je syn Boží. Už sa s tebou stretol mnohokrát tento človek, ale teraz dostane zjavenie, že je to syn Boží. Možno poznáte Mira Tota z Košic, košického. No, aj ten, ktorý bol tu, tak bol košický, nie, Veško? Ale myslím teraz toho, ktorý stále je košický. My sme spolu chodili na základnú školu v Košiciach, v nejakých susedných triedách sme boli teda, v susedných triedách. A už keď som mal nejakých 19-20 rokov, tak som sa s ním stretal v autobuse, keď sme išli na Pereš, viete, pri Košiciach Pereš. A on mi hovoril, pýtal sa ma, že ty kam ideš, Rado? A my sme cvičili s kapelou na Pereši v kultúrnom dome a on cvičil so svojou kapelou v modlitevni. Kam ideš? A on, tak ja idem cvičiť, ako máme také stretnutie, vieš, ako kresťania. Hej, čo, kresťania, máte stretnutie? Tak som sa zadivil. A ty kde, Rado? Tak ja idem tu, my cvičíme tu s kapelou. A on mi hovoril, nechceš sa prez niekedy pozrieť? Nie, nie, nie, nie. Ja som ešte nevidel v ňom zjavenie Syna Božieho. Ešte som to v ňom nevidel. Ale prišiel do môjho života okamih, keď som to videl. A potom som sa učil od mnohých iných, aj od Mira, aj od mnohých iných, že čo to znamená byť Božím dieťaťom a čo všetko je Božou vôľou, aby Božie dieťa prežívalo, malo, získalo i dávalo. Sláva Bohu. Píše sa tam o tom, že aj my vzdycháme v tomto tele. Áno, často vzdycháme, očakávajúc vykúpenie svojho tela. Tak to je. Hej, ja sa teraz teším, lebo cítim Božiu prítomnosť. Hej, teším sa z toho. Ale aj ja vo svojom živote vzdychám v súžení. Nechcem nikdy vzdychať v reptaní, viete. Že by som vzdychol a zareptal si. To nechcem. Ale aj ja som v súžení, tak ako bol Pavol. On bol i ja som. Aj vy ste. Aj vy niekedy takto si môžete vzdychať. Slúženie, lebo to je biblické. Ale je dôležité, aby sme mali to myslenie, ktoré mal Pavol. On vzdychal a myslel na ten večný stánok, na ten neporušený, kde už teraz je. A hovoril, pokiaľ sme v tele, doma v tele, tak sme preč od domova a vzdialení od Pána. Lebo nechodíme videním, nevidíme to iba vierou. A preto v tej viere je to boj, je to zápas. Keď chodíš vo viere, nevidíš to, je to zápas. A tak hovorí, že radšej by sme volili vysťahovať sa musela byť už u pána. A ďalej ale hovorí, všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý dostal to ako odplatu za to, čo vykonal v tele. Či to už bolo dobre alebo zlé, aby dostal odplatu za to, čo v tele vykonal. Viete, v tej 8. kapitole rímskym, ako som hovoril o tých dvoch vzdychaniach, ešte niekto vzdychá. Tam je napísané, že Duch Svätý, Duch Boží vzdychá vzdychaniami nevysloviteľnými. Nevysloviteľnými. Čiže tak vzdychá a prihovára sa za nás. Tak mu veľmi na nás záleží, že sa za nás prihovára vzdychaniami nevysloviteľnými. Preto sa nenechajme oklamať, že by nás Pán nemal rád. Amen. On nás veľmi má rád. Veľmi mu na nás záleží. Pretože Kristus za nás zomrel a on vzdychá za nás vzdychaniami nevysloviteľnými, keď sa za nás prihovára. Pán Ježiš Kristus sa za nás modlí. Aj Duch Svätý sa za nás modlí. Prihovára. Čiže napríklad za Imra sa modlí Pán Ježiš
aj Duch Svätý. Amen? Za teba, braček. Aj za mňa sa modlí. Za mňa sa vzdychaniami nevysloviteľnými prihovára. Aj za každého z vás. Tak mu mi na tom záleží, aby aj keď my vzdycháme niekedy v tom tele, aby sme vedeli, že pre nás je niečo prichystané. Tak, čo je pre nás prichystané? Ako odplata za to, čo sme vykonali v tele. My ešte o tom budeme hovoriť. Ale chcel by som trošičku upriamiť našu pozornosť na cestu do Jeruzalema. Už ste boli niekedy v Jeruzaleme? Tu nám Radšek bol v Jeruzaleme. Ešte niekto bol v Jeruzaleme? My sme ešte neboli, už sme dostali pozvanie, ale ešte sme tam neboli. Prosím? Nemáme na to, áno, ja viem, že... Áno, no, možno pán dá, niekedy sa tam dostaneme, ale vidíme v žalmoch, viete, v žalmoch, medzi žalmami je 15 žalmov, pútnických žalmov, ktoré hovoria práve o ceste do Jeruzalema. Čítali ste to? 15 žalmov od žalmu 120 je 15 žalmov, ktoré sú napísané na cestu do Jeruzalema. Hej? Prečo na cestu do Jeruzalema? Čo to sú žalmy? To už sme hovorili. Že žalmy, to je z hebrejčiny Tehilim, to sú piesne, oslavné piesne, chvály. Čiže ľudia išli do Jeruzalema a spievali si. Nemali auto, ako my dnes máme. Nemali, nie? Ešte vtedy nemali auto. Hej, keď išli do Jeruzalema, nemali auto, ale možno mali nejaké ťavy, alebo išli peši a spievali si. My si niekedy spievame v aute, pustíme si CD-čku a spievame, alebo nechávame spievať tých na CD-čku, ale naše srdce sa raduje. Oni vtedy ešte nemali prehrávače, ani na baterky, ani žiadne diktafóny, takže spievali si. Ale to bolo dobré, lebo na tom mali oni sami účasť. A spievali si tieto piesne. Oni chodili na také slávnosti, duchovné slávnosti, náboženské slávnosti, chodili do Jeruzalema. A tam si spievali tieto piesne. A oni vedeli, že sú pútnici. A Pavol o nás tiež píše, že sme len pútnikmi. Čo je to pútnik? V slovenčine také zrozumiteľnejšej, modernej. Po maďarsky vie brat. Tak ako sa povie po maďarsky? Hej, presne tak sa to povie. Hej, vy viete, ako sa to povie. Ja by som neviem, či by som to vedel zopakovať, ale chcem sa učiť postupne. Takže, pútnik je cestovateľ. Prečo o tom hovorím? Lebo my sami sme cestovatelia. My sami sme takí pútnici, ktorí putujeme do Jeruzalema. Do toho mesta z hebrejčiny Jerušalajim, čo znamená mesto pokoja, sídlo pokoja. Tam putujeme, tam cestujeme. Viete o tom? Že sme na tej ceste a na tej ceste aj my potrebujeme spievať chvály Bohu, tak ako oni, tých 15 žalmov. Takže na čím sa zamýšľali oni, keď išli do Jeruzalema? Lebo aj my tak putujeme a niekedy vzdycháme v tele, ako sme hovorili, ako aj Pavol hovoril, tak oni spievali a povzbudzovali svoju vieru v tých piesniach. Tak o čom napríklad spievali? Tak pozrime sa hneď 110. žalm. Tam prvý a druhý verš budem čítať. Na Hospodina som volal vo svojom súžení a vyslyšal ma: Hospodine, vytrhni moju dušu od lživých rtov, od klamlivého jazyka. Toto si spievali. Takže si predstavme, že išli skupina Izraelitov a spievali si. Na Hospodina som volal vo svojom súžení a vyslyšal ma a išli do Jeruzalema. A spievali, povzbudzovali svoju vieru. Čo ďalej spievali? Spievali, napríklad, je taká jedna pieseň. Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Ten je 111. žalm. Sláva Bohu, moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. A spievali si aj túto pieseň. Neviem, či myslím si, že mohli mať inú melódiu, ako my máme. Možno aj rovnakú, pán vie, neviem. Každopádne spievali to, vyznávali to a ich viera bola povzbudzovaná. Aby vedeli, že aj keď vzdychajú niekedy v tele, je ešte niekto, kto za nich vzdychá nevysloviteľnými vzdychaniami. Svätý Duch, ktorý je práve pri chválach, povzbudzuje ich vieru, dvíha ich z takého stavu ubytosti do takého stavu radosti Božej. Halelúja. Sláva Bohu. Amen. Sláva Bohu. Čím viac oslavujeme Pána, čím viac ho chválime, tým viac Božej síly prijímame. Tak to veľmi potrebujeme, nie? Potrebujeme Božiu silu.
potrebujeme Božiu silu. Takže oni spievali ďalej napríklad 122. žalm. Radujem sa, keď mi hovoria, poďme do domu Hospodinovho. Ďalej v 125. žalme. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky. Ďalej, ak Hospodin nebude stavať dom, zbytočne sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. 127. žalm. A tak pouzbudzovali svoju vieru. A my to veľmi potrebujeme robiť. Viete, pretože Božie slovo hovorí, že v moci jazyka je život, ale je smrť. A cez naše ústa majú vychádzať tie Božie pravdy, aby naša viera bola povzbudzovaná. Potrebujeme, aby svojim jazykom, ako kormidlom života, sme usmernili svoje životy pre požehnanie, že? Takže keď som v súžení, nemal by som si spievať toto. A ja už neviem, či to vydržím, všetko je to také zlé. Pán ma nemá rád, ani ľudia ma nemajú radi. Toto by som si nemal spievať, lebo toto nie je Božia pravda. Ale mal by som si spievať, všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje, nie? A Pán ma má rád, lebo Kristus za mňa zomrel. Hej. Toto je vyznanie viery, ktoré povzbudzuje nášho ducha. Včera som hovoril o tom trošku, že jedna časť nášho bytia je už skriesená. Ktorá časť nášho bytia je už skriesená, bratia a sestry? Duch. Je to tak? Je to tak, nie? Telo ešte nie je skriesené. Telo ešte podlieha tej slabosti. Telo niekedy niečo zabolí, alebo je unavené, musí si pospať. Nie? Ale duch je už znovu narodený, je vzkriesený, sláva Bohu. A takisto duša, keď človek príde ku Kristovi, to neznamená, že sa razom všetko mení a už nemáme žiadne problémy a v duši sme voľní. Potrebujeme sa učiť prijímať Božie pravdy, aby nás vyslobodzovalo poznanie pravdy. Ale viete, čím viac sa budeme starať o svojho ducha na tej ceste do Jeruzalema, lebo my všetci sme pútnici a na tej púti robíme rôzne veci, čím viac budeme sa starať o toho ducha svojho, tým viac sily budeme mať v živote. Tým viac slobody budeme mať v živote, tým viac Božích svedectiev budeme mať v živote, tým viac požehnania prežijeme. Tí, ktorí spievali tieto piesne na ceste do Jeruzalema, tu už dnes nie sú. Už tu dnes nie sú. Už sú vo večnosti. A viete, prejde nie až tak veľa rokov a my tu tiež nebudeme. Možno Pán príde pre nás tak, že povedeme napríklad dnes bohoslužby a zrazu zaznie truba archaniela a zrazu už po vetri sa stretneme. A povieme, Pále, veď my sme chceli dneska byť v Trebišove. A povieme, ja to nevadí. Stretneme sa v povetri s Trebišovskými. Mohlo by to tak byť. A je dôležité takto rozmýšľať, nemyslím teraz nejak prehnanie, ale je dôležité mať toto v srdce a byť na to pripravený. Pretože toto raz príde. A keď nepríde toto, tak príde niečo iné. A to, čo určite príde, je, že odídeme z tohto tela. Možno, že budeme premenení a vzatí do neba, ako bol Enoch, alebo ako bol Eliáš. Nie? Napríklad Rudy pôjde do práce. Rudy opravuje elektrické spotrebiče, nie Rudy? Pôjde do práce a zrazu Pán, Rudy, ty si môj priateľ a preto ťa beriem k sebe. Tešil by sa. Ja by som sa tiež tešil, ale Pán vie, či je to dobré a kedy je to dobré. Ja trošku to humorne hovorím, ale je to tak, hej, že aj toto nám písmo pripúšťa. Čiže Boh si môže svojho priateľa zobrať k sebe aj tak. Môže či nemôže? Môže. A takto by sme mali rozmýšľať, že raz ten čas príde a ľudia budú hovoriť, možno tak Rado kedysi kázal aj v Nesvadoch, už je tomu 100 rokov, čo je už u Pána. Možno to tak bude, ja neviem. Dneska to znie možno tak divne, ale my si čítame Pavla a jeho slova Boží duch oživuje, že sú veľmi reálne pre nás tomu 100 rokov, čo je už u Pána. Možno to tak bude, ja neviem. Dneska to znie možno tak divne, ale my si čítame Pavla a jeho slova Boží duch oživuje, že sú veľmi reálne pre nás dnes. Ale on dnes už je

Ústarostení by sme nemali byť. Niekedy s tým môžeme bojovať. Ale písmo nám hovorí, že nemáme byť ústarostení, nie? Hovorí písmo, že buďte ústarostení. Musíte aspoň 10 minút denne. Nie je to tak napísané, že? Ale písmo niečo iné hovorí. Čo hovorí písmo? O nič nebuďte ústarostení, ale vo všetkom vzďakom nech sa predkladajú vaše žiadosti Bohu a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Nie? Peter píše vo svojom liste: Na hospodina uvaľte tú ústarostenosť, všetky tie starosti, lebo on sa o vás stará. Ja budem pracovať na tom, na čo mám, ale nebudem pri tom ústarostený, nie? Čiže napríklad moja práca bola dnes, aby sme odohrali chvály. Ale ja predtým, keď sme išli hrať chvály, z Božej milosti nerozmýšľala som, že jak my odohráme tú piatú chválu počas štvrtej chvály. Jak my odohráme tú piatú chválu? Ako my odohráme tú piatú chválu? My ju odohráme, ale ústarostenosť dávam Pánovi. Ja chcem to robiť najlepšie, ako viem, v živote. Boh nás chce uvoľniť aj v tom vzdychaní, rozumiete? Že chce uvoľniť, aby sme cítili jeho život, jeho požehnanie. My všetci sme stavitelia. Všetci sme stavitelia. Nemyslím teraz rodinných domov fyzickým spôsobom, ale Božej stavby. Je to tak? Je to tak. Prvý list Korinským 3. kapitola, tam píše Pavol od 10. verša, prvý list Korinským 3. kapitola od 10. verša, tam Pavol píše: podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ja ako múdry staviteľ položil som základ a iný naň stavia. Ale každý nech hľadí, ako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, ako ktoré je, sám ten oheň skúsi. Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu. Ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu a on sám bude zachránený, ale tak, ako skrze oheň. Čiže každý z nás je staviteľ. Na tej ceste do Jeruzalema, do toho večného Jeruzalema, do toho Božieho domova večného, každý z nás na tej púti, na tej ceste staviame. Okrem tých povinností, ktoré máme v fyzickom a v duchovnom živote, staviame duchovnú stavbu. Viete o tom? Že staviame duchovnú stavbu. A Pavol tu píše, že ten základ už je položený. Tým základom je Kristus. My máme stavať na základ. Na ten základ máme stavať. Ale musíme dávať pozor, aby sme tam nedávali drevo, seno, slamu, obrazne povedané. Ale zlato, striebro a drahé kamene. Čo by to mohlo byť? No mohli by sme povedať, že by to mohla byť napríklad viera, nádej a láska. Mohlo by to tak byť? Mohlo by to tak byť. Takže ak je to viera, nádej a láska, tak ja na Krista, ak niečo stavím vo viere, v nádeji a v Božej láske, tak toto bude odmenené. Toto bude odmenené. A Božie slovo nás učí, že my dostaneme odmenu. Čítal som hneď v úvode dnešného posolstva, že každý sa musí ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. Každý sa ukáže preto, aby prijal odplatu za to, čo konal v tele, či už bolo dobré alebo zlé. To znamená, že to je miesto pre kresťanov, keď sa ukážeme pred Kristom, pred jeho súdnou stolicou, pre výplatu. Mávate výplaty v práci? Je tiež, príde mi výplatná páska a dostanem za svoju službu. Moja služba je aj moja práca, takže ja som aj takto odmeňovaný. Ale takisto máme jednu takú výplatnú pásku, ktorú Pán Ježiš spravuje. A na tej výplatnej páske je odmena pre každého z nás za to, že staviame zlato, striebro a drahé kamene na ten základ, ktorým je Kristus. Amen. A preto, drahí bratia a sestry, verím, že sa máme na čo tešiť. A Boh z tej plnosti už dnes svojho ducha dáva. Ale keď sme na puti, keď putujeme, musíme vedieť, ako máme stavať vieru, nádej, lásku. Ako máme stavať? O čom všetkom hovorí Pán Ježiš? Ako máme stavať, aby sme dostali

0: dostali odmenu. Viete, ja keď som študoval na vysokej škole, tak som vedel, že raz budem pracovať. Alebo na strednej. A bolo to, dajme tomu, o 15 rokov, ale tých 15 rokov raz prešlo a dnes už pracujem a dostávam odmenu. Takže dnes hovoríme na tomto mieste o odmene Božej, ktorá sa nám v nebi zhromažďuje a raz ten čas príde, keď si ju prevezmeme. Rozumieme? Raz ten čas príde. Takže Biblia hovorí, že musíme dávať pozor, ako stávame na Krista v našom živote. Aby tam nebolo možno neposlušnosť, reptanie, lenivosť, nie? Neviera, sebectvo. Aby tam nebolo pohrdanie, ale aby tam bola viera, nádej a láska. Pretože Duch Svätý sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychaniami. Takže za čo napríklad Božie slovo hovorí, že dostaneme odmenu? Skúsme povedať tak konkrétne, keď písmo niečo hovorí, za čo dostaneme odmenu? Tak konkrétne. Čo by ste povedali? Za čo dostaneme odmenu? Keď sa trošku môžeme zamyslieť nad odmenou. Keby ste niečo urobili, tak vás neminie odplata. Čítali ste to? Keby pohár vody sme podali niekomu, pretože Kristov neminie nás odplata. Čiže ja som dnes dostal čaj. Myslím, že Anka priniesla čaj, alebo niekto iný. Hej, Anka priniesla čaj. Čiže odplata tam už je. Podľa slov Pána Ježiša. Na výplatnej páske niečo pribudlo. Hej. A takto Božie slovo hovorí, a to je pravda. Keď si slúžime, tak Boh nám zhromažďuje odplatu. V 6. kapitole Evanjelia podľa Matúša on hovorí, Pán Ježiš, dávajte pozor, vystrihajte sa, aby ste nedávali svoju almužnu, alebo to, čo dávate, nedávali pred ľuďmi na to, aby vás videli. Lebo ak vám ide o to, aby vás videli, nemáte odplatu u nebeského Otca. Čiže musíme dávať pozor, lebo tá výplata sa zväčšuje, v nebi tá odmena. To je Božia voľa, aby sme boli odmenení. To nie je zlé, je to tak. Keď máme v úprimnosti srdca správne nastavené myslenie, tak Božia odplata rastie pre nás v nebesiach. Ale čo by to mohlo narušiť, ak by sme to robili kvôli ľuďom, aby teda ľudia to videli. Hej? Čiže napríklad, príklad poviem, keď sme v kapele, hej, Imro je na pódiu, zabudne si gitaru, gitara je na druhej strane zhromaždenia u nás v Trebišove a niekto sa počas zhromaždenia zodvihne a ide mu to niesť, nesie mu tú gitaru. Ale robí to preto, aby všetci videli, že on to nesie. Hej. Takže napríklad Jožko zodvihne gitaru, aby všetci videli, že on je ten aktívny. Pozerajú sa ľudia. Ak to robí takto, tak Pán Ježiš hovorí, že toto je jeho odmena. Že už dostal odmenu. Ale my, keď toto robíme, tak by sme to mali robiť preto, aby to Ježiš videl. Nie? Z úprimnosti srdca. Chcem pomôcť bratovi, idem mu zobrať gitaru. Hej. Nie je dôležité, aby to ľudia videli. A keď to vidia, nech sú požehnaní. A ja mu to z úprimnosti srdca dávam. A Pán Ježiš pripisuje Jožkovi, dobrý výplatná páska, hej, odmena. Odmena rastie v nebesiach. Takto hovorí písmo. Ďalej hovorí Pán Ježiš, keď dávaš almužnu, keď dávaš niečo pre Pána, či sú to peniaze, či je to čas, či je to tvoj dar a talent, netrúp pred sebou ako pokrytci, ktorí to robia v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili. Čiže vtedajší ľudia, ktorí dávali almužny, boli medzi nimi aj takí, ktorí dávali vytrubovať pred sebou. Trúbilo sa pred nimi, hej? Čiže to, my nemáme v kapele trúbu, ale máme saxofón, hej? Takže napríklad ide dať niekto do zvierky, zoberie saxofón a zatrubí. Pam, pararám, 30 eur. Hej, no, my to tak nerobíme. Ale to vytrubovanie nemusí byť trúbou alebo saxofónom, ale aby ľudia vedeli, že ja som dal, aby ľudia vedeli, že hej, no niekedy to môže byť zo zraneného srdca, ak si to ľudia nevážia. Ale každopádne, keď dávame niečo Pánovi, tak to máme dávať jemu z čistého srdca. Nie preto, aby to ľudia videli. Nie? Aby sme mali odplatu. Aby sme mali odplatu v nebi. Sláva Bohu. Keď ti dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica. Čiže máš byť tak pred pánom úprimný a otvorený a voľný, že nebudeš zameraný na to, aby si to nejak robil inak ako z úprimnosti srdca. Ďalej hovorí pán Ježiš, keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, ktorí sa modlia preto, aby ich ľudia videli. Často tu hovorí pán Ježiš, nie preto, aby to ľudia videli, ale preto, aby to Boh videl. Nie? Tak to hovorí často. Aby to Boh videl. Keď sa pôstíš, nie preto, aby to ľudia videli, ale preto, aby to Boh videl. Ale on to hovorí s takou naliehavosťou, lebo prídeš raz ku mne a ja chcem, aby si bol odmenený. Takže neboj sa, aj keď to ľudia nevidia, Boh to vidí. Keď sa prihováraš za zbor v nesvadoch, Boh to vidí. Amen? On to tu hovorí. Nemodli sa takto, ale modli sa tak, že vôjdeš do komórky, vy máte také komórky, kde máte klobásky a slaninu, tak do takej komórky radšej nie, lebo by vás to mohol obtútať. Ale do izby, do nejakej malej izby, alebo aj veľkej, to jedno, ale zatvor za sebou dvere, tam písmo hovorí. Tam naozaj je napísané, že zavri za sebou dvere. Pán Ježiš to myslí vážne. Čiže keď sa ideš modliť, dôležité je, aby si to nerobil kvôli ľuďom, tak ti pomôže, keď vôjdeš do izby a zatvoríš za sebou dvere. Aby si nebol rušený a aby ťa Boh videl. A táto modlitba bude odmenená. On hovorí, modlite sa takto, sami, keď nikto nevidí, sláva Bohu, tak tieto modlitby budú odplatené. Tieto budú. Pán Ježiš hovorí. Tieto budú. Ale aj keď sa tu modlím, na podiu ja alebo niekto iný, tak to robím z úprimnosti pred pánom, nie preto, aby to ľudia videli. Ale preto, aby to Boh videl, lebo Boh je ten, ktorý na modlitby odpovedá. Amen. A tak ešte na záver by som chcel prečítať o odmene na tej púti do Jeruzalema, do večného Jeruzalema. Z Evanjelia podľa Matúša z 19. kapitoly, verš 27. Vtedy odpovedal Peter a riekol pánovi Ježišovi. Máme tu Petra nejakého? Tam je brat Peter. Takže tu bol Peter a hovorí pánovi Ježišovi, hľa, alebo pani Ježišu, pozri sa, my sme všetko opustili a išli sme za tebou. Čo teda z toho mať budeme? A pán Ježiš hovorí, amen vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali v znovu zrodení, keď sadne si na človeka na trón svojej slávy, sadnete si aj vy na 12 trónoch, súdiac 12 pokolení Izraelových. A každý, kto opustil domy, alebo bráto, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo polia, pre moje meno dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične. Pán Ježiš v inom evanjeliu sa píše, že hovorí, že dostaneme 100-násobne viac. 100-násobne viac. To je dosť, nie? Pamätám si pred niekoľkými rokmi, keď sme sa s Gabikou rozhodli, že podporíme jedného misionára, amerického misionára na Slovensku. A nerátali sme s odmenou, ale krátko na to 7-násobne sme zožali. Bez toho, že by sme to plánovali. Jednoducho to prišlo. A my sme hovorili, páne, hovorím s Gabikou, Zlatko, vidíš, toto? My sme nečakali. A Boh nás tak požehnal. Ale on povedal, že 100-násobne. Čiže možno 93-násobne ešte v nebi zostáva. To je dobre. To je dobrá matematika, nie? Keď niečo zaseješ do Božieho kráľovstva, Boh hovorí, jojoj, 100-násobne dostaneš. Ak nie tu na zemi, tak určite v nebi dostaneš. Už tu na zemi dostaneš, ale nechci dostať plnú mieru, lebo potom toto tu necháš, všetko to zmizne a v nebi čo budeš mať. Aké je dôležité, bratia a sestry, aby sme sa povzbudili navzájom a vedeli, že to má zmysel. Aj keď niekedy vzdycháme na tej púti do večného Jeruzalema, spievame piesne pánovi, aby bola povzbudená naša viera a pripomíname si, že všetko, čokoľvek dáme pánovi, bude odmenené. Amen? Všetko bude odmenené. Čo dáme pánovi z čistého srdca. Nie preto, aby to ľudia videli, ale aby to pán videl. Amen? Lebo všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby sme prijali odplatu, aby sme dostali výplatnú pásku v úvodovkách. Sláva Bohu, ja sa úprimne teším, pretože viem, že Boh svojim duchom v mojom vnútri toto potvrdzuje. že to tak je. Potvrdzuje to, čo vidíme napísané v slove. Nech Božie požehnanie v našich životoch rastie, bratia a sestry. Amen. Aby sme mohli mať v ňom radosť, pretože Božia vôľa je jeho požehnanie. A Božia vôľa je, aby sme boli posilnení. V najväčšom súžení svojho života Pavol píše najpovzbudzujúcejšie listy. Viete o tom? V najťažšom období svojho života píše najpovzbudzujúcejšie listy. Ale to kvôli tomu, lebo všetko od všetkého bol oddelený a mal veľa času s Pánom. A Boh k nemu hovoril, bolo to vo väzení. Vo väzenských listoch to môžete čítať. Napríklad v liste Filipenom píše, radujte sa v Pánovi vždycky. A on bol v tom ťažkom väzení. Opakujem, radujte sa. A on už vedel, že mu veľa nezostáva a mal Božú radosť, pretože Boh k nemu hovoril. A tak aj my sa môžeme radovať, nie? Ak sme oddelení s ním, ak máme čas vojsť do komórky, kde nie sú klobásky, ak vojdeme do izby a zatvoríme dvere a som s ním, tak on ma naplňa radosťou. Naozaj to tak robí. Naozaj, keď ku mne Boh hovorí, stále ma uvoľní. On je dobrý Boh. On je dobrý Boh. On nás má rád.
1: Slovom nám poslúžil Radovan Mikula.

132. žalm. Pamätaj, Pane, na Dávida, na všetky jeho starosti. To, ako si prisahal Hospodinovi a Jákobovmu Bohu mocnému. Do svojho stanu nevkročím, na odpočinok neľahnem si, nedoprajem si očiam spánok a svojim viečkam driemoty, dokiaľ pre Hospodina miesto nenájdem, dom Jákobovmu Bohu mocnému. Počuli sme o arche v Efrate a našli sme ju v poliach jarských. Vojdime do Božích príbytkov a klaňajme sa jeho podnoži. Povstaň, Pane, a choď, kde spočívaš, i s archou svojej moci nemennej. Nech tvoji kňazi spravodlivo si odejú a radujú sa tvoji pobožní. Pre sluhu svojho Dávida, pomazaného tvojho, neodmietaj, Pane. Pán Dávidovi vernosť prisahal a nezradí svoj sľub. Na trón tvoj posadím jedného z tvojho semena. Ak budú plniť synovia tvoji zmluvu a príkazy, ktoré im dám, a synovia ich synov za nimi, na tvojom tróne budú sedávať. Lebo si Hospodin vyvolil Sion a vyhliadol ho pre svoj dom. Toto mi bude miestom odpočinku. Tak som si prial a naveky tu ostanem. A budem žehnať jeho pokrmom a jeho biedných chlebom nasýtim. A jeho kňazov priodejem spásou. Pobožní v ňom sa budú radovať. A dám tam vyrásť rohu Dávidovmu, pomazanému svojmu fakľu pripravím, odejem hanbou jeho nepriateľov, však na ňom koruna sa bude trblietať.

Tvoj život je príliš krátky, tak ho nepremárni. Či ty, žena, vieš, či zachrániš muža? Alebo či ty, muž, vieš, či zachrániš ženu? 1. list Korinťanom, 7. kapitola, 16. verš. Hoďže bol muž, s akým sa môžeme stretnúť aj v našom okolí. Rád si vypil a zneužíval svoju ženu. Ona však bola nekonečne trpezlivá. Aby dokázal jednému zo svojich kolegov, ako ďaleko siaha podanosť jeho ženy, vzal ho, keď opustili uprostred noci bar, k sebe domov. Ona už bola v posteli, ale hneď stala, aby im otvorila dvere. Urob nám i hneď niečo na jedenie, prikázal. Bez toho, aby sa posťažovala, pobrala sa do kuchyne. Jej muž sa spokojne usmieval, prizerajúc sa, ako jeho žena pripravuje jedlo. Jeho kolega bol zamyslený. Keď prestrela svol, obratil sa na ňu so slovami: Nemôžem pochopiť, že ste tak ochotne urobili všetko, aby ste uspokojili potreby svojho muža. Viete, odpovedala smutne, to je celé nebo, ktoré on kedy bude mať. A to je pominuteľné a trvá len krátko. A kolega začal rozmýšľať, ak je toto pravda, čo potom? Skončí v pekle, ktoré bude trvať na veky? Tieto myšlienky mi už nedali spokojne spať. Pri jednej evangelizácii, ktorá bola v ich meste, uveril Božiemu slovu a prijal Pána Ježiša ako svojho záchrancu. Tak našiel pokoj s Bohom. Bol to vlastne výsledok svedectva ženy jeho kolegu Hodžeho a jej bezhraničnej oddanosti Pánovi Ježišovi a svojmu manželovi. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Je napísané v liste Jakuba, v 4. kapitole, v 14. verši. Ďakujeme ti, Bože, že si s nami, najmä vtedy, keď hovoríme v tvojom mene tvoje slova. Prosíme ťa, dávaj nám častejšie zažiť vedomie tvojej prítomnosti a povolanie hovoriť evanjelium. Daj nám srdce ochotné to robiť.

133. žalm. Ach, aké milé, aké príjemné je, ak bratia jedno sú. Jak vzácny olej na hlave, na bradu stekajúci, na bradu Áronovu a na len jeho rúcha. Jak hojná rosa hermónska, čo padá na sionské vrchy. Lebo tam požehnal Hospodin a život dal až na veky.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť tretiu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov. Závisť a dobroprajnosť.
1: Láska nech je bez pokrytectva. Zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého. Naklonení v bratskej láske, prebiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi. Veselte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte vo spolok jednomyselní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri len pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Vítam vás aj dnes, bratia, sestry, milí priatelia, na dnešných bohoslúžbách. Dospelosť kresťana sa hodnotí podľa jeho ovocia, ktorého základom je láska. No a táto láska potom vedie kresťana k tomu, že sa k ľuďom naokolo správa láskavo, úctivo, že je k ním trpezlivý, horlivý, pohostinný, dobrosrdečný a mohol by som pokračovať. A to nie len, že sa správa k ľuďom, teda k bratom a sestrám v cirkvi, ale ku všetkým ľuďom, či v domácnosti, či v práci, či na ulici, alebo v čakárni. A to, ako Duch Svätý posvecuje kresťana, to pôsobí zmenu v ňom a môžeme vidieť, že mení vlastne jeho myšlienky, jeho myslenie, a potom jeho konanie, jeho slova a jeho motívy. Tak je mojou modlitbou aj dnes, aby Duch Svätý pôsobil a skrze aj túto kázeň, skrze Božie slovo, aby konal svoje dielo a aby nás premienial na podobu Ježiša Krista, aby to bolo svedectvom pre ľudí naokolo. A nech toto všetko pôsobí na Božiu slávu. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že aj dneska si nás takto zjednotil, že nás zjednocuje Tvoj Duch Svätý. Ďakujeme, že Tvoj Duch Svätý v nás pôsobí a môže nás premieňať, môže meniť naše srdce a prispôsobovať ho Tvojmu obrazu. Tak sa modlím, Pane, aby Ty si bol dnes prítomný, aby si sa prihováral ku všetkým, ktorí toto dnes budú pozerať alebo počúvať, aby tak táto kázeň aj tieto bohoslúžby priniesli ovocie v tom, že budeme iní, že zajtra budeme inak rozprávať, že zajtra sa budeme inak správať alebo inak budeme premýšľať nad niektorými vecami. A toto dokáže len Tvoje evanjelium, ktoré je zapísané v Tvojom slove. Tak sa o to modlím a prosím, aby Ty si požehnal tento čas a nech z toho všetkého je Tebe zdávaná chvála a česť. Amen. Dneska budem pokračovať ďalej v sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana a povieme si o ďalšej dvojici, kde sa nachádza závisť a dobroprajnosť. Budem teda najprv hovoriť o tom, čo je závisť, ako ju rozpoznáme, aké následky prináša a potom si povieme niečo aj o dobroprajnosti. Veľa ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Ale tu je jedna rozhodujúca otázka. Dokážeš sa tešiť z úspechu iných? Ak sa dozvieš od niekoho, alebo uvidíš na internete, na Facebooku alebo niekde inde, to, že tvoj bývalý spolužiak alebo tvoja kolegyňa sa práve teraz nachádza niekde na Kostarike alebo na Soche Slobody alebo popíja drahú kávu vo Viedni, tak aké budeš mať pocity? Budeš závidieť alebo sa budeš z toho tešiť aj ty? Závisť je jedným z hlavných hriechov a budeme vidieť, že aj zo závisti vychádzajú ostatné ďalšie hriechy. Preto Boh nechce, aby sme ľuďom závideli. Budem teraz čítať káznový text, ktorý sa nachádza v Genesis, na prvej knihe Mojžišovej, v 4. kapitole od 1. až 8. verša. Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala, dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Na to Kain zblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi, prečo si zblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti, ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upremená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi, poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. Poďme sa pozrieť teda najprv na tú závisť. V starej zmluve sa jedná o slovo, o hebrejské slovo kána, a v novej zmluve je to slovo zélos. Tieto slova vyjadrujú akýkoľvek záujem s dobrým alebo zlým motívom. Teda ja môžem mať záujem o vzdelanie, môžem mať horlivosť po Bohu, alebo môžem túžiť po niečom, čo má niekto druhý. Roháčkov preklad, ekumenický a evanjelický preklad, tieto dve slová prekladajú rozdielne. Niekedy, alebo teda najčastejšie ich prekladajú ako žiarlivosť a horlivosť, ale inokedy aj ako závisť, náruživosť alebo ako roháček, revnivosť. A v novej zmluve sa používa ešte iné slovo, je to slovo ptonos. A toto sa vždy až na jednu výnimku prekladá ako závisť. A tu je to teda chápané ako vždy zavrhnutia hodná vlastnosť človeka, ktorú Biblia odsudzuje. A my sa dnes teda budeme zaoberať touto závisťou, a preto ak budem čítať nejaké biblické verše, tak budem používať preklady, ktoré používajú slovo závisť, preto aby ste nemali nejaký zmetok v tých rozdielnych slovách. Ale uvedomil som si, že na začiatok je potrebné si povedať rozdiel medzi závisťou a žiarlivosťou. Žiarlivosť často berieme ako synonym pre závisť, pretože sa väčšinou objavujú spolu alebo aspoň blízko seba. Žiarlivosť je, keď sa obávaš, že ti niekto zoberie, čo patrí tebe. Ak niekto bude flirtovať s tvojou manželkou, tak to, že žiarlíš, nie je zlé. Dokonca je to správne, že žiarlíš. Pretože ak by si nežiarlil, tak by to mohlo narušiť aj vaše manželstvo. A takáto žiarlivosť nie je hriech. Samozrejme, tu hovorím o zdravej žiarlivosti, nie o takej, keď kontrolujem manželky mobil a čítam si každú SMS-ku alebo jej správy na Facebooku, alebo pozorujem cez okno a pýtam sa jej kolegyň, priateľiek, že kde ide a s kým bola. Rovnako aj Boh žiarli, ak uctievame niečo iné ako jeho. Ale jemu v skutočnosti patrí to, kvôli čomu žiarli. Ale nie mu patrí uctievanie a chvála, ale nie mu ich máme prejavovať. Závisť je chcenie niečoho, čo má druhý. Inde som čítal definíciu, že závisť znamená nespokojná túžba po výhodách niekoho iného. A ešte jedna definícia. Závisť je bolesť, ktorú cítime, keď niekto iný má veci, vlastnosti alebo postavenie, ktoré my nemáme. A naša sebaúcta je týmto porovnaním umenšená, my sa cítime tým dotknutí a závisť je odpoveďou na túto bolesť. Závisť sa týka len mňa a druhého človeka, ktorému závidím. Keď mu chcem aj nejako potom priamo alebo nepriamo ublížiť. Ale žiarlivosť sa týka alebo dotýka troch osôb alebo aj nejakej veci. Je príklad, ak uvidím, že môj sused má nové auto a ja túžim po ňom, tak závidím. Ale ak môj sused zoberie moju manželku na nejakú jazdu tým autom, tak vtedy žiarlím. Minule som hovoril, že lakomstvo je túžba mať viac a viac. A závisť je zase túžba mať viac, ako má ten druhý. V podstate tu tiež môžeme hovoriť o tom, že nie sme spokojní s tým, čo máme, ale že chceme mať viac. A závisť je ako zakúklená nenávisť. Ak má sused lepšie auto, tak to chce mať aj ja. Ak nemám, tak ma to privádza k nenávisti, k odporu a aj k hnevu a k neprajnosti. Skutočnou podstatou závisti je hnev a smútok nad dobrom, ktoré vlastní iný človek, a sprevádzaná nesmiernou túžbou prisvojiť si toto dobro. V kázňovom texte som čítal príbeh o Kainovi a Abelovi a väčšina z nás tento príbeh dobre pozná z besiedky alebo z dorastu, kde sme sa ho učili. A Kain bol roľník a Hospodinovi priniesol nejaké plodiny, ovocie, zeleninu, a Abel bol teda pastierom oviec a Hospodinovi priniesol obeť nejaké najtučnejšie jahňacko. Ale Hospodin sa rozhodol teda, že príjme Abelovú obeť a zavrhne tú Kainovu. No toto vyprodukovalo v Kainovi závisť a kvôli tomu vlastne zabil svojho brata Abela. Často sa v tomto príbehu poukazuje na vraždu ako na hlavný hriech, ale ja si myslím, že tým hlavným hriechom tu bola závisť, pretože závisť potom viedla k vražde. Závisť je toxická a nesie so sebou ďalšie hriechy. Ohováranie, nenávisť, neprajnosť, pomstu a vraždu. V tomto prípade teda závisť vyprodukovala hnev, nenávisť a vraždu. O to isté sa pokúšal aj kráľ Saul. Keď Dávid porazil Goliáša, odsekol mu hlavu a potom tým pádom vlastne porazil celé filištínske vojsko, tak Saul počul, ako ženy spievajú, že Saul zabil svojich 1000, ale Dávid zabil svojich 10 000. No a odtedy až skoro do svojej smrti prenasledoval Dávida, pretože ho chcel zabiť. V podstate celý život Saul žil v nenávisti voči Dávidovi práve kvôli závisti. 10. Božie prikázanie hovorí proti závisti tieto slova. Nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho služku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Stretávate sa s tým? Keď si sused kúpi nové auto, alebo jeho manželka je mladšia, atraktívnejšia, a jeho deti sú inteligentnejšie, tak aké to vo vás vyvoláva pocity? Tešíte sa z nich, alebo závidíte? Alebo by ste chceli mať to, čo majú oni? A ak to ja nemám, tak mi potom môžu bežať po rozume aj také myšlienky, ako že to by bola ale škoda, keby mu niekto oškeral to nové auto. Alebo keby jeho manželka z nenazdania nejako pribrala, alebo jeho deti by neprijali na vysokú školu. To by bola ale škoda. A znova je tu otázka ako na začiatku. Dokáže sa tešiť z úspechu iných? Alebo mu želáš niečo zlé? Boh vie, že závisť potom vedie k ďalším hriechom a preto nechce, aby sme druhým ľuďom závideli. Závisť tiež vidíme aj u Jozefových bratov. Jozef bol najobľúbenejší u otca. Otec mu daroval aj krásne šaty, Jozef nemusel ani pracovať na poli a dokonca mal sen, že všetci ostatní sa mu budú kláňať. No závisť tohto viedla jeho bratov k tomu, že Jozefa zajali a predali ho kupcom do Egypta. A nakoniec si Boh aj túto zlú situáciu použil na dobre. A je pre mňa takým takou záhadou, takým tajomstvom je to nepochopiteľné, že Boh aj napriek našim zlyhaniam a napriek našim hriechom pokračuje ďalej v práci. A že ani my ho proste nemôžeme zastaviť. A keď bol Ježiš súdený Pilátom, tak Pilát vedel, že veľkňazi a Židia vydali Ježiša zo závisti. Ježiš robil zázraky, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, učil ako ten, kto má moc a vidíme, že ho nasledovali zástupy. Veľkňazi už mnoho generácií vyučovali Židov o pravej Božej ceste a tu zrazu prišiel nejaký tesár, ktorý pár rokov kráčal po Galilei, po Izraeli a bol u ľuďoch obľúbený. A podobne to bolo aj s Pavlom, ktorý v Pisickej Antiochii kázal evanjelium a zišlo sa celé mesto a potom tam čítame, Židia, keď videli zástupy, naplnení závisťou, odporovali tomu, čo Pavel hovoril a rúhali sa. A vlastne na základe tohto Pavla vyhnali aj z mesta. A v tomto prípade môžeme vidieť, že závisť môže prejsť až do toho, že našim bratom alebo sestrám budeme brániť v hlásaní evanjelia, aby nedostali oni kredity za to. A ak sa toto deje v cirkvi, tak je to veľmi smutné a je to hriech. Čo sme to za kresťania, ak sa takto správame? Ak závidíme našim bratom a sestrám v tom, že prinášajú evanjelium aj do ďalekých krajín alebo ľuďom, ktorých my nedokážeme zasiahnuť. Apoštol Pavol vymenoval medzi skutkami tela aj závisť. V prvom liste Korinským 3.3 sa rozhorčene pýta, či nie ste vari telesní a nekonáte pre veľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Závisť je spojená so starým človekom, ale nezabúdajme, že my sme nové stvorenie, my sme novým človekom a my sme oslobodení od hriechu. Ježiš Kristus nás priviedol do slobody a žiadny hriech nad nami nemá moc, ani závisť. Zabúdame na to, že sme v Kristovi slobodní. Príslovie 14.30, v ktorom čítame, životom každého tela je zdravé srdce, ale hnisom v kostiach je závisť. Hovorí, že závisť viac škodí tomu, ktorý závidí, ako tomu, voči ktorému je namierená. Ak mám závisť, tak som nespokojný a znútra to žerie iba mňa. Iba mňa to trápi. Ten človek, ktorému závidím, o tom ani nemusí vedieť. Iba ja som nespokojný, ja sa s tým neviem vyrovnať a ja neviem s tým spať. Priznám sa, že aj ja niekedy zápasím so závisťou a niekedy aj prehrávam. Keď som bol v mládeži, tak som chcel byť vedúcim mládeže, pretože to bola pre mňa taká honosná pozícia. A keď som sa stal vedúcim mládeže, tak som si uvedomil, že to nie je až také jednoduché, ako som si myslel, a že to prináša aj zodpovednosť. A keď som videl, že mi to nejde až tak, ako by som chcel, tak som po roku prenechal to miesto ďalšiemu vedúcemu, ďalšiemu mládežníkovi. A v podstate videl som, že všetci vedúci predo mnou, aj za mnou, boli v tom lepší ako ja. A to ma vlastne potom priviedlo k tej závisti. A nebol som úprimne šťastný z toho, že sú lepší ako ja. Ale pomáha mi tá skutočnosť, že však všetci sme Boží služobníci a všetci prinášame evanjelium ľuďom, ktorým slúžime. Sme spolupracovníci a nie sme rivali. Keď sa apoštol Pavol v listoch predstavoval, tak často spomínal aj ďalších spolupracovníkov. Spomínal Timoteja, spomínal Silvána, Týta alebo aj ostatní. Menoval ich menom a oslovil ako spolupracovníkov. nevidel v nich konkurenciu, ale ako Božích služobníkov. A toto pokušenie a závisť stále niekedy na mňa prichádza, ale vždy si musím pripomenúť túto skutočnosť, že Boží služobníci nie sú moji rivali, moji konkurenti, že ja nemám s nimi súťaži, že kto je lepší, ale že máme ťahať za jeden koniec. Že všetci slúžime jednému Bohu. Mojho brata alebo sestru, teda moja závisť netrápi, ale trápi to iba mňa. Apoštol Pavol veriacich v Ríme napomínal, aby svoje správanie prenechali Ježišovi. Ako vodne, slušne choďme, nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlípnosti, nie vo sváre a v závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte, tak aby vznikali v ňom zlé žiadosti. Jednoducho sa máme nechať viesť Pánom Ježišom a on nás uchráni od akýchkoľvek zlých žiadostí a bude nás viesť k dobroprajnosti. Bratia a sestry, tak, slovami apoštola Pavla na všetkých a hlavne seba napomínam, nebuďme žiadostiví marnej chvály, popudzujúca a závidiaci navzájom. Závisť nemá miesto u kresťana, ktorý nasleduje Ježiša Krista. Opakom závisti je dobroprajnosť. Tu môžeme zahrnúť súcit, dobrotu, zľutovanie, láskavosť, empatiu, priateľskosť, charitu a vľúdnosť. Dobroprajnosť je teda aj postoj, kedy ja zoberiem na seba bolesť svojho bližného a nechcem, aby ju niesol sám. Obetujem sa teda pre dobro druhého, alebo budem s ním niesť tú bolesť. Jedný druhý bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. A Pavol na niektorých miestach píše, aby ho veriaci napodobňovali. A Pavol toto mohol písať, pretože on tu bol pre druhých. A dokonca keď bol aj vo väzení, tak myslel na svojich spolubratov a spolusestry a povzbudzoval ich, aby neodpadávali od viery a povzbudzoval ich v duchovnom raste. Myslel na nich. Mohol použiť seba ako príklad, pretože aj on napodobňoval Krista. Niekedy sa stáva, že závidíme nášmu bratovi alebo sestre požehnanie, ktoré dostal od Boha. Závidíme, pretože nám chýba láska. V dobre známom texte v prvom liste Korinským 13. kapitole čítame, že láska nezávidí, láska je dobrotivá. V príbehu, keď Mária prišla za Alžbetou, takže Alžbeta ju pozdravila slovami požehnaná medzi ženami, požehnaný plod svojho života. Že Alžbeta bola z toho úprimne rada, že sa jej narodí syn, ktorý bude spasiteľom sveta. A úprimne jej to prijala. Mala z toho radosť. A dobroprajnosť teda prináša pokoj. Ak vidím, že môj sused má lepšie auto, môžem sa s ním tešiť, môžem sa s ním radovať. Dobroprajnosť teda prináša aj mne radosť z úspechu niekoho druhého. A to, že niekomu prajem dobré, že mu prajem dobrú pracovnú pozíciu, že mu prajem zdravie a športový úspech, mňa neoberá o to moje. Neoberie ma to vzťah s mojou manželkou o pracovnú pozíciu či zdravie. Naopak, závisť môže toto všetko narušiť. Jeden môj učiteľ na teológii hovoril taký príbeh z vlastnej skúsenosti, že jeho kolega, alebo teda kamarát, potreboval auto a učiteľ tiež potreboval nejaké auto. A kolega dostal auto od niekoho, ale učiteľ si auto musel kúpiť za peniaze. Lenže učiteľ nezávidel tomuto svojmu kolegovi, pretože si uvedomoval, že Boh sa stará o každého z nich. U kolegu sa postaral tak, že jemu niekto auto daroval a o toho učiteľa sa postaral tak, že si na to auto mohol zarobiť. Takže nezávidel, ale vedel, že Boh sa postaral o nich rozlišným spôsobom. Vieme, že závisť patrí do skupiny ovocí tela a dobroprajnosť alebo dobrotivosť do skupiny ovocia ducha. Dobroprajnosť je teda viditeľným výsledkom nášho duchovného rastu. Duchovne zrelý kresťan sa úprimne raduje z prospechu iných a je ochotný aj výjsť zo svojej komfortnej zóny a pomôcť, keď treba. Apoštol Pavol vo liste Filipským 2.4 píše, aby sme nehľadali každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. A niektorí tento text prinášajú až do extrému a hovoria, že ale na mne vôbec nezáleží. Hlavne, že druhý sa má dobre. O neho sa starajte. Mňa tu nechajte tak. Ale Pavol toto nehovorí. Je napísané, aby sme nehľadali každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Teda to neznamená, že dovolím prípadne druhým ľuďom robiť si so mnou, čo chcú, že budem teraz žiť v biede, v chudobe a že sa nechám roztrhnúť a že neodmietnem žiadnu službu, ale pôjdem všade, kde ma volajú. Ježišove učenie nás nevolá k tomu, aby sme boli altruistami. Teda nemáme žiť tak, ako by záležalo len na ostatných. Aj Ježiš poznal svoju hodnotu a častokrát nevyhovel požiadavkám tých, ktorí ho nasledovali. Vidíme, že ako opustil zástup a išiel sa modliť. Počas búrky spal v loďke, pretože oddychoval. Musel sa kvôli zástupu preplaviť na druhú stranu jazera. Častokrát si od svojich učeníkov pýtal jedlo a od Samaritánky si pýtal vodu. Že Ježiš dbal o seba. A ako kresťan sa nám tiež starať o seba, aj o svoje zdravie, o svoj duchovný rast a prípadne aj o kariérny postup. A keď sa to uskutočňuje v mojom živote, tak mám z toho radosť. A takisto, keď sa to uskutočňuje v živote niekoho môjho blízkeho, nejakého priateľa, kolegu, tak sa tiež z toho môžem radovať. Ježišovo prikázanie miluj svojich blížnych ako seba samého nás smeruje k tomu, aby sme plakali s plačúcimi a radovali sa s radujúcimi. Tento postoj, alebo takýto záujem, nedáva miesto závisti. Ako kresťanom nám záleží na našom bratovi, na našej sestre, pretože sme jedno telo. Ak trpí jeden út, tak trpí s ním celé telo. Ale ak s druhými netrpíme, tak niečo s nami nie je v poriadku. Možno sme zakrpateli a vzdialili sme sa od Boha, preto potrebujeme aj my pomoc. Priznajme si svoju biedu, aby prišiel niekto druhý a mohol nám pomôcť. Dobroprajnosť, alebo v tomto prípade, čo teraz budem hovoriť, dobrota, sa preukazuje nielen voči tým, ktorí si ju zaslúžia, ale aj voči tým, ktorí si ju nezaslúžia. A o to je možno aj vzácnejšia. Dobrota ide spolu s milosťou. Milosť sa vysvetľuje ako priazeň, ako prejav priazne, súcit, zľutovanie alebo blahosklonnosť. Je to teda nezaslúžený dar voči obdarovanému. Žalmista Dávid v známom žalme 23 píše o Božej dobrote a milosti, ktorú mu preukazoval. A v 6. verši píše: len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Tá dobrota, ktorú Dávid zažíval vo svojom živote, ho viedla ku vďačnosti. Nezaslúžil si to, ale Boh bol predsa milostivý voči nemu. A dobrota Božia taktiež priváza hriešnikov k pokániu. Alebo či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? Je to ten nezaslúžený dar, ktorý Boh ponúka každému človeku. Boh sa milostivo skláňa k nám a nechce, aby ktokoľvek zomrel v hriechu, ale aby sme sa dali na pokánie, aby sme vyznávali svoje hriechy, odvrátili sa od hriechu a smerom k Bohu. A teda je to Božie rozhodnutie, je to Jeho milosť, Jeho dobrota k nám. On sa rozhodol, že bude k nám dobrotivý. My sme si to vôbec nezaslúžili. A preto je to také vzácne. V Titovi 3, 4, 7 čítame veľmi krásny text. Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpením znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby ospravedlnení jeho milosťou stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. Boh sa rozhodol, že na nás vyleje svojho Ducha Svätého a že jedine skrze Ježiša Krista môžeme prísť k spáse. Božia dobrota k nám nás teda zachraňuje od našich hriechov a poslal Ježiša, aby zobral naše bremeno hriechov a pribil ich na kríž. A táto dobrá správa platí aj dnes pre každého človeka na celej zemi. Na záver je tu ešte aplikácia toho, čo sme dnes mohli počuť. Skúsme tento týždeň, alebo aj druhý týždeň, alebo mesiac, alebo až do konca života, pozbudiť našich priateľov, napísať im nejakú SMS-ku, napísať im na Facebook, zavolať im, potešiť ich takto, poďakovať im za ich pomoc, za ich službu v zbore, alebo za čokoľvek, čo vám napadne. A pamätajte, že závisť je nelogická. Je to klamstvo, že ak sa budeme tešiť z úspechu druhých, že nás to oberie o niečo naše. Naopak závisť prinesie nenávisť, horkosť, sebaľútosť. Dobroprajnosť všetko toto vyháňa a prináša pokoj a radosť toho, že môj brat, moja sestra, môj priateľ, môj kolega sa má dobre. Nemať závisť a byť dobroprajný voči iným dokážeme len vtedy, keď si budeme uvedomovať a pripomínať Božiu dobrotu voči nám. Nech je teda Božia dobrotivosť podnetom pre našu dobrotivosť k iným. Zdarma sme prijali, zdarma aj dávajme. Nech je oslavené Božie meno. Amen. Na záver sa budeme ešte modliť. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že dneska si sa k nám prihováral skrze káseň, skrze chvály. Ďakujeme Ti, že Ty si bol k nám dobrotivý. A keď sme si nezaslúžili, tak Ty si prejavil dokonalú lásku voči nám a bol si ochotný nechať svojho syna, aby zobral to bremeno hriechov na svoje plecia a aby bol pribitý na kríž. Tak ja Ti ďakujem, že toto nás môže viesť k vďačnosti a že Tvoj Duch Svätý nás potom môže pripodobňovať k obrazu Tvojho syna. Tak sa modlím, Pane, aby sme nezávideli druhým ľuďom, ale aby sme boli k ním láskaví, dobrotiví, aby sme im prejavovali, preukazovali lásku, úprimnú lásku a radosť toho, že aj oni nejako prosperujú v živote. A keď vidíme bolesť nejakého brata alebo sestra, tak nás pošli tam. Daj nám tú múdrosť, ako ho pozbudiť, ako ho potešiť, ako ho posilniť a aby sme aj my niesli s ním jeho bremeno. Ďakujeme, že Ty si milostivý k nám, aj keď sa odvraciame často od Teba, že nám žehnáš toho toľko, čo si ani neprosíme. Tak nás, prosím, premieňaj každým dňom, aby sme sa viac podobali Tvojmu obrazu. Amen. Prijmite na záver ešte požehnanie. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si tretiu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, závisť a dobroprajnosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si štvrtú časť zo série 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

134. žalm. O, dobrorečte Pánovi, dobrorečte mu jeho služobníci, vy, ktorí po nociach stávate v jeho dome. Zdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Pánovi. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, ten, ktorý stvoril nebo i zem.

Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 34. verš. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia. Kráľ Juraj V. raz napísal svojmu priateľovi na prvé stránky Biblie: tajomstvo šťastia nespočíva v tom, že budeš robiť, čo máš rád, ale v tom, že budeš mať rád to, čo robíš. Priveľa ľudí si predstavuje šťastie ako niečo neuchopiteľné, čo objavujeme len neustálým a vytrvalým hľadaním. Šťastie nenájdeme hľadaním. Šťastie samo o sebe nie je koniec. V hrnce so zlatom nikdy nenájdeme na konci dúhy, ako nám vravievali, keď sme boli deti. V skutočnosti sa zlato ťaží v baniach alebo ryžuje v horských prameňoch. Ježiš raz povedal svojim učeníkom: hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a všetko toto bude vám pridané. A tým všetko toto myslel veci, vďaka ktorým sme šťastní a zabezpečení: jedlo, pitie, oblečenie, príbytok. Povedal nám, že tieto veci nemajú byť hlavným cieľom nášho života. Namiesto toho máme najprv hľadať Božie kráľovstvo a o naše potreby bude automaticky postarané. Ak toto pochopíme, objavíme tajomstvo šťastia. Modlitba dňa. Páne, odpusť mi chvíle, keď som ustarostený. Sľúbil si, že sa postaráš o všetky moje potreby.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 32. kapitola.
1: Aj hľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežatá budú vládnuť podľa práva. Každý z nich bude ako útočište pred vetrom a skrýša pred lejakom. Sťavodné riečištia na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Srdce prenáhlených získa rozvahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. Blázna už nenazvú šľachticom, ani podliak sa nebude volať veľkodušným. Lebo blázon hovorí bláznovstvo a jeho srdce snuje neprávosť. Aby páchal Boha prázdnosť a vravel blud proti Hospodinu, aby nechal neukojenú túhu hladného a smednému odoprel nápoj. Prostriedky podliaka sú zlé, hanobné skutky plánuje, aby zničil biedných klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach. Vstaňte, vy ľahostajné ženy, počujte môj hlas. Vy, samolúbe céry, doprajte sluchu mojej reči. Do roka a do niekoľkých dní chvieť sa budú samolúbe ženy, lebo bude po oberačke hrozna, a oberačka ovocia už nenastane. Traste sa, vy ľahostajné, chvejte sa, vy samolúbe. Vyzliečte a obnažte sa, opášte si bedrá, bite sa v prsia pre rozkošné polia, pre úrodný vinič, pre pôdu môjho ľudu, ktorá zarastie trním a hložím, áno, pre všetky domy radosti, pre jasajúce mesto. Lebo palác bude opustený, ruch mesta stíchne. Ofel a strážna veža jaskyňou budú na večnosť, rozkošou divým oslom, pastvou stádam. Napokon vyliaty bude na nás duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bez starostného odpočinku. A les sa celkom zrúti a mesto sa úplne zníži. Blažení ste, ktorí celkom pri vodách môžete siať a voľne nechávate pobiehať voly aj osly.
0: Izaiáš, 32. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

135. žalm. Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte. Lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. Ó Pane, na veky potrvá tvoje meno, po všetky rody tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi, Áronov dom, dobroreč Pánovi, Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.

136. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo dobrý je, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Bohu nad Bohmi, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Pánovi pánov, lebo jeho milosť trvá na veky. Jedinému, čo veľké divy koná, lebo jeho milosť trvá na veky. Tomu, čo nebo múdro stvoril, lebo jeho milosť trvá na veky. Tomu, čo nad vodami prestrel zem, lebo jeho milosť trvá na veky. Čo veľké svetlá urobil na oblohe, lebo jeho milosť trvá na veky. Dal slnko, aby panovalo vodne, lebo jeho milosť trvá na veky. Mesiac i hviezdy, aby noci vládli, lebo jeho milosť trvá na veky. Prvorodených pobil v Egypte, lebo jeho milosť trvá na veky. A vyviedol z ich stredu Izraela, lebo jeho milosť trvá na veky. Vystretou rukou mocným ramenom, lebo jeho milosť trvá na veky. Červené more na poli preťal, lebo jeho milosť trvá na veky. A jeho stredom prešiel Izrael, lebo jeho milosť trvá na veky. Do jeho vôd však zahnal faraóna, lebo jeho milosť trvá na veky. Dobroreč tomu, čo ťa púšťou viedol, lebo jeho milosť trvá na veky. Tomu, čo pobil veľkých kráľov, lebo jeho milosť trvá na veky. Čo mocných kráľov zahubil, lebo jeho milosť trvá na veky. Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosť trvá na veky. A bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosť trvá na veky. Dedičstvom dal ich krajiny, lebo jeho milosť trvá na veky. Dedičstvom ľudu Izraela, lebo jeho milosť trvá na veky. Spomenul na nás v našom ponížení, lebo jeho milosť trvá na veky. Oslobodil nás od utláčateľov, lebo jeho milosť trvá na veky. Každému telu dáva chlieb, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Bohu nebeskému, lebo jeho milosť trvá na veky.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

Grand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si desiatu časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Nemá skupina a Dobrodružstvo s vodovodným kohútikom. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Nemá skupina. Už viac ako hodinu bežia polia, kopce a palmové háje pred oblokom vozňa. Teraz sa otvorili dvere do kupé. Vary prišiel z prievodca? Nie, ale vedúca detí cestujúcich na prázdniny. No, Orano, pýta sa Milo. Ako sa cítiš na začiatku cesty? Dobre, slečna. Viete, už som cestoval na tejto trati, ale v opačnom smere. Vtedy bola noc a aj vozeň bol iný. Ako to vieš, keď si nevidiaci? Veľmi jednoduché. Poznal som to hneď, ako som nahmatal popolník. Má iný tvar a aj roh okna je iný. Tvoje prsty sú dobrí pozorovatelia. Zvykol som si už, že pomocou nich vidím. Povedzte, slečna, vy sprevádzate túto skupinu? Áno. Keď sme sa pohli z Alžíra, bola som v susednom oddelení s deťmi. Teraz som zas prišla na chvíľu k tebe. Je všetko v poriadku? Áno. Rozumieš si s ostatnými? Nie veľmi. Myslel som si, že nám bude spolu veselo, hoci som nevidiaci, títo tu však ako keby sa všetci spojili proti mne. Akože? Viackrát som sa k ním priateľsky prihovoril, ale tak sa zdá, že sa rozhodli, že mi neodpovedia. Ja som si však celkom istý, že sú tu, veď počujem, keď sa hýbu. Alebo sa hrajú niečo také, pričom netreba hovoriť. A ja by som sa rád hral s nimi. Nepovedali by ste im, aby pri najbližšej hre zobrali do nej aj mňa? Počúvaj, Orano, povedala opatrovateľka. Prirodzene. Bolo ti to treba povedať, ale nemyslela som na to. Tieto deti nie sú vôbec zaujaté proti tebe a ani sa nehrajú. Jednoducho nepočujú to, čo hovoríš, lebo sú hluché a neodpovedajú ti, lebo sú nemé. Už teraz rozumiem. A kde idú? Aj oni cestujú na prázdniny. A ty preto cestuješ s nimi, lebo v škole sa dozvedeli, že ideme do oblasti Oranu, tak ťa vyprevadíme. Keby si videl tieto deti, videl by si aj to, že rozprávajú len s tým rozdielom, že namiesto slov používajú posunkovú reč. Počkaj, rukami im poviem, že sa nudíš. Orano natrčil uši, aby niečo pochopil z tajomstva znakov. Ale nepočul nič. Deti však tomu rozumeli. Jedna ruka ihneď chytila jeho ruku, druhá ho objala cez ramená. Počas celého cestovania sa snažili malí hluchonemí ukázať Oranovi, že ho majú radi. Jeden ho chytil pod pazuchu, druhý mu dal svoje autíčko, tretí mu tlačil cukrík do ruky. Aj opatrovateľka je milá k malému nevidiacemu. Ochotne odpovedá hluchonemým na otázky z Oranovho života. Ako ťažko môže byť tým, ktorí ani nepočujú, ani nevedia rozprávať, vzdychol si Orano. Máš pravdu, ale vieš, tí, ktorí vidia, si tiež nevedia predstaviť, čo to znamená pre nevidiacich žiť v ustavičnej temnote. Pravda, na to som nikdy nepomyslel. Keď konečne vlak zastavil, Oranovi až ťažko padlo, že musí opustiť nových priateľov. Ale tiež sa radoval, že sa znovu stretne s veľkou rodinou, patriacou do sirotinca, so strýkom Kruzom a s motýľom. Že by zabudol na prísnosť niektorých sestier? Nie. Ale má toľko čo rozprávať kamarátom a potom celá spoločnosť odcestuje do letného tábora na morskom pobreží. Nech žijú prázdniny. Nech žije tábor. Nech žije dobrodružstvo. Milý Orano, pochopíme tvoje oduševnenie, lenže nemáš ani tušenia, aké ťažkosti ti spôsobí jeden obyčajný vodovodný kohútik.

dobrodružstvo s vodovodným kohútikom. Daj ruku Orano a skoč. Orano zoskočil z nákladného auta. Konečne sú tu v letnom tábore. Obyvateľov sirotinca sem dopravili niekoľkými vojenskými nákladnými autami. Cestovali 40 kilometrov a teraz sú tu pri mori všetkých 150 detí v blízkosti malého mestečka Arcev. Aký jemný piesok a aký dobrý vzduch, zvolal Orano. Možno také zistenie znelo nezvykle z úst nevidiaceho. Ale ihneď ako zostúpil z auta, náš malý priateľ pocítil, že pod ním je pôda meká. A viac radosti mal z vône algy, ktorú vietor privial k nemu, než zo svojich druhov. Sú vysoké vlny? Pýta sa a medzi tým pozoruje, ako narážajú v pravidelných prestávkach na breh. Dnes nie, ale keď je silný vietor, vtedy sú vysoké. Potom budeme mať dobrú zábavu. Deti sa zariadili. Bývajú vo vojenských chatkách v každej 15. Je to svojrázna malá dedinka s dvojitými domčekmi schovanými pod palmami, aby dostali trochu tieňa. Napriek mnohým popisom, ktoré už Orano dostal o mori, len ťažko si vie predstaviť nekonečné modré šíravy. A obloha. Tak sa zdá, že v nekonečnej diaľke sa spojí s morom. Či sa neunaví, keď sa musí tak ďaleko rozprestierať, aby sa stretla s morom? Budeme bežať? Spýta sa vtedy chlapec a chytí za ruku niektorého kamaráta. Rád beží po piesku, ktorý je ešte vlhký od predošlej vlny. Tento šírý priestor je úžasný. Človek nenaráža ustavične do nejakej prekážky. Z prvého kúpania nie je nadšený. Vlna prišla vždy práve vtedy, keď ju nečakal. Ó, vykašľával, plul, lebo mal plné ústa slanej vody. Ale deti sa kúpali každý deň a po niekoľkých týždňoch Orano už vedel plávať. Nechoď ďaleko od brehu, volali deti často. Deti nie sú celý deň vo vode. Robia si tunely v piesku, stavajú si hrady, zbierajú mušle. Nech žijú prázdniny. Niekedy fúka južný vietor Sirocco. Vtedy možno vypúšťať šarkana. Sestry dozerajú na deti, hrajúce sa na brehu. Keď začína fúkať vietor, biele čepce im tak pobývajú vo vetre, ako keby to boli biele labute, ktoré chcú odletieť. Vtedy je ale smiechu. Dnes fúkal silný južný vietor. Prišiel z púšte, suchý a horúci, a hnal pred sebou oblaky piesku. Deti vtedy nebehajú, sedia v malých skupinkách a hrajú sa. Orano náhle vstal. Kde sa chystá? Pohol sa so zdvihnutou rukou k chatke. Rád by sa napil. Nevadí, keď je voda aj vlažná, lebo ho trápi veľký smet. Každý deň im privezú v cisterne vodu pre celý tábor. Aj na nádrže s vodou svieti slnko a tak voda nikdy nie je studená. Ó, kohútik zase zavreli, aby usporili vodu, povzdychol si chlapec. Skúsim to v nasledujúcej chatke. Ale ani tam nevyšla ani kvapka vody. Orano, trápený smedom, išiel k tretej chatke. Hmatá po povrchu steny a náhle narazí do nejakej prekážky. Ó, však to je akýsi súd. Akí sú chytrí, tu skryli rezervu vody. Ale kde je kohútik? Tu nie je, ani tu nie je. Tu je, celkom dole. Rýchle sa napijem, kým prídu na to, že kradnem vodu.
O ráno sa zohol, suché ústa dal ku kohútiku a otvoril ho. Kvapalina poriadne tiekla. O ráno si z nej dychtivo potiahol, ale... Fuj, aké hnusné! Pľuje, vykašľáva, kašle, kýcha, prehlta, ale nič to nepomáha. Ústa a hrdlo sú plné hnusnej chuti. Pomoc, pomoc, kričí Orano zúfalý. Pribehli deti a jedna sestra. Vyľakaný Orano prizná všetko. Bol smedný, hľadal vodu, nenašiel a vtedy natrafil na tento súd a... Nešťastník, zvolala sestra a vzala na ruky chlapca. Prineste hneď mlieko, poďme do kuchyne. Miesto vody si pil petrolej. Chudák Orano. Odkiaľ to mohol vedieť? Každé iné dieťa vedelo, že na súde je napísané veľkými písmenami petrolej. Dobrodružstvo skončilo ťažkým poškodením žalúdka. Orano sľúbil, že odteraz si dá väčší pozor.

Vypočuli ste si 10. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 11. časť príbehu v dvoch častiach Zlodeji ovocia a štátne auto v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

37. žalm. Pri riekach babylonských sedávali sme, plakali, na Sion spomínajúci. Na vrby babylonské povesili sme citary, lebo tí, ktorí zabíjali nás, prikázali nám spievať. Ach, trýznitelia, spevy radosti, zaspievajte nám zo sionských piesní. Ako sme mohli pieseň Pánovu zaspievať v krajine cudzej? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech uschne moja pravica, nech k ďasnám sa mi jazyk prilepí, ak nespomeniem na teba. Ak Jeruzalem nepoložím na vrchol svojej radosti. Pripomeň, Pane, synom édomským, onen deň Jeruzalema, keď hovorili, rúcajte ho, až do základu zbúrajte. Ty ničiteľka, dcéra babylonská, šťastný ľud, ktorý odplatí ti za všetko, čo si vykonala nám. Šťastný, kto schytí tvoje dieťa a o kameň ho rozbije.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola.
1: A tak nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a za šafárov tajomstiev Božích. Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho som si nie vedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, som vzťahol na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás naučili nič na to, čo je napísané, aby sa nikto jedným nevystatoval proti druhému. Veď kto ti prisudzuje prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, začali ste kráľovať bez nás. Kiež by ste len kráľovali, aby sme spolu s vami kráľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristu. My slabí, no vy silní. Vy slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme nahý a bytý, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás hanobia, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smetím sveta, vyvrhelmi u všetkých až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som k vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristu Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám nemal prísť. Čoskoro však prídem k vám, ak Pán bude chcieť, a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Kráľovstvo Božie totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

138. žalm. Z celého srdca ďakujem ti, Pane, ospevujem ťa medzi anielmi. Pred tvojim svätým chrámom klaniam sa a tvoju vernosť a milosť tvoju chválim. Lebo ty sám si veľkým urobil svoje meno a svoje slovo sväté. Keď som ťa volal, vypočul si ma, dal odvahu i silu mojej duši. Ó, Pane, všetci králi na zemi budú ti ďakovať, poznajúc tvoje slová. A chváliť budú cesty Pánove, pretože veľká je jeho sláva. A hoci vysoko je Hospodin, poníženého uvidí, pyšného zďaleka pozná. V trápení ľudskom ma osviežuješ, Pane, a proti hnevu mojich nepriateľov vystieraš pravicu a tvoja ruka chráni ma. Pán skončí veci na môj úžitok. Na veky, Pane, trvá tvoja priazeň. Neopúšťaj, ach neopúšťaj, čo tvoja ruka stvorila.

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

139. žal. Ty si ma, Pane, preskúšal a poznal. Ty vieš, či vstávam, alebo si sadám. Už zďaleka vieš moju myšlienku. Dívaš sa na mňa, chodím, lebo ležím. Každý môj chodník poznáš naspameť. Sotva mám ešte slovo na jazyku, ty, Hospodine, o ňom vieš. Zo všetkých strán ma obklopuješ a kladieš na mňa svoju dlaň. Zázračná mi je vedomosť tvoja a vysoko je nado mnou. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utiekol? Keby som k nebesiam utekal, tam si. Ustlal si pod zemou, aj tam si ty. Keby som na krídla hraňajšej zory k najďalšiemu moru odišiel, ešte i tam by ma zaviedla tvoja ruka a vzala tvoja pravica. Keby som povedal, zakry ma tma a buď mi povetrím, čo budem dýchať. Ani tma nie je temnou pred tebou. Noc je ako deň, tma ako slnko svieti. Ty si mi, Pane, ľadviny stvoril, v matkinom živote ty si ma utkal. Za tento zázrak ti ďakujem, Hospodine, za všetky tvoje skutky zázračné, veď moja duša o nich vie. Neboli skryté pred tebou moje kosti. Aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný v hlbinách zeme, už v zárodku ma uvidel tvoj zrak. Do tvojej knihy som bol zapísaný i každúčký deň môjho života, skôr ako nad ním zasvietilo slnko. Vzácne sú tvoje myšlienky, Bože. Nesmierny je ich počet. Viac ich je ako piesku, akže počítam. Sotva sa prebudím, som s tebou. Kiež by si, Pane, zabil ničomníka. Odíďte odo mňa, mužovia lační krvi. Tí, ktorí tebe protivia sa a proti tebe povstali. Má ma zda milovať tých, čo ťa nenávidia? Milý mi má byť ten, čo sa ti protiví. Ja, Pane, takých naskrze nenávidím. Tvoj odporca je mojím odporcom. Ó, Hospodine, preskúmaj a poznaj moje srdce, rozoznaj moje myšlienky a nenechaj ma v trápení, lež do večnosti veď ma.

Raz som dokonca predbehla aj traktor. Nie, nie som športový typ, ale prírodu mám rada a trocha pohybu mi tiež prospeje. A tak som sa jedného pekného dňa rozhodla ísť do práce na bicykli. Pneumatiky síce neboli najtvrdšie, ale nejako, aspoň som si to myslela, to už večer zvládnem. Totiž tú strminu na spiatočnej ceste. Na tričko som si obliekla teplý sveter, vybrala som bicykel z garáže a už som frčala. Mám rada náladu skorých rán. Ako som prechádzala mestečkom, stretávala som ranostajov, ktorí mi priateľsky kývali. Potom cesta viedla cez niekoľko osád a dediniek. Keďže nadol sa ide ľahko, začala som si nútiť pesničku. Medzi tým som zvládla jediné stúpanie a pomerne načas som dorazila do dediny, v ktorej pracujem. Odstavila som bicykel vzadu pri sklade a vošla do úradu. O chvíľu prišli aj kolegovia a kolegyne a onedlho sa veselo bavili na mojom športovom výkone. Otázkou však zostávalo, či dokážem večer dôjsť domov, keďže cesta vedie do kopca. Zbudila som zvedavosť a súcit mojich spolupracovníkov, z ktorých sa nik nepovažoval za športovca. Len žiaden stres, veď v krajnom prípade pôjdem do kopca pešo popri bicykli. No pri myšlienke na cestu domov som pociťovala napätie. Konečne prišla tá hodinka. Dvaja kolegovia mi ešte zakývali, ale ja som im mohla odpovedať iba úsmevom. Bola som totiž príliš zamestnaná tým, aby som udržala v rovnováhe všetky balíčky, ktoré som mala zaniesť na poštu. Potom to začalo. Problém spočíval v tom, že najstrmší úsek bol práve na začiatku mojej cesty, takže som už na konci dediny bola dobre zadýchčená. Ale nevzdala som sa. Bojovala som ďalej a napriek všetkému som dorazila do svojho mestečka bez toho, aby som čo len raz zostúpila z bicykla. Vyčerpaná, šťastná a aj trochu pyšná som užívala dobrodenie sprchy. Ďalší deň som opäť šla bicyklom a na pracovisku som nadšene líčila svoju úspešnú jazdu. Pýtali sa ma, či som si všimla, že som mala dohustené pneumatiky. Dvaja z našich montérov totiž vynaložili nemalo úsilia, aby zohnali hustilku a nafúkali ich na maximum. Skutočne sa mi išlo lepšie ako do práce, ale nebola by som na to prišla. Preto mi tak priateľsky zakývali. Každodenná jazda do práce sa mi stala zvykom. A zrejme to bolo nákazlivé, lebo čoskoro prehlásil aj iný kolega, že tiež príde zajtra na bicykli. A ráno som ho naozaj zbadala, ako o diaľke predo mnou šliape úsilovne do pedálov. Pravda, po niekoľkých dňoch sa vzdal, bicykel nechal v práci a domov sa vrátil autobusom. Po vyčerpávajúcej práci to bolo na neho priveľa. Bicykel zostal celé leto na našej chladnej dielni. Skoro na to sa prihlásila sekretárka, že by chcela ísť so mnou. Musela prekonať väčšiu vzdialenosť než ja, ale za každú cenu ma chcela raz sprevádzať. Aj sme to raz spoločne zvládli, ale pritom aj ostalo, lebo sa jej to zdalo príliš náročné. Medzitým som sa dobre zoznámila so svojou trasou. Tešila som sa na sedliacky dvor s milým somárikom, vedela som, kde najlepšie vonia čerstvé jedlové drevo a poznala som miesto, kde sa z rána popásajú srnky. Raz som dokonca predbehla traktor, pravdaže dole kopcom. Moje nadšenie bolo nakazlivé. Moji kolegovia, jeden po druhom, začali rozprávať o svojich vlastných cyklistických zážitkoch. Jedni jazdievali do obchodu, iní zase vytiahli svoje bicykle z pivníc a podnikali nedeľné výlety a priateľ našej sekretárky si nechal na strechu auta namontovať stojan na bicykle, aby mohli z rôznych miest absolvovať cyklistické túry.
Náš malý podnik sa stal firmou, v ktorej sa bicyklovanie stalo koníčkom. Vedomie, že práve ja som bola tou príčinou, vo mne vyvolávalo príjemné pocity. Ale musela som o tom aj premýšľať. Veď som nemala v úmysle preorientovať svojich spolupracovníkov na tento šport. A predsa som ich za takú krátku dobu nadchla. Nebolo by dôležitejšie, keby som svoje okolie získavala pre život s Ježišom? Prečo mi to ide tak ťažko? Ako mám svoje kresťanstvo prezentovať, aby sa stalo rovnakou motiváciou ako moje cesty bicyklom? Radostný kresťan je dobrým odporúčaním pre svoju vieru. Tak, ako ty stojíš pred výkladom, aby si videl, čo všetko sa dá v obchode kúpiť, aj ľudia sa ti dívajú do tváre, aby videli, čo prebýva v hĺbke tvojho srdca. Teória alebo prax? Keby som svojich spolupracovníkov podnecovala k bicyklovaniu z pohodlného kresla v úrade, iste by to nemalo účinok. Oni boli svedkami, ako som každé ráno prišla sama na bicykli a po práci zase na ňom odišla. Žijem v každodennom živote s Ježišom? Odozdala som pánstvo nad svojim životom jemu, svojmu spasiteľovi? Nestačí, ak sa budem rozpomínať na pekné zážitky z detstva. Už som dnes hovorila s Ježišom? Pýtala som sa v Biblii, jeho slove na jeho vôľu, myšlienky. Hľadala som v ňom útechu. Iba vedomosti nestačia. Sotva by som niekoho presvedčila o výhodách bicyklovania, keby som na to využila iba prospekty, štatistiky a lekárske posudky. Môže mať rozsiahle biblické znalosti, ale keď ich neuvediem do života, môžu všetky debaty a filozofovanie vyznieť duto a prázdno. Je potrebná vytrvalosť. Môj elán netrval iba týždeň dva. Neodradili ma ani letné horúčavy, ani predpovede o búrke. Zriedka, kedy som počas toho pekného leta použila auto. Naši priatelia pozorujú, či naše tvrdenie o živote s Ježišom nie je iba prechodným zbloknutím. Keď v našom živote pozorujú dôslednosť a vytrvalosť, zmocní sa ich zvedavosť. Ide o čestnosť. Akokoľvek užitočné a pekné boli tieto ranné jazdy do práce, večer som musela cestou do kopca prekonať námahu, únavu, pot. Jedného dňa mi jeden starší spolupracovník vľudne povedal, že pôjde tou istou trasou a že mi z auta zakýva. Nebola som zvlášť potešená. Iste by to malo inú formu, keby som ho mohla ja na ceste nadol veselo pozdraviť. Ale stretli sme sa tak, že ja som bola celá červená a upachtená. Často som v pokúšení predkladať svojim známym iba slnečnú stranu kresťanstva. Ale ani Ježiš nevykresloval život učeníka v ružových farbách. Nemáme oboznámiť svojich priateľov so všetkými stránkami kresťanstva, aby mohli zvážiť náklady? O čom hovorím? Pred svojimi kolegami nemôžem odhaliť celé svoje vnútro. Napriek tomu existujú rôzne zážitky a vypočuté modlitby, ktoré im ukážu dobrotu a veľkosť môjho Otca. Som pripravená o týchto zážitkoch hovoriť tak uvoľnene, ako o klinci, ktorý mi prepichol pneumatiku našťastie iba 200 metrov od môjho domu? Kde nájdem pomoc? Vtedy som bicykel dala opraviť mechanikovi, lebo nie som technický typ. Aj v duchovnom živote sme neustále odkázaní na pomoc. Som rada, že poznám veriacich ľudí, ktorí majú skúsenosti v rôznych oblastiach a môžu mi pomôcť podnetmi a návrhmi. Život v kresťanskom zbore, kde sa mi dostáva pomoci, kde mi vychádzajú v ústrety a kde sú užitočné aj moje dary, je najlepšou podporou pre hodnoverný život. Leto i jeseň rýchlo prešli a aj z iných dôvodov som presedlala na auto. Ale ako som sa tešila,
keď sa opäť približovala jar. Prekontrolovala som vzduch v pneumatikách, funkčnosť svetiel i brzd, aby som opäť mohla vyraziť. Takže podnietila som vás na malú túru bicyklom? To by ma potešilo. Ale ešte viac by ma potešilo, keby ste sa rozhodli viesť taký život, ktorý by iných nadchol pre Krista. Že je to trocha obťažné presviečať iných o výhodách, to už viem. Napriek tomu, s Božou pomocou, sa o to budem stále znovu pokúšať.

Exodus 5, 22. Čítame v mene Pánovom. A Mojžiš sa navrátil k Hospodinovi a povedal: Pane, prečo si učinil tak zle tomuto ľudu? Prečo si ma poslal? Lebo odkedy som vošiel k faraónovi, aby som s ním hovoril v tvojom mene, robí zle tomuto ľudu a nevytrhol si svojho ľudu z jeho moci. Tak máme pred sebou kapitolu, ktorá hovorí o druhom kroku poslušnosti Mojžiša. Že nešiel len k ľudu, aby mu povedal o Božom zjavení, ale ide už aj k faraónovi. Ja som nazval toto slovo, a to by bolo dobré, keby bolo aj na internete, že názov dnešnej kázne, keby bol na internete, nesplnené predstavy na ceste poslušnosti Boha. Lebo 5. kapitola je o nesplnených predstavách veriaceho a poslušného, že dajme pozor, poslušného veriaceho, že nie hociakého veriaceho, ale poslušného veriaceho na ceste za Bohom. Nesplnené predstavy na ceste poslušnosti Boha. A o chvíľu budem čítať celú kapitolu, aby sme sa dostali do toho deja znovu, aj tí, ktorí nie ste tak zoznámení s tou kapitolou, a aj pre nás, ktorí to čítame, ale dávno sme to nečítali, aby sme si obnovili, pripomenuli, že ten dej, tak uvidíme, keď si to budeme čítať, že poslušnosť Boha je často spojená so strádaním. So strádaním. Naša predstava poslušnosti je: Bože, keď som ťa teraz posluchol, tak teraz to už bude sypať, nie? To už príde len samé, že požehnanie v úvodzovkách. No nie, my tu uvidíme strádanie, pretože Pán Boh, a to som čiastočne zmienil v predchádzajúcom slove, Pán Boh má na mysli väčší zámer alebo väčší cieľ ako len naše bezprostredné požehnanie a nejaké naše bezprostredné vyriešenie našich problémov. Inými slovami, Boží cieľ je často hlbší ako len náš dobrý obedík. Hej. Boží cieľ je často oveľa väčší a hlbší ako náš dobrý obedík a dobrá posteľ s nejakým anatomickým madracom. Hej. Že Božie zámery sú väčšie ako len tie naše bezprostredné potreby. A možno s nimi prichádzame: oh Bože, vyrieš toto, vyrieš tamto, toto mi daj, tamto odstráň, daj mi víťazstvo tu a tak, a zrazu ideme urobiť druhý krok poslušnosti a v druhom kroku poslušnosti sa stretávame s nesplnenými v úvodzovkách, nesplnenými predstavami na ceste poslušnosti Boha. Inými slovami, na ceste za Bohom a ceste s Bohom čelíme väčším prekážkam, ako sme si mysleli. Uveríte, nájdete Pána, Pán sa nad vami zmiluje a vyjdete domov plný viery a modlitby: Pane, všetkých ľudí teraz doma obrať, znovu zroď, haleluja, verím tvojmu slovu. A zistíte, že sa to neudialo prvý deň, ani po roku, ani po piatich. Čo urobíte s takouto nesplnenou predstavou na ceste poslušnosti za Bohom? Pane, však tvoja vôľa je, aby sa všetci obrátili a boli spasení. A to som vypichol len jeden maličký príklad. Čo s inými príkladmi? Možno sa nám nesplnia v úvodzovkách niektoré predstavy, keď poslúchame Boha. Možno aspoň zdanlivo sa tak nestane. A napriek tomu Boží plán
je, bude a zostane slávny. Napriek nám samým a našej predstave. Ako to zoberieme? Ako to zoberieš v takej situácii? Ako budeš reagovať? Ako budeme dôverovať v takej situácii? A vôbec budeme dôverovať Bohu v takej situácii? Tak prečítam teraz celú kapitolu. Exodus 5.1. Potom prišli Mojžiš a Áron a riekli faraónovi. Takto hovorí Hospodin Boh Izraelov. Prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti. Ale faraón odpovedal. Kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela? Nepoznám Hospodina, ani neprepustím Izraela. A riekli, Boh Hebrejov sa stretol s nami. Nože nech ideme, prosíme, 3 dni cesty na púšť a obetujeme Hospodinovi svojmu Bohu, aby nedopustil na nás moru alebo meča. Egyptský kráľ im povedal, prečo vy, Mojžišu a Árone, chcete uvoľniť ten ľud od jeho prác? Choďte k svojim robotám. A faraón povedal ešte, hľa, už teraz je mnoho ľudu v zemi a zdržujete ich od ich robot. A faraón prikázal toho dňa pohoničom, ktorí boli nad ľuďom a jeho úradníkom a povedal, nebudete viacej dávať ľudu slamy na robenie tehiel ako doteraz. Nech idú sami a zbierajú si slamu. Ale ten istý počet tehiel, ktorý robili dosiaľ, im naložte i ďalej. Neujmete ničoho z neho, lebo sú leniví a zaháľajú a preto kričia, poďme vraj a obetujme svojmu Bohu. Nech ťažko dolieha robota na tých mužov a nech pracujú v nej, aby nedbali na falošné slová. A tak vyšli pohoniči ľudu a jeho úradníci a vraveli ľudu. Takto hovorí faraón, nebudem vám dávať slamy. Choďte sami, berte si slamu odtiaľ, kde nájdete, lebo nič sa neujme z vašej práce. Vtedy sa rozbehol ľud po celej egyptskej zemi, aby trhal strnište miesto slamy. A pohoniči hnútili a vraveli, vykonajte svoju prácu každý deň to, čo ste povinni, ako vtedy, keď bolo slamy. A úradníci synov Izraelových, ktorých ustanovili nad ním pohoniči faraónovi, boli bití. A vraveli, prečo ste nevykonali svojej úlohy ani včera, ani dnes tak, aby ste boli spravili toľko tehiel ako predtým? A úradníci synov Izraelových prišli a kričali k faraónovi a vraveli, prečo tak robíš svojim služobníkom? Slamy sa nedáva tvojim služobníkom a hovoria nám, robte tehly. A hľa, tvoji služobníci sú bití a tvoj ľud, myslí sa egyptský ľud, tým hreší, že robí nám zle. A on povedal, zaháľate, preto hovoríte, poďme obetujme Hospodinovi. A tak teraz choďte, robte. A slamy sa vám nebude dávať, ale uložený počet tehiel dáte. A úradníci synov Izraelových videli, že je s nimi zle, pretože im bolo povedané, neujmete z počtu svojich tehiel, ktoré máte vystanoviť v ktorý deň. A stretli Mojžiša a Árona, ktorý im stál oproti, a keď vychádzali od faraóna, a povedali im, nech pohliadne na vás Hospodin a súdi, lebo ste zosmradili náš čuch, roáškovský výraz, v očiach faraónových a v očiach jeho služobníkov a dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili. Prvá vec, ktorá je po čítaní tejto kapitoly, tohto záznamu zrejmá. Na ceste poslušnosti veriaceho človeka, na ceste poslušnosti Boha môžu ísť veci od zlého ku horšiemu. Prial by som si povedať niečo iné teraz v tejto súvislosti, pri výklade tohto textu, ale musíme konštatovať,
že ak naozaj veriaci človek chce ísť poslušne za Bohom, veci môžu ísť od zlého ku horšiemu. Takto hovorí Božie slovo. Že sa môže stať opak. Nie vyslobodenie. Nie v úvodzovkách požehnanie. Hej, v takomto svetskom meritku, ľudskom meritku. Vyslobodenie od zlého suseda. Bože, zbav ma tohto suseda. Vyslobodenie od zlého šéfa. Bože, zbav ma tohto šéfa. A tak ďalej. Nie, môže sa stať pravý opak. Páči sa mi, čo Jakob povie v prvej kapitole Jakoba. Považujte to za každú radosť, druhý verš, Jakob 1:2. Považujte to za každú radosť. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď naokolo upadáte do rôznych skúšok. Roháček tam dáva, že pokušenie. Ale lepšie by bolo to tu preložiť ako skúšok. Hej? Lebo každá skúška má dve strany. Môže sa zmeniť na pokušenie a hrešenie proti Bohu, alebo sa môže zmeniť na poslušnosť a spoznanie Boha. Hej? Čiže každá skúška nesie tento potenciál v sebe. Každý problém, každá ťažkosť v živote je kvázi skúškou a môže sa otočiť na pokušenie proti Bohu alebo na poslušnosť a zažitie Boha. Vediac, lebo keď upadneme do skúšky a tá sa zmení na spoznanie Boha a vedie k poslušnosti, tak vieme, že ak sa dokážeme v takej situácii, dokázanosť vašej viery pôsobí čo? Ste tu? Čítate? Máte otvorené Biblie? Čiže na čo sa môže zmeniť dokázanosť viery a má? Na trpezlivosť. To znamená, inak by sme to mohli preložiť, schopnosť znášať. Alebo ešte inak, vytrvalosť. A trpezlivosť alebo znášanie a vytrvalosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku. Boh maľuje väčší obraz. Väčší obraz ako naše bezprostredné vypcelí, nemajúci v ničom nedostatku. Boh maľuje väčší obraz. Väčší obraz ako naše bezprostredné vypočutie modlitieb v tej chvíli.

aby si všetky tie zázraky, ktoré som položil do tvojej ruky, učinil pred faraónom. A teraz príde a ja zatvrdím jeho srdce a neprepustí ľudu. Poslušný Mojžiš ide a Pán Boh mu v tej chvíli oznamuje, že on zatvrdí srdce faraóna. Boh maľuje väčší obraz. Väčší obraz, v ktorom bude vidieť jeho zvrchovanosť, v ktorom bude vidieť jeho slávu nakoniec a nakoniec v ňom bude vykonaný aj Boží súd. Oveľa väčší obraz. Druhá vec, ktorú môžeme prežiť na ceste poslušnosti, že nie len to, že od zlého k horšiemu to môže vyzerať, ale aj to, že na ceste poslušnosti Boha, Boha, ktorého chceme zvestovať, lebo nám sa zjavil v Pánu Ježišovi Kristovi, tak by ste nechceli priniesť nádej aj iným, večnej spásy, záchrany od večného trestu? Ha, samozrejme, ak v nás bije aspoň trochu veriace srdce, ktoré spoznalo Pána Ježiša Krista na kríži, nechceme to tajiť. Chceme hovoriť o tomto Bohu, ktorý sa zjavil Ježišovi Kristovi a že ho chceme poslúchať, lebo sme poznali jeho milosť, tak sa stretneme aspoň s týmito troma reakciami, ktoré tu vidíme v tomto texte. Na ceste poslušnosti Boha, o ktorom chceme hovoriť, lebo sme ho sami spoznali cez Pána Ježiša Krista, keď to chceme zvestovať, tak zažijeme určite z týchto troch reakcií teraz v našom živote. Prvá reakcia je pohrdanie Bohom. Prvé dva verše. Potom prišli Mojžiš a Áron a riekli faraónovi, takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti. Ale faraón odpovedal, kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela. Neznám Hospodina, ani neprepustím Izraela. Tak bolo by to dobré, ako veriaci človek, ktorý chce byť poslušný, si toto všimnúť, že no ale veď to nie je nič nezvyčajné, že na mojej ceste poslušnosti, aj keď to je hneď len druhý krok poslušnosti v mojom živote, sa stretnem s pohrdaním Bohom. Či? Máte? Samozrejme, že zažijeme niekedy aj iné situácie. Nedávno som počul svedectvo Janky Lučanskej, ktorý sa modlila špecificky za jednu Lučanskej Janky Mačangovej, aby som vás, ktorí si nepamätáte jej rodné meno, upravil. Modlila sa za jednu situáciu, aby mohla zvestovať alebo sa priznať ku Ježišovi a Pán Boh to dovolil. A pripravil takú situáciu. Ale ak naozaj poslušnosť berieme do dôsledkov, tak s takouto reakciou môžeme skôr či neskôr čakať práve na ceste poslušnosti, že chceme o Hospodinovi hovoriť, tak zažijeme pohrdanie Bohom. Ale rozumiete, to je pohrdanie nielenže nejakým vzdialeným stvoriteľom vesmíru, ale to je pohrdanie Bohom, ktorý sa stal našim vlastným skrze Ježiša Krista. To je pohrdanie našim záchrancom, pohrdanie našim spasiteľom, že to sa aj osobne nastýka. Veď, Pane, ja som ti dal svoj život, idem za tebou a tu sa stretnem s takýmto pohrdaním. Hej, že je to aj osobné a je to aj proti jedinému pravému Bohu pohrdanie. Dve veci sa tam stretnú. Faraón povie, kto je Hospodin? Neznám Hospodina, ani neprepustím Izrael. A táto otázka, kto je Hospodin, je vodkaná do celej, alebo odpoveď na túto otázku, kto je Hospodin, je vodkaná do celej knihy Exodus. Kto je Hospodin? Veriaci ľud, viete, kto je Hospodin? Áno a aj nie, ešte nie v plnosti. Čiže kniha Exodus je aj o tom, že poslušných ľudí bude Boh učiť o tom, kto je on a zároveň bude učiť teda Mojžiša aj celý ľud o tom, kto je Hospodin. A Hospodin
bude odpovedať aj faraónovi.

0: na túto jeho pohrdavú otázku. A nie len, že mu bude odpovedať veľmi zhovievavo, cez všetky rany, mu dávať príležitosť jednu za druhou, zmeň svoje zmýšľanie, zmeň svoje srdce, ale ho nakoniec aj bude súdiť za svoju tvrdohlavosť, za svoju neochotu a za svoju vzburu. Čiže prvá reakcia, pohrdanie Bohom. Druhá reakcia, ktorú môžeme zažiť, je, to vidíme jasne pri faraónovi, že nielen zažijeme pohrdanie našim Bohom, ktorý je náš spasiteľ, náš pán, pre nás je stvoriteľ celého vesmíru, pre nás je pravý Boh a niekto ním pohrdá, ale zároveň zažijeme aj, že ľudia, neveriaci, bežne pohrdajú jeho prikázaniami. Rozumiete? Nie len pohrdaním Bohom, ale jeho prikázaniami. Čiže darmo my im kážeme prikázania, keď oni nepoznajú Boha, nemajú ani len, že schopnosť naplniť tie jeho prikázania. Alebo pohrdanie jeho slovom. On tam hovorí, že kto je Hospodin, teraz počúvajme, aby som ja, rozumiete, ja, faraón, poslúchal jeho slovo, jeho hlas a prepustil Izraela. Neznám Hospodina a neprepustím Izraela. Čiže druhá reakcia, ktorú poslušný veriaci človek stretne, je, že ľudia budú pohrdať prikázaniami. A budú pohrdať tým, keď my chceme naplňať Božie prikázania. A budeme chcieť byť poslušní a budeme sa k tomu priznávať. Ak pohrda Bohom, pohrda aj jeho príkazmi, jeho slovom. A takisto to vidíme tu u tohto faraóna. Čiže zaujímavá vec je ale v tejto súvislosti, že on bol tak rozhodnutý neposlúchať Hospodina, lebo ním pohrdal, že zároveň pohrdol aj dobrými zvykmi v Egypte. Lebo to, čo tu čítame a čo Pán Boh už v 3. kapitole hovorí Mojžišovi, že keď prídete k faraónovi, povedzte, že prepustí nás na 3 dní do púšte. Tak ja som sa dočítal z historických dokumentov, mimo biblických, že v Egypte aj tej doby bol taký zvyk, že otroci mohli, egyptskí otroci, mohli normálne výjsť mimo krajiny, alebo ja neviem, za nejakú hranicu a mohli tam uctievať svoje božstvo. Ale on tak pohrdá Hospodinom, a neviem, čo všetko mohli by sme o tom hovoriť, mu bráni, že on pohrdne aj svojimi, alebo dobrými zvykmi v tej krajine, lebo sa rozhodol pohrdať Hospodinom a teda nebudem ani poslúchať jeho slovo. Pohrdanie Bohom si vymyslí, ako neposlúchať Hospodina. A nakoniec bude porušovať aj svoje vlastné zákony, len aby pohrdlo tým Hospodinom alebo jediným Bohom. Že až s takým nepriateľstvom sa môžu veriaci stretnúť, s takým nepriateľstvom, že kto pohrda Bohom, poruší aj vlastné zákony alebo dobré mravy, alebo vlastné parametre. Napríklad v dnešnej debate kultúrnej poruší aj vlastné reči o tolerancii. Taký bude netolerantný. Hej? Nebuďme prekvapení. A tretia reakcia na poslušnosť Bohu je, že zažijeme aj pohrdanie komunitou. Tej komunity, do ktorej my patríme. Pohrdanie Boha, pohrdanie jeho príkazov a pohrdanie komunitou veriaceho ľudu. Hej. Budú, môžeme zažiť, a myslím si, že to zažívame, že tu nehovorím nič nové, na ceste poslušnosti, vernosti Bohu budeme zažívať aj pohrdanie cirkvi. Ale rozumiete, že čo to znamená? Že aj pohrdanie Slovenskej jednoty 16, že Bratskej jednoty baptistov, ktorá sa stretáva aj na tomto mieste, ak mám byť taký osobný a taký konkrétny. Tak tu sa dostávam k tretej nesplnenej predstave teraz veriaceho na ceste poslušnosti, a to je to, že častokrát sa nám nesplní tá predstava: Bože, tu a teraz urob niečo. Táto predstava z tohto textu, keď čítame a máme otvorené srdce pred tým, čo tu čítame, znamená, že tu a teraz, Bože, rob niečo, nefunguje. Nefunguje. Niekedy hneď. Nefunguje to hneď. V 4. kapitole 31. verši čítame fantastické: a ľud uveril. Jeho reakcia je: Boh je tu medzi nami, pamätá na nás, videl naše trápenie. Dvíhajú ruky, kľačia pred ním, spievajú haleluja. Boh si nás všimol. Mojžiš a Áron idú taký povzbudený za faraónom: tu a teraz hneď nás vyslobodíš. Tu a teraz a hneď neprišlo. Neprišlo. Vidíme, že to ide od zlého ku horšiemu. O tom je dnešná kapitola. Ide to v živote poslušných ľudí niekedy od zlého ku horšiemu. V 6. verši čítame, že faraón prikázal toho dňa pohoničom. Rozumiete, že do obedu za ním prídu Mojžiš a faraón v rámci možno nejakých otvorených hodín, kedy mali prístup ľudia ku faraónovi. Bože, teraz nás ráno, hneď, my do obeda budeme slobodní. Hej. Ideme. Ten istý deň, ale čítame, ten istý deň neskôr, v žiadnom prípade. Horšie. Pohoniči a úradníci dostanú iný príkaz. Potom čítame, že začnú behať po strništiach všade, len aby si slamu sami našli. A potom čítame, že tí pohoniči bijú tých úradníkov zo Židov. Hej, aby sme to si predstavili. Zo Židov určili ľudí, ktorí spravovali Židov. Hej. Čiže títo úradníci to boli Židia. Ja im teraz nechcem dávať žiadne hanlivé názvy alebo čo. Hej, proste jednoducho aj takto funguje diktatúra, že si nájde takýchto úradníkov z toho národa, ktorý potom tlačia na tých vlastných ľudí. Tu a teraz v 5. kapitole Exodus nefunguje. Pretože Boh maľuje väčší obraz. Väčší obraz. Štvrtá predstava, nesplnená predstava na ceste poslušnosti je, že sa stretávame častokrát, aj ak sme poslušní, ak povieme, alebo by som povedal, práve kvôli tomu, že poviem Bohu áno, tak sa stretnem s nepochopením, neporozumením a nielen tým, ale aj so súdením vlastných veriacich. Hej. Čítame v 20. verši tých úradníkov zo synov Izraelových: stretli Mojžiša a Árona, ktorí im stáli oproti, keď vychádzali od faránu, a povedali im: nech pohliadne, rozumte, nech pohliadne na vás Hospodin a nech vás súdi Áron, Mojžiš, lebo ste zosmradili náš čuch v očiach faraónových a v očiach jeho služobníkov a dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili. Ale pred chvíľou sme čítali, že na konci 4. kapitoly máme napísané: a ľud, čo? Uveril. Ľud uveril a o pár hodín neskôr nerozumie tomu. A sa hnevá a súdi, nielenže sa hnevá, ale súdi poslušnosť Mojžiša a Árona. Na ceste poslušnosti sa stretneme s nepochopením vlastných ľudí. Či je to v rodine, keď prežiješ veľký Boží dotyk a prídeš domov a povieš o tom rodičom, súrodencom, starým rodičom, možno tam priamo hneď na mieste sa stretneš s veľkým nepochopením a súdením, alebo to môže byť aj na širšej úrovni v rodine Božích detí. Čo urobíme vtedy? Čo urobíme v takých situáciách? Na ceste poslušnosti, keď od zlého to ide k horšiemu, kedy sa stretneme s pohrdaním nášho Boha, jediného pravého Boha, keď sa stretneme s tým, že sa stretneme s pohrdaním voči jeho príkazom, s pohrdaním voči komunite, keď sa stretneme s tým, že tu a hneď v tej chvíli na ceste poslušnosti nefunguje. Čo urobíme vtedy? Čo dvihneme ako Beethoven ruku, pesť voči Bohu a budeme sa mu vyhrážať? Alebo sa budeme do nekonečna pýtať, prečo? Prečo, Bože, mne toto sa mohlo stať? Prečo si toto dovolil do môjho života? Alebo urobíme iné rozhodnutie. To, čo urobil Mojžiš v tejto situácii. Čo Jakub nám hovorí. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Uprostred nášho prečo, ktoré je na váškach tej skúšky, či moje prečo bude tvrdým vyhrážaním sa Bohu a zahorknutím voči nemu, alebo či moje prečo sa zmení na opodstatnené prečo. Prečo, Bože, sa toto deje? V 22. verši čítame, a Mojžiš sa navrátil. Mne sa páči. Zmetený Mojžiš, rozumiete, jeho sklamanie sa premieňa na rozčarovanie. To čo má znamenať? Ja idem poslúchať a tu nič, žiadna reakcia, žiadna zmena. Naopak, ešte sa všetkým pritvrdí kvôli mojej poslušnosti, ale príde s prečo, ktoré sa poddáva Bohu. Prečo, Pane, to robíš v mojom živote? Čo chceš? A tu vidíme krásnu, krásnu Božiu odozvu. Na takéto prečo. Prečo, ktoré sa pýta, Pane, prečo to robíš? Či nevidíš, že k čomu to vedie? A kde si za tým je srdce, ktoré sa chce podať, ktoré sa približuje k Bohu, lebo cíti, že iba on má skutočné odpovede. A zbavuje sa hnevu a výčitiek voči Bohu. Čo nájde takéto srdce? Takéto srdce, ktoré sa takto navráti k Hospodinovi. Na ceste poslušnosti, na ktorej veci od zlého idú k horšiemu, tak takéto srdce nájde Božie posilnenie. Nájde Božie posilnenie. Tu riekol Hospodin Mojžišovi, teraz uvidíš, čo učiním faraónovi. Pán Boh mu nevyčíta jeho prečo. Ale mu povie, Mojžiš. Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Lebo prinútený silnou rukou prepustí ich a prinútený silnou rukou vyženie ich zo svojej zeme. A ďalej hovoril Boh Mojžišovi a riekol mu. Ja som Hospodin. Nemenný. Ten istý. Včera, dnes i na veky. Neboj sa. Neboj sa. Príjmi moje posilnenie. V Lukášovi, 22. kapitole, čítame o Pánu Ježišovi. Pán Ježiš ide do Getsemanskej záhrady sa modliť. Prosí, moji drahí učeníci, modlite sa so mnou. Ja prežívam taký zápas, najväčší zápas svojho života. všetko ide k najhoršiemu v mojom živote. V živote Spasiteľa Ježiša Krista to ide k najhoršiemu. Modlite sa so mnou. Trikrát ich prosí, trikrát ich nájde, jeho súkmeňovcov, ako ho nepochopia, ako mu nerozumejú. Trikrát on zápasí s tým, čo stretáva každého veriaceho, že to niekedy ide od zlého ku najhoršiemu. Pane, či nie je možné, aby tento kalich si odňal odo mňa? A trikrát povie, ale ak je to tvoja vôľa, nech sa tak stane. A Lukáš tam vsunie niečo úžasné. A hľa, bol pri ňom anjel a posilňoval ho. Boh Mojžiša posilnil. A chce posilniť vieru každého jedného z nás, aj keď to môže niekedy ísť od zlého ku horšiemu. Nech tvoje sklamanie ťa nevedie ku rozčarovaniu a tvoje rozčarovanie ku zahorknutiu. Nie. Približ sa k Bohu so svojím pokorným prečo a On sa približí k tebe. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

140. žalm. Zbav ma, ó Bože, zlého človeka, pred násilníkom chráň, lebo zlé veci v srdci vymýšľa, na boj ma vyzýva. Jazyk si ostrý ako zmia a hadí jed má na perách. Ó Pane, uchovaj ma od rúk ničomníka, pred násilníkom chráň a nedovoľ mi nohy podraziť. Ukrytú pascu mi nastavili pyšní a krajom cesty rozprestreli sieť a položili osídlo. Hovorím Pánovi, ty si môj Boh. Vypočuj, Hospodine, moje kvílenie. Ó, Hospodine, sila mojej spásy. V deň zbrojenia mi hlavu prikrývaš. Ó, Bože, nesplň žiadosť ničomníkom a zruš ich úklad. Nech sa nesplní. Nech hlavy všetkých, čo ma obkľučujú, pokrie nešťastie, ktoré mne žiadali. Nech prší na nich uhlie žeravé. Strhni ich do hlbín, nech nevstanú už viac. Nech pohltí zem jazyk falošný a ničomníka nešťastie nech stíha. Viem, že Pán rozhodne spor úbohého a dopomôže k právu chudobným. Len spravodliví oslávia Tvoje meno, úprimní ostanú pred Tvojou tvárou.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Keby nás Hospodin chcel zabiť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú, ani pokrmovú obeť. Ani by to všetko nebol zjavil, ani by nám nebol dal niečo také počuť ako teraz. Sudcov, 13. kapitola, 23. verš. Božím skutkom musíme dobre rozumieť, aj ich správne vykladať. Samsonova matka z toho, čo videla správne, usúdila, že sa jedná o Boží zámer. Je nepravdepodobné, že by Boh zjavil Manoáchovi a jeho manželke narodenie ich syna, keby ich chcel zabiť. Matka správne zmýšľa a z jej argumentov sa môžeme poučiť aj my. Náš nebeský Otec prijal veľkú golgotskú obeť a zjavil nám, že mu je drahá. Prečo by nás teraz chcel zabiť? Na čo by bola zástupná obeť, keby hriešník aj tak musel zomrieť? Nemusí zomrieť. Otec prijal obeť Ježiša Krista a tým sa všetok náš strach musí pominúť. Nie je potrebná ani žiadna iná obeť. Boh nás uisťuje, že si nás vyvolil a prijal nás, že môžeme mať spoločenstvo s Kristom, jeho milovaným synom, s ktorým nás zasnúbil. Ako by nás potom všetko mohol zahubiť? Jeho zasľúbenia sú také plné požehnania, že z nich môžeme usúdiť, že nás zachová pre večný život. Keby nás zavrhol, ako by mohol naplniť večnú zmluvu uzavretú s nami? Všetko, čo sa stalo v minulosti, je pre nás uistením o Božej vernosti. Budúcnosť potvrdí, že je to tak. Nezomrieme, budeme žiť večne, lebo sme spoznali Krista a vo svetle Ducha Svätého sme v ňom uvideli Otca. Keďže môžeme mať účasť na tomto životodárnom poznaní, budeme mať účasť aj na večnom živote.

141. žalm. Volám ťa, Pane, ponáhľaj sa ku mne. Počúvaj môj hlas, keď ťa zavolám. Nech moja modlitba je ako kadidlo a obeť večerná pred tvojou tvárou. Postav mi, Pane, k ústam stráž a pozorne ich bránu ochraňuj. Nedovoľ srdcu guzlému sa kloniť a konať veci nepekné vo spolok s mužmi hriechu. Nech nechutí mi to, čo chutná im. Dobre je, ak ma spravodlivý šľahá. To mi je ako olej na hlavu. Tomu sa nikdy nevzopriem. Iba sa pomodlím pri každom údere. Pod nohou ich kniežat sa skaly rozsýpali. Vtedy im bolo milé počuť moju reč. Ako sa pod pluhom zosýpa zem, tak naše kosti do hrobu sa sypú. Na teba hľadia moje oči, Pane. V teba verím. Nezbav ma života. Zachráň ma z pasce, čo mi nastavili. Z osídla zlých ma vysloboď. Do vlastných sietí nech sa zapletú. Ja sám však pomimo prejdem.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť tretiu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov. Závisť a dobroprajnosť.
1: Láska nech je bez pokrytectva. Zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého. Naklonení v bratskej láske, prebiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcny, slúžte pánovi. Veselte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte vo spolok jednomyselní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri len pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Vítam vás aj dnes, bratia, sestry, milí priatelia, na dnešných bohoslúžbách. Dospelosť kresťana sa hodnotí podľa jeho ovocia, ktorého základom je láska. No a táto láska potom vedie kresťana k tomu, že sa k ľuďom naokolo správa láskavo, úctivo, že je k ním trpezlivý, horlivý, pohostinný, dobrosrdečný a mohol by som pokračovať. A to nie len, že sa správa k ľuďom, teda k bratom a sestrám v cirkvi, ale ku všetkým ľuďom, či v domácnosti, či v práci, či na ulici, alebo v čakárni. A to, ako Duch Svätý posvedcuje kresťana, to pôsobí zmenu v ňom a môžeme vidieť, že mení vlastne jeho myšlienky, jeho myslenie, a potom jeho konanie, jeho slova a jeho motívy. Tak je mojou modlitbou aj dnes, aby Duch Svätý pôsobil a skrze aj túto kázeň, skrze Božie slovo, aby konal svoje dielo, aby nás premieňal na podobu Ježiša Krista, aby to bolo svedectvom pre ľudí naokolo. A nech toto všetko pôsobí na Božiu slávu. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že aj dneska si nás takto zjednotil, že nás zjednocuje Tvoj Duch Svätý. Ďakujeme, že Tvoj Duch Svätý v nás pôsobí a môže nás premieňať, môže meniť naše srdce a prispôsobovať ho Tvojmu obrazu. Tak sa modlím, Pane, aby Ty si bol dnes prítomný, aby si sa prihováral ku všetkým, ktorí toto dnes budú pozerať alebo počúvať, aby tak táto kázeň aj tieto bohoslužby priniesli ovocie v tom, že budeme iní, že zajtra budeme inak rozprávať, že zajtra sa budeme inak správať alebo inak budeme premýšľať nad niektorými vecami. A toto dokáže len Tvoje evanjelium, ktoré je zapísané v Tvojom slove. Tak sa o to modlím a prosím, aby Ty si požehnal tento čas a nech z toho všetkého je Tebe zdávaná chvála a česť. Amen. Dneska budem pokračovať ďalej v sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana a povieme si o ďalšej dvojici, kde sa nachádza závisť a dobroprajnosť. Budem teda najprv hovoriť o tom, čo je závisť, ako ju rozpoznáme, aké následky prináša a potom si povieme niečo aj o dobroprajnosti. Veľa ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Ale tu je jedna rozhodujúca otázka. Dokážeš sa tešiť z úspechu iných? Ak sa dozvieš od niekoho, alebo uvidíš na internete, na Facebooku alebo niekde inde, to, že tvoj bývalý spolužiak alebo tvoja kolegyňa sa práve teraz nachádza niekde na Kostarike alebo na Soche Slobody alebo popíja drahú kávu vo Viedni, tak aké budeš mať pocity? Budeš závidieť alebo sa budeš z toho tešiť aj ty? Závisť je jedným z hlavných hriechov a budeme vidieť, že aj zo závisti vychádzajú ostatné ďalšie hriechy. Preto Boh nechce, aby sme ľuďom závideli. Budem teraz čítať kázňový text, ktorý sa nachádza v Genesis, teda prvej knihe Mojžišovej, v 4. kapitole od 1. až 8. verša. Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala, dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obec plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Na to Kain zblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi, prečo si zblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti, ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upremená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi, poďme na pole. A keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. Poďme sa pozrieť teda najprv na tú závisť. V starej zmluve sa jedná o slovo, o hebrejské slovo kána, a v novej zmluve je to slovo zélos. Tieto slova vyjadrujú akýkoľvek záujem s dobrým alebo zlým motívom. Teda ja môžem mať záujem o vzdelanie, môžem mať horlivosť po Bohu, alebo môžem túžiť po niečom, čo má niekto druhý. Roháček, roháčko preklad, ekumenický a evanjelický preklad, tieto dve slova prekladajú rozdielne. Niekedy, alebo teda najčastejšie ich prekladajú ako žiarlivosť a horlivosť, ale inokedy aj ako závisť, náruživosť alebo ako roháček, revnivosť. A v novej zmluve sa používa ešte iné slovo, je to slovo ptonos. A toto sa vždy až na jednu výnimku prekladá ako závisť. A tu je to teda chápané ako vždy zavrhnutia hodná vlastnosť človeka, ktorú Biblia odsudzuje. A my sa dnes teda budeme zaoberať touto závisťou, a preto ak budem čítať nejaké biblické verše, tak budem používať preklady, ktoré používajú slovo závisť, preto aby ste nemali nejaký zmetok v tých rozdielnych slovách. Ale uvedomil som si, že na začiatok je potrebné si povedať rozdiel medzi závisťou a žiarlivosťou. Žiarlivosť často berieme ako synonym pre závisť, pretože sa väčšinou objavujú spolu alebo aspoň blízko seba. Žiarlivosť je, keď sa obávaš, že ti niekto zoberie, čo patrí tebe. Ak niekto bude flirtovať s tvojou manželkou, tak to, že žiarlíš, nie je zlé. Dokonca je to správne, že žiarlíš. Pretože ak by si nežiarlil, tak by to mohlo narušiť aj vaše manželstvo. A takáto žiarlivosť nie je hriech. Samozrejme, tu hovorím o zdravej žiarlivosti, nie o takej, keď kontrolujem manželky mobil a čítam si každú SMS-ku alebo jej správy na Facebooku, alebo ju pozorujem cez okno a pýtam sa jej kolegyň, priateliek, že kde ide a s kým bola. Rovnako aj Boh žiarli, ak uctievame niečo iné ako jeho. Ale jemu v skutočnosti patrí to, kvôli čomu žiarli. Ale nie mu patrí uctievanie a chvála, ale nie mu ich máme prejavovať. Závisť je chcenie niečoho, čo má druhý. Inde som čítal definíciu, že závisť znamená nespokojná túžba po výhodách niekoho iného. A ešte jedna definícia. Závisť je bolesť, ktorú cítime, keď niekto iný má veci, vlastnosti alebo postavenie, ktoré my nemáme. A naša sebaúcta je týmto porovnaním umenšená, my sa cítime tým dotknutí a závisť je odpoveďou na túto bolesť. Závisť sa týka len mňa a druhého človeka, ktorému závidím. Keď mu chcem aj nejako potom priamo alebo nepriamo ublížiť. Ale žiarlivosť sa týka alebo dotýka troch osôb alebo aj nejakej veci. Je príklad, ak uvidím, že môj sused má nové auto a ja túžim po ňom, tak závidím. Ale ak môj sused zoberie moju manželku na nejakú jazdu tým autom, tak vtedy žiarlím. Minule som hovoril, že lakomstvo je túžba mať viac a viac. A závisť je zase túžba mať viac, ako má ten druhý. V podstate tu tiež môžeme hovoriť o tom, že nie sme spokojní s tým, čo máme, ale že chceme mať viac. A závisť je ako zakúklená nenávisť. Ak má sused lepšie auto, tak to chce mať aj ja. Ak nemám, tak ma to privádza k nenávisti, k odporu a aj k hnevu a k neprajnosti. Skutočnou podstatou závisti je hnev a smútok nad dobrom, ktoré vlastní iný človek, a sprevádzaná nesmiernou túžbou prisvojiť si toto dobro. V kázňovom texte som čítal príbeh o Kainovi a Abelovi a väčšina z nás tento príbeh dobre pozná z besiedky alebo z dorastu, kde sme sa ho učili. A Kain bol rolník a Hospodinovi priniesol nejaké plodiny, ovocie, zeleninu a Abel bol teda pastierom oviec a Hospodinovi priniesol obeť nejaké najtučnejšie jahňacko. Ale Hospodin sa rozhodol teda, že príjme Abelovú obeť a zavrhne tú Kainovu. No toto vyprodukovalo v Kainovi závisť a kvôli tomu vlastne zabil svojho brata Abela. Často sa v tomto príbehu poukazuje na vraždu ako na hlavný hriech, ale ja si myslím, že tým hlavným hriechom tu bola závisť, pretože závisť potom viedla k vražde. Závisť je toxická a nesie so sebou ďalšie hriechy. Ohováranie, nenávisť, neprajnosť, pomstu a vraždu. V tomto prípade teda závisť vyprodukovala hnev, nenávisť a vraždu. O to isté sa pokúšal aj kráľ Saul. Keď Dávid porazil Goliáša, odsekol mu hlavu a potom tým pádom vlastne porazil celé filištínske vojsko, tak Saul počul, ako ženy spievajú, že Saul zabil svojich 1000, ale Dávid zabil svojich 10 000. No a odtedy až skoro do svojej smrti prenasledoval Dávida, pretože ho chcel zabiť. A v podstate celý život Saul žil v nenávisti voči Dávidovi práve kvôli závisti. 10. Božie prikázanie hovorí proti závisti tieto slova. Nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho služku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Stretávate sa s tým? Keď si sused kúpi nové auto, alebo jeho manželka je mladšia, atraktívnejšia, a jeho deti sú inteligentnejšie, tak aké to vo vás vyvoláva pocity? Tešíte sa z nich, alebo závidíte? Alebo by ste chceli mať to, čo majú oni? A ak to ja nemám, tak mi potom môžu bežať po rozume aj také myšlienky, ako že to by bola ale škoda, keby mu niekto oškral to nové auto. Alebo keby jeho manželka z nenazdania nejako pribrala, alebo jeho deti by neprijali na vysokú školu. To by bola ale škoda. A znova je tu otázka ako na začiatku. Dokáže sa tešiť z úspechu iných? Alebo mu želáš niečo zlé? Boh vie, že závisť potom vedie k ďalším hriechom a preto nechce, aby sme druhým ľuďom závideli. Závisť tiež vidíme aj u Jozefových bratov. Jozef bol najobľúbenejší u otca. Otec mu dával aj krásne šaty, Jozef nemusel ani pracovať na poli a dokonca mal sen, že všetci ostatní sa mu budú kláňať. No závisť tohto viedla jeho bratov k tomu, že Jozefa zajali a predali ho kupcom do Egypta. A nakoniec si Boh aj túto zlú situáciu použil na dobre. A je pre mňa takým takou záhadou, takým tajomstvom je to nepochopiteľné, že Boh aj napriek našim zlyhaniam a napriek našim hriechom pokračuje ďalej v práci. A že ani my ho proste nemôžeme zastaviť. A keď bol Ježiš súdený Pilátom, tak Pilát vedel, že veľkňazi a Židia vydali Ježiša zo závisti. Ježiš robil zázraky, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, učil ako ten, kto má moc a vidíme, že ho nasledovali zástupy. Veľkňazi už mnoho generácií vyučovali Židov o pravej Božej ceste a tu zrazu prišiel nejaký tesár, ktorý pár rokov kráčal po Galilei, po Izraeli a bol u ľuďoch obľúbený. A podobne to bolo aj s Pavlom, ktorý v Pisickej Antiochii kázal evanjelium a zišlo sa celé mesto a potom tam čítame, Židia, keď videli zástupy, naplnení závisťou, odporovali tomu, čo Pavel hovoril a rúhali sa. A vlastne na základe tohto Pavla vyhnali aj z mesta. A v tomto prípade môžeme vidieť, že závisť môže prejsť až do toho, že našim bratom alebo sestrám budeme brániť v hlásaní evanjelia, aby nedostali oni kredity za to. A ak sa toto deje v cirkvi, tak je to veľmi smutné a je to hriech. Čo sme to za kresťania, ak sa takto správame? Ak závidíme našim bratom a sestrám v tom, že prinášajú evanjelium aj do ďalekých krajín alebo ľuďom, ktorých my nedokážeme zasiahnuť. Apoštol Pavol vymenoval medzi skutkami tela aj závisť. V prvom liste Korinským 3.3 sa rozhorčene pýta, či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Závisť je spojená so starým človekom, ale nezabúdajme, že my sme nové stvorenie, my sme novým človekom a my sme oslobodení od hriechu. Ježiš Kristus nás priviedol do slobody a žiadny hriech nad nami nemá moc, ani závisť. Zabúdame na to, že sme v Kristovi slobodní. Príslovie 14.30, v ktorom čítame, životom každého tela je zdravé srdce, ale hnisom v kostiach je závisť. Hovorí, že závisť viac škodí tomu, ktorý závidí, ako tomu, voči ktorému je namierená. Ak mám závisť, tak som nespokojný a znútra to žerie iba mňa. Iba mňa to trápi. Ten človek, ktorému závidím, o tom ani nemusí vedieť. Iba ja som nespokojný, ja sa s tým neviem vyrovnať a ja neviem s tým spať. Priznám sa, že aj ja niekedy zápasím so závisťou a niekedy aj prehrávam. Keď som bol v mládeži, tak som chcel byť vedúcim mládeže, pretože to bola pre mňa taká honosná pozícia. A keď som sa stal vedúcim mládeže, tak som si uvedomil, že to nie je až také jednoduché, ako som si myslel, a že to prináša aj zodpovednosť. A keď som videl, že mi to nejde až tak, ako by som chcel, tak som po roku prenechal to miesto ďalšiemu vedúcemu, ďalšiemu mládežníkovi. A v podstate videl som, že všetci vedúci predo mnou, aj za mnou, boli v tom lepší ako ja. A to ma vlastne potom priviedlo k tej závisti. A nebol som úprimne šťastný z toho, že sú lepší ako ja. Ale pomáha mi tá skutočnosť, že však všetci sme Boží služobníci a všetci prinášame evanjelium ľuďom, ktorým slúžime. Sme spolupracovníci a nie sme rivali. Keď sa apoštol Pavol v listoch predstavoval, tak často spomínal aj ďalších spolupracovníkov. Spomínal Timoteja, spomínal Silvána, Týta alebo aj ostatných. Menoval ich menom a oslovil ako spolupracovníkov. nevidel v nich konkurenciu, ale ako Božích služobníkov. A toto pokušenie a závisť stále niekedy na mňa prichádza, ale vždy si musím pripomenúť túto skutočnosť, že Boží služobníci nie sú moji rivali, moji konkurenti, že ja nemám s nimi súťaži, že kto je lepší, ale že máme ťahať za jeden koniec, že všetci slúžime jednému Bohu. Môjho brata alebo sestru teda moja závisť netrápi, ale trápi to iba mňa. Apoštol Pavol veriacich v Ríme napomínal, aby svoje správanie prenechali Ježišovi. Ako vodne, slušne choďme, nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlípnosti, nie vo sváre a v závisti. Ale oblečte sa Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte, tak aby vznikali v ňom zlé žiadosti. Jednoducho sa máme nechať viesť Pánom Ježišom a on nás uchráni od akýchkoľvek zlých žiadostí a bude nás viesť k dobroprajnosti. Bratia a sestry, tak slovami apoštola Pavla na všetkých a hlavne seba napomínam, nebuďme žiadostiví marnej chvály, popudzujúca a závidiaci navzájom. Závisť nemá miesto u kresťana, ktorý nasleduje Ježiša Krista. Opakom závisti je dobroprajnosť. Tu môžeme zahrnúť súcit, dobrotu, zľutovanie, láskavosť, empatiu, priateľskosť, charitu a vľúdnosť. Dobroprajnosť je teda aj postoj, kedy ja zoberiem na seba bolesť svojho bližného a nechcem, aby ju niesol sám. Obetujem sa teda pre dobro druhého, alebo budem s ním niesť tú bolesť. Jedný druhý bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. A Pavol na niektorých miestach píše, aby ho veriaci napodobňovali. A Pavol toto mohol písať, pretože on tu bol pre druhých. A dokonca keď bol aj vo väzení, tak myslel na svojich spolubratov a spolusestry a povzbudzoval ich, aby neodpadávali od viery a povzbudzovali ich v duchovnom raste. Myslel na nich. Mohol použiť seba ako príklad, pretože aj on napodobňoval Krista. Niekedy sa stáva, že závidíme nášmu bratovi alebo sestre požehnanie, ktoré dostal od Boha. Závidíme, pretože nám chýba láska. V dobre samom texte v prvom liste Korinským 13. kapitole čítame, že láska nezávidí, láska je dobrotivá. V príbehu, keď Mária prišla za Alžbetou, takže Alžbeta ju pozdravila slovami požehnaná medzi ženami, požehnaný plod svojho života. Alžbeta bola z toho úprimne rada, že sa jej narodí syn, ktorý bude spasiteľom sveta. A úprimne jej to prijala. Mala z toho radosť. A dobroprajnosť teda prináša pokoj. Ak vidím, že môj sused má lepšie auto, môžem sa s ním tešiť, môžem sa s ním radovať. Dobroprajnosť teda prináša aj mne radosť z úspechu niekoho druhého. A to, že niekomu prajem dobré, že mu prajem dobrú pracovnú pozíciu, že mu prajem zdravie a športový úspech, mňa neoberá o to moje. Neoberie ma to vzťah s mojou manželkou o pracovnú pozíciu či zdravie. Naopak, závisť môže toto všetko narušiť. Jeden môj učiteľ na teológii hovoril taký príbeh z vlastnej skúsenosti, že jeho kolega, alebo teda kamarát, potreboval auto a učiteľ tiež potreboval nejaké auto. A kolega dostal auto od niekoho, ale učiteľ si auto musel kúpiť za peniaze. Lenže učiteľ nezávidel tomuto svojmu kolegovi, pretože si uvedomoval, že Boh sa stará o každého z nich. U kolegu sa postaral tak, že jemu niekto auto daroval a toho učiteľa sa postaral tak, že si na to auto mohol zarobiť. Takže nezávidel, ale vedel, že Boh sa postaral o nich rozlišným spôsobom. Vieme, že závisť patrí do skupiny ovocí tela a dobroprajnosť alebo dobrotivosť do skupiny ovocia ducha. Dobroprajnosť je teda viditeľným výsledkom nášho duchovného rastu. Duchovne zrelý kresťan sa úprimne raduje z prospechu iných a je ochotný aj výjsť zo svojej komfortnej zóny a pomôcť, keď treba. Apoštol Pavol vo liste Filipským 2.4 píše, aby sme nehľadali každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. A niektorí tento text prinášajú až do extrému a hovoria, že ale na mne vôbec nezáleží. Hlavne, že druhý sa má dobre. O neho sa starajte, mňa tu nechajte tak. Ale Pavol toto nehovorí. Je napísané, aby sme nehľadali každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Teda to neznamená, že dovolím prípadne druhým ľuďom robiť si so mnou, čo chcú, že budem teraz žiť v biede, v chudobe a že sa nechám roztrhnúť a že neodmietnem žiadnu službu, ale pôjdem všade, kde ma volajú. Ježišove učenie nás nevolá k tomu, aby sme boli altruistami. Teda nemáme žiť tak, ako by záležalo len na ostatných. Aj Ježiš poznal svoju hodnotu a častokrát nevyhovel požiadavkám tých, ktorí ho nasledovali. Vidíme, že ako opustil zástup a išiel sa modliť. Počas búrky spal v loďke, pretože oddychoval. Musel sa kvôli zástupu preplaviť na druhú stranu jazera. Častokrát si od svojich učeníkov pýtal jedlo a od Samaritánky si pýtal vodu. Že Ježiš dbal o seba. A ako kresťan sa mám tiež starať o seba, aj o svoje zdravie, o svoj duchovný rast a prípadne aj o kariérny postup. A keď sa to uskutočňuje v mojom živote, tak mám z toho radosť. A takisto, keď sa to uskutočňuje v živote niekoho môjho blízkeho, nejakého priateľa, kolegu, tak sa tiež z toho môžem radovať. Ježišovo prikázanie miluj svojich blížnych ako seba samého nás smeruje k tomu, aby sme plakali s plačúcimi a radovali sa s radujúcimi. Tento postoj, alebo takýto záujem, nedáva miesto závisti. Ako kresťanom nám záleží na našom bratovi, na našej sestre, pretože sme jedno telo. Ak trpí jeden út, tak trpí s ním celé telo. Ale ak s druhými netrpíme, tak niečo s nami nie je v poriadku. Možno sme zakrpateli a vzdialili sme sa od Boha, preto potrebujeme aj my pomoc. Priznajme si svoju biedu, aby prišiel niekto druhý a mohol nám pomôcť. Dobroprajnosť, alebo v tomto prípade, čo teraz budem hovoriť, dobrota, sa preukazuje nielen voči tým, ktorí si ju zaslúžia, ale aj voči tým, ktorí si ju nezaslúžia. A o to je možno aj vzácnejšia. Dobrota ide spolu s milosťou. Milosť sa vysvetľuje ako priazeň, ako prejav priazne, súcit, zľutovanie alebo blahosklonnosť. Je to teda nezaslúžený dar voči obdarovanému. Žalmista Dávid v známom žalme 23 píše o Božej dobrote a milosti, ktorú mu preukazoval. A v 6. verši píše, len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Tá dobrota, ktorú Dávid zažíval vo svojom živote, ho viedla ku vďačnosti. Nezaslúžil si to, ale Boh bol predsa milostivý voči nemu. A dobrota Božia taktiež privádza hriešnikov k pokániu. Alebo či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? Je to ten nezaslúžený dar, ktorý Boh ponúka každému človeku. Boh sa milostivo skláňa k nám a nechce, aby ktokoľvek zomrel v hriechu, ale aby sme sa dali na pokánie, aby sme vyznávali svoje hriechy, odvrátili sa od hriechu a smerom k Bohu. A teda je to Božie rozhodnutie, je to Jeho milosť, Jeho dobrota k nám. On sa rozhodol, že bude k nám dobrotivý. My sme si to vôbec nezaslúžili. A preto je to také vzácne. V Titovi 3, 4, 7 čítame veľmi krásny text. Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpením znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby ospravedlnení jeho milosťou stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. Boh sa rozhodol, že na nás vyleje svojho Ducha Svätého a že jedine skrze Ježiša Krista môžeme prísť k spáse. Božia dobrota k nám nás teda zachraňuje od našich hriechov a poslal Ježiša, aby zobral naše bremeno hriechov a pribil ich na kríž. A táto dobrá správa platí aj dnes pre každého človeka na celej zemi. Na záver je tu ešte aplikácia toho, čo sme dnes mohli počuť. Skúsme tento týždeň, alebo aj druhý týždeň, alebo mesiac, alebo až do konca života, pozbudiť našich priateľov, napísať im nejakú SMS-ku, napísať im na Facebook, zavolať im, potešiť ich takto, poďakovať im za ich pomoc, za ich službu v zbore, alebo za čokoľvek, čo vám napadne. A pamätajte, že závisť je nelogická. Je to klamstvo, že ak sa budeme tešiť z úspechu druhých, že nás to oberie o niečo naše. Naopak závisť prinesie nenávisť, horkosť, sebaľútosť. Dobroprajnosť všetko toto vyháňa a prináša pokoj a radosť toho, že môj brat, moja sestra, môj priateľ, môj kolega sa má dobre. Nemať závisť a byť dobroprajný voči iným dokážeme len vtedy, keď si budeme uvedomovať a pripomínať Božiu dobrotu voči nám. Nech je teda Božia dobrotivosť podnetom pre našu dobrotivosť k iným. Zdarma sme prijali, zdarma aj dávajme. Nech je oslavené Božie meno. Amen. Na záver sa budeme ešte modliť. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že dneska si sa k nám prihováral skrze kázeň, skrze chvály. Ďakujeme Ti, že Ty si bol k nám dobrotivý. Že keď sme si nezaslúžili, tak Ty si prejavil dokonalú lásku voči nám a bol si ochotný nechať svojho syna, aby zobral to bremeno hriechov na svoje plecia a aby bol pribitý na kríž. Tak ja Ti ďakujem, že toto nás môže viesť k vďačnosti a že Tvoj Duch Svätý nás potom môže pripodobňovať k obrazu Tvojho syna. Tak sa modlím, Pane, aby sme nezávideli druhým ľuďom, ale aby sme boli k ním láskaví, dobrotiví, aby sme im preukazovali lásku, úprimnú lásku a radosť toho, že aj oni nejako prosperujú v živote. A keď vidíme bolesť nejakého brata alebo sestra, tak nás pošli tam. Daj nám tú múdrosť, ako ho pozbudiť, ako ho potešiť, ako ho posilniť a aby sme aj my niesli s ním jeho bremeno. Ďakujeme, že Ty si milostivý k nám, aj keď sa odvraciame často od Teba, že nám žehnáš toho toľko, čo si ani neprosíme. Tak nás, prosím, premieňaj každým dňom, aby sme sa viac podobali Tvojmu obrazu. Amen. Prijmite na záver ešte požehnanie. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si tretiu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, závisť a dobroprajnosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si štvrtú časť zo série 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

142. žalm. Na Boha volám hlasno, hlasito stenám pred Bohom. Vylievam pred ním žalobu svoju, strápenia sa mu vyznávam. Keď sa mi strachom chveje duch, ty poznáš moje cesty. Na chodník, kadiaľ chodievam, pascu mi položili. Dívam sa okolo, hľadím, nikto ma nepozná už. Odišla moja záštita, nikto si nevšimne už moju dušu. Na teba, Bože, volám, hovorím, ty si môj štít, môj údel v krajine živých. Počúvaj súcitne môj plač, lebo som veľmi slabý. Oddiaľ ma od tých, ktorí za mnou sliedia, veď silnejší sú nado mňa. Vyveď mi dušu zo žalára, aby som tvoje meno oslávil. Spravodliví ma obstanú, ak dopraješ mi, Pane.

List Efeským, 2. kapitola, 3. až 5. verš. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadosti svojho tela. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, obživil nás s Kristom. Prichádza mi na um obdobie, keď všetky utrpenia, ktoré sužujú moderné mysle, pociťovala iná generácia. Mladí ľudia, ktorí žili v prvom storočí po Kristovi. Takisto hľadali zmenu, no svoje snahy nasmerovali na jednotlivcov, nie na rímsku ríšu alebo radnicu. Nakoniec celá sociálna a politická štruktúra posítila ich vplyv. Skrátka, týchto znovuzrodených mužov a ženy naplnila jedinečná dynamická sila. Dnes je presne tá istá sila prístupná každému. Naprieč storočiami pracovala v životoch miliónov ľudí. Videl som osobne, ako sa tisíce ľudí zmenili. Ježiš to nazýval nové narodenie. Písmo nás učí, že nesmieme ostať takí, akí sme. Môžeš sa stať novým človekom. Nech ťa trápi čokoľvek, vina, úzkosť, nenávisť, Boh to dokáže vyriešiť. Modlitba dňa. Pane Ježiši, teším sa z vedomia, že v môjom živote neexistuje nič, čo by si nebol schopný zmeniť svojou vykupiteľskou mocou.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 32. kapitola.
1: Aj hľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti, a kniežatá budú vládnuť podľa práva. Každý z nich bude ako útočište pred vetrom a skrýša pred lejakom. Sťa vodné riečištia na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Srdce prenáhlených získa rozvahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. Blázna už nenazvú šľachticom, ani podliak sa nebude volať veľkodušným. Lebo blázon hovorí bláznovstvo a jeho srdce snuje neprávosť. Aby páchal Boha prázdnosť a vravel blud proti Hospodinu, aby nechal neukojenú túhu hladného a smednému odoprel nápoj. Prostriedky podliaka sú zlé, hanobné skutky plánuje, aby zničil biedných klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach. Vstaňte, vy ľahostajné ženy, počujte môj hlas. Vy, samolúbe céry, doprajte sluchu mojej reči. Do roka a do niekoľkých dní chvieť sa budú samolúbe ženy, lebo bude po oberačke hrozna a oberačka ovocia už nenastane. Traste sa, vy ľahostajné, chvejte sa, vy samolúbe, vyzliečte a obnažte sa, opášte si bedrá, bite sa v prsia pre rozkošné polia, pre úrodný vinič, pre pôdu môjho ľudu, ktorá zarastie trním a hložím, áno, pre všetky domy radosti, pre jasajúce mesto. Lebo palác bude opustený, ruch mesta stíchne. Ofel a strážna veža jaskyňou budú na večnosť, rozkošou divým oslom, pastvou stádam. Napokon vyliaty bude na nás duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bez starostného odpočinku. A les sa celkom zrúti a mesto sa úplne zníži. Blažení ste, ktorí celkom pri vodách môžete siať a voľne nechávate pobiehať voly aj osly.
0: Izaiáš, 32. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

143. žalm. Čuj, Pane, moju modlitbu. O, počúvaj, môj kvíľ. Pre svoju vernosť vyhovej, pre spravodlivosť svoju. Nevchádzaj do súdu so svojím sluhom. Kto zo živých je čistý pred tebou? Hľa, sliedi za mnou nepriateľ, do prachu život mi šliape, do temnôt posiela ma ako medzi mŕtvych. Duch vo mne povedol a srdce hrôzou trpne. Na dávne dni si spomínam, premýšľam o tvojich činoch, o všetkých činoch tvojich rúk. Ku tebe vystieram dlane i dušu ako vyprahnutú zem. Čím skôr ma vyslíš, Pane, duch mi uvedá a neukry mi svoju tvár, aby som mŕtvym nebol podobný. Hneď z rána daj mi poznať svoju priazeň, lebo som v teba uveril. Ukáž mi cestu, po ktorej mám chodiť, veď svoju dušu dvíham za tebou. Od nepriateľov osloboď ma, Pane. Pri tebe hľadám záchranu. Nauč ma plniť tvoju vôľu. Ty si môj Boh, môj Hospodin. Ty si môj Boh. Tvoj dobrý duch nech sprevádza ma po zemi. Pre svoje meno, Pane, daj mi žiť. Vyveď mi dušu z úzkosti, že láskavý si. Znič mojich nepriateľov a všetkých, čo ma trápia, lebo som tvojím sluhom, Bože môj.

povedať svedectvo, ktoré som, čo som prežil. Pán ukazoval moju urážlivosť a precitlivosť a to som aj vyznal, ale nebol som o to slobodný. Prejavovalo sa to tým, že ja som, keď som bol mladší, tak som sa väčšinou vo všetkom alebo zo všetkého, keď sa ma niekto dotkol, tak som sa rozplakal. A potom, keď som trošku, no keď som bol starší, tak som to riešil tak, že som nabral taký obranný postoj voči druhým a som sa skôr tak ohradil a nikto mi nič nehovorte do života a taký, no. A to som sa vtedy modlil a Pán Ježiš mi to aj odpustil, ale nedôšiel som do tej slobody, ktorú som veľmi potreboval, lebo znovu sa to zase po tých modlitbách objavilo, keď sme začali tiež niečo riešiť a proste som, že čo mi kto zase hovorí do života. No a potreboval som proste o to slobodu a vtedy v tom apríli mi bolo povedané, že keď budem chcieť, tak budem môcť aj v tom auguste sa za to ešte modliť ako teraz Martine, pokračovať. No tak som aj sa tak prihlásil a Pán Ježiš to aj dal a ukázal, že kde bol ten taký prelom, kedy som od toho precitlivého srdca, ktoré sa rozplakalo, ten spôsob toho, že sa ten obranný mechanizmus, že nikto mi nič nehovorte, taká tvrdosť, že som sa tak zatvrdil. No a Pán Ježiš to aj zjavil cez Ducha Svätého, že to bolo, keď som bol mladší, nie najmladší, ale som sa otvoril na ducha zúrivosti pri určitej situácii a že som sa na to vyslovene otvoril, že ja nebudem plakať a že nebudem, že radšej budem tvrdý a no a Pán Ježiš mi to aj pripomenul hneď tú situáciu a som to mohol aj vydať a prosiť o tú slobodu. Pán Ježiš mi aj tú slobodu dal a som to tak aj prežil, že ja som vždycky, no, že ako sa to také niečo dá, hej, každý o tom hovorí a ešte ako keď som zdravotník, tak to tak nejak riešim cez rozum, že niečo vypustí zo seba a fakt som to tak naozaj pocítil, že to tak odišlo, taký pocit toho, že už to nie je vo mne, hej, keď som sa modlil, tak som mene Pána Ježiša Krista ho proste zavrhol, toho ducha, tým som sa úplne, že bol mokrý, taký spotený a taký zvláštny pocit, no, že je to reálna vec, že niečo odíde, že nie je to len nejakých pocitoch. Tak to som bol veľmi šťastný za to, lebo som si s tým nevedel rady a veľa ľudí som zarmutil a tak môjim spôsobom, môjim privítaním, alebo tak vedel som ich odpísať, lebo som nechcel, aby sa ma dotýkali a aby sa dotýkali môjho vnútra. No a Pán Ježiš potom, keď sme sa modlili a toto ukázal, že takto som sa od toho oslobodil a potom sa ma aj pýtali, že či by som chcel miesto toho proste prijať Ducha Svätého, hej, že nemať teraz to prázdne miesto v srdci, ale miesto toho proste dať, no, zaplniť. Tak ja som nad tým aj rozmýšľal už dávnejšie, že by som rád, hej, bol naplnený a proste Pán Ježiš to aj dal, že ma mohol naplniť a tiež taký zvláštny pocit, že aj predtým som sa nikdy nerozplakal na tých modlitbách a teraz aj ten pláč, aj proste všetko, že niečo nové, keď som vypustil, hej, toho ducha zúrivosti a tej tvrdosti a toho, tak som sa za to modlil a Pán Ježiš ma mohol naplniť a aj mi dal tú reč, ten jazyk, že ja som tiež nad tým tak špekuloval, že jak sa to dá, hej, každý tak nejak rozpráva, ale tým rozumom to išlo stále a keď som to vypustil, že to
nejde tá úroveň, že rozum alebo rozum a slova, jazyk, tak jak hovorím po slovensky, ale že som tomu dal tú voľnosť, že nech to ide zo srdca. A tak som pohliadol na pána, tak to išlo, nebolo to hneď, ale proste za chvíľu som zistil vôbec, že čo to je a také niečo nové, taký nejaký nový rozmer toho, že jak sa dá ešte modliť. Tak sme sa aj to učili trochu a tak sa z toho teším. No. Potom mi pán Ježiš dal aj slovo na mysel, aj dosť rýchlo. Lukáš, 5. kapitola. Tam bolo o tom, jak veľa mi tam hovorilo, ale aj tak vám trošku približím, že jak Peter povedal, že padol na kolená, na tvár a hovorí, že ja mne hriešnemu, že buď milostivý Bože, že to som mohol tiež prežiť a že odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. No a potom aj to, že to uzdravenie malomocného, že to malomocenstvo bolo pre mňa tá poviazanosť tým duchom, tej zúrivosti, tej tvrdosti a že aj Pán Ježiš, že keď chcel, že buď čistý, že sa ma dotkol. A veľmi živé nám aj spoločne bolo, keď je tam ten tí štyria, jak zniesli cez toho porazeného cez strechu a že tiež sa so mnou štyria modlili a oni mali väčšiu vieru za mňa ako ja za seba a proste, že keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: človeče, odpúšťajú sa ti hriechy, a že Pán Ježiš mi odpustil hriechy a že to vierou aj tých mojich starších, že sa mi odpustili aj tie hriechy, aj to všetko, čo som vyznal. A že vstaň, vezmi si nosidlá, chod domov. Že pán má moc, aj to som zase videl zas v mojej robote, keď som záchranárom a tiež, aby som mal túto moc ľuďom takto svedčiť až takejto sile, že choď, vezmi si nosidlá, chod domov. Tak to som videl, že také aj do mojho zamestnania také dosť dôležité, aby to nebolo na tej úrovni, že naložíme ich a vyložíme ich v nemocnici, ale nech je tam aj tá duchovná úroveň. A doteraz som to ani nemal, že hynú duše, ale som to skôr mal ako, že ma tá práca baví. A potom aj je tam o tých starých záplatách a nových a že tu že nemôže do niečoho starého byť vliaté to nové, že najprv museli sme vyčistiť, aj som vyčistil to srdce a potom Pán Ježiš mohol naliať to nové a vliať aj to Ducha Svätého do tej novej nádoby, tak sa z toho teším. No a ešte tam bol aj taký jeden veršik, že potom on sa však utiehol na púšť a modlil sa, že tiež, aby som tie komórky strážil, že sa utiahnuť niekde a jak Pán Ježiš, že takisto mal aj, ja robím aj 24-ky a 36-ky a je to také náročné na ten čas, že som s tými ľuďmi alebo s kolegom, ale vedieť sa aj počas toho tak nejak utiahnuť a modliť. Takže tak mi to je živé a sa z toho teším. No. A ešte jednu vec, čo chcem povedať, že som veľa zraňoval ľudí okolo seba a sa chcem ospravedlniť aj verejne a keď mi pán ukáže aj osobne tým mojim správaním, tým tvrdým, ktorým som proste taký obranný mechanizmus som mal v sebe, že nikto sa ma nedotýka a keď niečo máš proti, že som prijímal len tých ľudí, čo dobre so mnou, ale tých, ktorí boli proste niečo už videli na mne, tak som to vedel hneď odpísať a nič. A som si tak spravil také bariéry aj medzi ľuďmi, tak sa chcem ospravedlniť.

0: Ale v takých časoch bez pravého Boha niet pokoja ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza. Lebo veľký nepokoj a mnohoraz vládne nad všetkými obyvateľmi zemí.
1: Na to sa zmluvne zaviazali, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým srdcom a celou dušou. A hľadali ho s najlepšou vôľou, takže sa im dal nájsť. Tak im Hospodin poskytol pokoj od okolia.

nesie v Kristovú vôňu? Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia. 2. Korintianom 2.15. Keď k nám raz do našho kresťanského zboru zavítal náš priateľ z Ameriky John Johnson, mal so sebou aj jedného mladého muža. Ten bol veľmi potešený z toho, že sa počas spevu piesní a chvál cítil u nás rovnako dobre ako v svojom domovskom zbore. Našiel v tomto spoločenstve rovnako naladených ľudí, akých mal doma okolo seba. Preto sa tam cítil tak príjemne. Apoštol Pavol opisuje Božích nasledovníkov, majúcich Kristovú vôňu, príjemnú Bohu. To je presne ono. Kristova vôňa. To, čo mohol cítiť aj tento mladý muž. Jeho hostitelia voňali Kristovou vôňou. Keď Pavol píše, že Boh vedie svoj ľud v Kristovom víťazoslavnom sprievode a pritom šíri vôňu jeho pravdy, odkazuje na antické zvyky. Víťazné armády počas pochodovania ulicami pálili kadidlo a vôňa potešila ich prívržencov. Pavol tak isto hovorí, že Boží ľud nesie príjemnú vôňu tým, čo veria. Nevytvárame ju sami od seba, ale dávajú Boh, keď nás vedie pri šírení dobrej zvesti. Boha uctievame aj tým, že si ctíme iných. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že víťazne vedieš svoj ľud a šíriš cez neho svoje pravdy.

144. žalm. Požehnaný je Hospodin, moja skala. On moje prsty boju vyučil. Moja priazeň a moja záštita, môj hrad a vysloboditeľ, štít, za ktorý sa utúlim. On k mojim nohám kladie národy. Ach, čo je človek, že priznávaš sa k nemu? Čo dieťa, Bože, že ho v úcte máš? Človek je iba vánkom, jeho dni podobné tieňu, ktorý preletí. Ó Pane, nakloň nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov, aby dymili. Bleskami rozpráš mojich nepriateľov, vystreli svoj šíp a zažeň ich. Podaj mi ruku z výšin, zachráň ma z rúk nepriateľov ako z veľkej vody. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Novú pieseň ti budem spievať, Pane, na 10-strunnej harfe hrať. Ty, ktorý pomoc udeľuješ kráľom, zachrániš sluhu svojho Dávida. Pred mužom zlovestným ma ochráň, vytrhni z ruky cudzincovej. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Nech budú naši synovia mladí, nech budú ako pestované štepy. Nech naše céry ako stĺpy budú, ach, ako krásne stĺpy chrámové. Nech budú plné naše sýpky, vydajúc hojnú zásobu. A rozmnožia sa naše ovce po stráňach našich na desiatky tisíc. Nech plodný je náš dobytok. Nech v našich uliciach niet náreku, niet nehody a hynutia. Šťastný ľud, ktorému takto sa vodí. Šťastný ľud, ktorému Bohom je Pán.

145. žalm. Vyvyšovať ťa budem, Bože, Ty môj kráľ, na večné veky sláviť Tvoje meno. Vyvyšovať ťa budem každý deň, na večné veky sláviť Tvoje meno. Veľký je Hospodin a veľkej chvály hoden. Na jeho veľkosť slovo slabé je. Nech pokolenie pokoleniu chváli Tvoje diela a skutky veľké. O Tvojej velebe chcem premýšľať, o Tvojich zázračných činoch. Hovoriť budú o sile Tvojich skutkov, ja sám im budem o nich rozprávať. Nech ohlasujú Tvoju dobrotu a spravodlivosť Tvoja nech ich teší. Dobrý je Hospodin a plný ľútosti, zhovievavý a štedrý v odpúšťaní. Voči dobrým je dobrý Hospodin. Milosrdenstvo jeho vznáša sa nad všetkým jeho stvorením. Nech Tvoje skutky oslávia ťa, Bože, a ďakujú Ti Tvoji pobožní. Nech hovoria o Tvojom kráľovstve, o jeho sláve, moci nesmiernej. Nech Tvoje divy oznámia synom ľudským a slávia Tvoju vládu nádhernú. Cez všetky roky je Tvoje panovanie, cez pokolenia Tvoje kráľovstvo. Pán podopiera všetkých padajúcich a posilňuje skľúčených. Na teba upiera sa oko živého a ty mu dávaš pokrm dočasný. Otváraš svoju dlaň a nasycuješ všetko živé tým, čo mu náleží. Spravodlivý je Pán na všetkých cestách svojich a v každom skutku milosrdný je. Blízky je Hospodin tým, ktorí modlia sa mu, ktorí ho v pravde milujú. Vyplní prosby tých, čo ho uctievajú, počuje volanie a príde s pomocou. Pán chráni všetkých, čo ho milujú, však ničomníkov vyhubí. Ústami budú jeho chválu spievať. Nech každé telo ďakuje svätému jeho menu od týchto čias až na veky.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Kto je v prevahe? On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. 2. Kráľov 6:16. Kone, vozy a silná armáda obklúčili proroka v Dotáne. Jeho mladý sluha bol zdesený. Ako by mohli ujsť pred takým množstvom ozbrojencov? Lenže prorok mal oči, aké jeho sluha nemal. Mohol vidieť väčšie vojsko, o mnoho lepšie vyzbrojené, ktoré ho chránilo pred akýmkoľvek zranením. Ohnivé kone sú mocnejšie ako obyčajné kone a ohnivé vozy sú o mnoho lepšie ako železné. Takisto je to aj dnes. Protivníkov pravdy je mnoho. Sú vplyvní, učení, zákerní. Prekrúcajú pravdu a predsa Boží človek nemá dôvod, aby sa pred nimi triasol. Tie najmocnejšie viditeľné aj neviditeľné mocnosti stoja na strane spravodlivosti. Boh má v zálohe vojská, ktoré sa objavia v čase potreby. Sily, ktoré sú na strane dobra a pravdy, ďaleko prevyšujú moci zla. Teda zachovajme odvahu a choďme odhodlaným krokom tých, čo vlastnia radostné tajomstvo, ktoré ich pozdvihuje nad každý strach. Sme na strane víťazov. Boj môže byť neľútostný, ale poznáme jeho koniec. Viera, pretože je s ňou Boh, je v jasnej prevahe. Tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi.

146. žalm. Buď pochválený Pán, chváli duša moja Hospodina. Chváliť ho budem, kým som nažive, dovtedy budem svojmu Bohu spievať. Nespoliehaj sa na kniežatá, niet u človeka pomoci. Keď duch ho opustí, do zeme vráti sa. V ten deň je koniec jeho úmyslom. Šťastný je, komu pomáha Pán. Boh Jákobov je jeho nádejou. Ten, ktorý zem i nebo vytvoril, more i všetko, čo sa hýbe v ňom, a ktorý naveky im vernosť zachová. On utláčaným vybojuje právo a hladným dáva chlieb a uväzneným slobodu. Pán slepým oči otvára, Pán potešuje zarmútených, Pán spravodlivých miluje. Pán ochraňuje pocestných a zachraňuje sirotu a vdovu. Hospodin kríži cesty ničomných. Hospodin večne bude kraľovať z rodu na rod, tvoj mocný Boh, ó Sion.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola.
1: A tak nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a za šafárov tajomstiev Božích. Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho som si nie vedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, som vzťahol na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás naučili nič na to, čo je napísané, aby sa nikto jedným nevystatoval proti druhému. Veď kto ti prisudzuje prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, začali ste kráľovať bez nás. Kiež by ste len kráľovali, aby sme spolu s vami kráľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristu. My slabí, no vy silní. Vy slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme nahý a bytý, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás hanobia, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smetím sveta, vyvrheľmi u všetkých až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som k vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristu Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám nemal prísť. Čoskoro však prídem k vám, ak Pán bude chcieť, a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Kráľovstvo Božie totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

147. žalm. O Hospodina, chváľte, lebo je dobre Boha oslavovať a milý mu je chválospev. Hospodin Jeruzalém buduje, stratených Izraela zbiera. On uzdravuje srdcom zarmútených a obväzuje rany. On stanovuje počet hviezd a každej meno dá. Veľký je Hospodin, vo svojej sile nesmierny, a jeho múdrosť konca nepozná. Pán podopiera pokorných a pokoruje bezbožného. Spievajte vďaku Pánovi, na citare ho oslávte. Jeho, čo oblakmi zahalí nebesia, dážď pripravuje úrodný a tráve na úbočiach dáva rásť. On dáva pokrm hoviatku i mladým krkavcom, čo si oň škriekajú. Záľubu nemá v sile koňa a ani v lýtku mužovom, iba v tých, čo ho uctievajú a veria v jeho lásku. Oslavuj Pána, Jeruzalem, ach, Sion, svojho Boha chváľ, lebo on upevnil závory tvojich brán a tvojich synov v tebe požehnal. On dáva pokoj tvojej hranici. Ach, Sion, svojho Boha chváľ, lebo on upevnil závory tvojich brán a tvojich synov v tebe požehnal. On dáva pokoj tvojej hranici, najlepším osivom ťa živí.

Zmení sa všetko. Zaveje vetrom, vody privalí. Povedal slovo Jákobovi. Dal Izraelu svoje sväté právo. Nikomu inému tak nespravil. I nepoznali jeho zákony.

Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, 11. verš. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Keď Ježiš chodil po našej zemi, strávil veľa času s 12 učeníkmi, ktorých si sám vybral. V Evanjeliu podľa Matúša, 5. kapitole, 1. až 2. verši čítame. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začal ich učiť. Potom prišla kázeň nahore, ktorá bola daná učeníkom, ktorí sa okolo neho zhromaždili. Ježiš si na svojich učeníkov našiel čas. Trávil s nimi čas. Slovo učeník znamená študent. Ak si Ježišov učeník, potom si študent. Si niekto, kto počúva a spracováva, čo mu je povedané. Títo učeníci počúvali Ježiša a nasledovali ho. Dwight Pentecost použil 3 slova, aby opísal rôzne fázy ľudskej duchovnosti. Zvedavý, presvedčený a oddaný. Počas Ježišovej služby na zemi sa okolo neho zhromažďovalo mnoho zvedavých ľudí, obzvlášť keď práve vykonával nejaký zázrak, ako rozmnoženie chlebov a rýb. Obed zadarmo? Momentálne sa rozprávame. Zjaví sa Ježiš a spolu s ním zástupy. Počúvali ho, ale poväčšine ich to neovplyvnilo. Potom je tu skupina presvedčených. Títo ľudia nie sú osobne zasiahnutí tým, čo počujú, ale rozumovo s Ježišovým učením súhlasia, čo je dôležitý krok. Napríklad čítame, že prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil, bolo premenenie vody na víno v Káne Galilejskej. V Evanjeliu podľa Jána, 2. kapitole, 11. verši je napísané: Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci v neho uverili. Zo zvedavých učeníkov sa stali presvedčení. Boli natoľko presvedčení, že ho začali nasledovať. Avšak v tomto bode, po zázraku, sa z presvedčených stali aj oddaní. Ktorá z týchto kategórií ťa najlepšie vystihuje? Už si prešiel z kategórie zvedavý do kategórie oddaný?

Žalm 148. Na nebi chváľte Hospodina, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho jeho anjeli, chváľte ho jeho boje. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho hviezdy agavé. Chváľte ho telesá nebeské i vody nad nimi. Všetko nech chváli meno Pánovo, čo jeho menom bolo stvorené, čo na večité veky postavil, určil mu beh i medze. Na zemi chváľte Hospodina, obludy morské a všetky priehlbiny, kamene, oheň, hmly a sneh, výchor, čo plní jeho príkazy. Vrchy a pahorky všetky, ovocné stromy a vysoké cédre, a divá zver a všetok dobytok, plazy a vtáctvo pernaté. Kráľovia zeme a národy všetky, kniežatá, sudcovia zemskí, mládenci taktiež s pannami, mládež i starci spolu. Vy chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jediné, veď jeho veleba je nad nebom i nad zemou. On vyzdvihol roh svojho ľudu. Chvála buď jeho pobožným a ľudu, ktorý mu je blízky. Buď chvála Izraelu. Buď pochválený.

skloníme sa modlitbe. Pomôž nám, Pane, aby sme uverili tomu zázraku vykúpenia. Lebo dokážeme spievať, že ty môžeš urobiť to, ono. Nasýtiť, uzdraviť, zachrániť. Ale náš rozum nám často diktuje niečo iné. Pochybujeme, ako pochyboval tvoj národ. Daj nám milosť, aby sme mohli chodiť vierou, ktorá sa drží pevne tvojho slova, toho, čo si ty povedal, ty zasľúbil. Uveľ k nám aj teraz, prosíme. Amen. Tu si voči